0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul dialogului dureros cu Dumnezeul cel viu, și anume înspre profetul Avacum.

Există în Sfânta Scriptură câteva glasuri profetice ce nu vorbesc din înălțimea triumfului, ci din adâncul unei răni. Există profeți care nu încep prin a condamna lumea, ci prin a-L întreba pe Dumnezeu de ce tace. Între aceștia, profetul Avacum ocupă un loc cu totul aparte. El nu este profetul marilor vedenii cosmice, asemenea lui Ezechiel, și nici profetul focului, precum odinioară Ilie, ci Avacum este profetul dialogului dureros cu Dumnezeu. El este omul care privește istoria și nu înțelege. Omul care vede violență, nedreptate, prăbușire morală și care îndrăznește să întrebe: până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să izbăvești? Opera sa este una dintre cele mai profunde cărți ale Vechiului Testament, tocmai pentru că transformă suferința într-o interogație teologică și neliniștea într-o scară către credință. Avacum nu este numai un profet al Israelului antic, ci și un contemporan al omului modern, al celui care trăiește între războaie, anxietăți, crize morale și întrebări despre sens. Felul cum este transliterat numele acestui profet diferă în funcție de o traducere sau de alta. Astfel, unii exegeți socotesc că numele profetului înseamnă îmbrățișând, îmbrățișare, de vreme ce, în opinia acestora, numele derivă de la verbul ebraic a lua în brațe, a îmbrățișa. Cum este vorba despre numele unei persoane, ar putea indica fie pe cineva care îmbrățișează, fie pe cineva care este îmbrățișat. Filon Alexandrinul traduce numele prin îmbrățișând, iar în Septuaginta numele este transliterat sub forma de Avacum, iar în Sinaxar numele este redat sub forma de Avacum și se precizează că înseamnă părinte al creșterii, în ideea că numele ar fi compus din Ava, adică părinte, și Cum, adică a crește. Fericitul Ieronim, în traducerea sa, redă numele sub forma de Habacuc, spunând că înseamnă luptător, pentru că el este cel ce s-a luptat cu Dumnezeu. La începutul operei sale, mai cu seamă în capitolele 1 și 2, despre Avacum nu se spune nimic altceva decât că acesta era profetul. De asemenea, fericitul Ieronim atribuie acestui nume o însemnătate profetică, zicând că Avacum îmbrățișează pe Dumnezeu, căci el se luptă și apără pe poporul său. Cât privește titlul operei sale, acesta cuprinde, ca și în cazul cărților lui Naum și Maleahi, cuvântul Masa, adică prorocia, și suplimentar se mai adaugă precizarea pe care a văzut-o Habacuc, o formulă neîntâlnită în alte cazuri, dar care o apropie de cele intitulate viziune. Într-adevăr, în capitolul 2, versetul 3, Domnul chiar vestește o vedenie, iar în capitolul 1, versetul 5, sosirea dușmanului este precedată de îndemnul vedeți, iar în capitolul 2, versetul 1, profetul însuși caută să vadă ce îi va spune Domnul. Avacum este deci un profet vizionar, în plus titlul operei sale îl numește profetul, asemenea lui Ageu și Zaharia. Spre deosebire însă de operele profeților Osea, Amos, Mihea sau Sofonie, nu ne sunt oferite niciun fel de indicii cu privire la familia profetului, la destinatarii profeției, la împrejurările rostirii, ori la scopul ei. Astfel, cartea profetului Avacum ocupă același loc atât în canonul Septuagintei, cât și în cel al Bibliei ebraice, după cartea profetului Naum. La fel cum aceasta prevestește căderea Ninivei, cartea de față anunță prăbușirea altei mari puteri, cea a caldeilor. Din atestările lui Dorotei și Epifanii al Salaminei, aflăm că prorocul Avacum descinde din linia Liei și prin aceasta din seminția patriarhului Simeon. Era fiul lui Safat, provenea din ținutul Bet-Zohar, iar pe de altă parte, în versiunea Sfintei Scripturi a lui King James,
La sfârșitul psalmului din cartea lui Avacum, exegeții pun pe seama profetului cuvintele mai marelui cântăreților cu cântare din harpe. Cei care acceptă versiunea aceasta socotesc că de vreme ce participa la cântarea liturgică de la templu, Avacum trebuie să fi ținut de una dintre familiile levitice însărcinate cu organizarea muzicii sacre. Pe de altă parte, Septuaginta redă în mod diferit cuvântul citat și anume, ca eu să biruiesc într-o cântare a lui. Sfântul Chiril al Alexandriei, împreună cu Teodor de Mopsuestia și cu Teodore de Cir, socotesc că versetul acesta, din final, se referă la cântările de laudă pe care biserica le va înălța Domnului pentru izbăvire. De asemenea, fericitul Ieronim leagă aceste cuvinte de propoziția anterioară și nu dă referința la mai marele cântăreților, ci el opinează că sunt cântări de laudă pe care orice om de ispravă și care se face vrednic de a fi ales de către Dumnezeu le va înălța la sfârșitul viacurilor lui Mesia Biruitorul, cel dintâi care a dobândit câștig de cauză în luptă. Cei care se orientează după versiunile moderne ale Bibliei își susțin opinia sprijinindu-se inclusiv pe cuvântul din istoria omorârii Balaurului și a sfărmării idolului Bel, unde este menționat profetul Avacum și se spune despre el că ar fi din seminția lui Levi. Totuși, unii susțin că Avacum, despre care se vorbește aici și care i-ar fi dus de mâncare prorocului Daniel, este diferit de autorul cărții în discuție. Însă tradiția ortodoxă mărturisește că este vorba despre una și aceeași persoană.

Profetul Avacum a trăit probabil în secolul al VII-lea înainte de Hristos, într-o perioadă dramatică pentru regatul lui Iuda. Imperiul asirian își pierdea puterea, iar noua forță politică și militară a Orientului apropiat devenea Babilonul. Înăuntrul poporului ales domneau corupția, nedreptatea și dezordinea morală. Astfel Avacum vede cum legea slăbește, cum cei răi îi zdrobesc pe cei drepți și cum violența devine normă socială. De aceea, încă de la începutul cărții sale, el rostește una dintre cele mai dramatice întrebări din întreaga scriptură. Până când, Doamne, voi striga fără ca Tu să auzi? Până când spre Tine voi striga învinuindu-mă fără ca Tu să-i izbăvești? Această întrebare este una cutremurătoare și ea nu vine din necredință, ci dintr-o credință rănită. Numai cel care îl iubește pe Dumnezeu poate suferi atât de mult din cauza aparentei sale tăceri. Sfântul Grigorie cel Mare spune într-un comentariu: sufletul care iubește dreptatea se tulbură mai mult de răul lumii decât de propria-i suferință. Aceasta este drama lui Avacum. El nu suferă în primul rând pentru sine, ci pentru faptul că lumea pare abandonată nedreptății. Opera profetului este aproape un dialog dramatic între om și Dumnezeu, în cadrul căruia profetul întreabă de ce îngăduie Dumnezeu răul, de ce cei răi prosperă, de ce cei violenți triumfă, de ce Dumnezeu tace. Aceste întrebări fac din Avacum unul dintre cei mai existențiali profeți ai Vechiului Testament și în acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că Dumnezeu nu se mânie pe cel pe care îl întreabă cu durere, ci pe cel ce uită să-l mai caute. În felul acesta, Avacum este modelul credinței care nu fuge de întrebări, el nu se preface că înțelege totul, nu recurge la formule superficiale, ci el stă înaintea lui Dumnezeu cu rana sufletului deschisă. Și aceasta devine una dintre cele mai importante observații spirituale ale operei sale. Credința autentică nu înseamnă absența întrebărilor, ci fidelitate în mijlocul întrebărilor, căci Avacum nu încetează să vorbească cu Dumnezeu chiar și atunci când nu-L înțelege. Din scrierile profetului putem discerne cu oarecare aproximație că Avacum a prorocit înainte de sosirea caldeilor în Palestina, mai precis înainte de victoria lui Nabucodonosor asupra faraonului Neco la Carchemiș, anul 605 înainte de Hristos, în cel de-al patrulea an al domniei lui Ioachim, 609-598 înainte de Hristos, fiindcă în această carte se prevestește, vorbindu-se la timpul viitor, faptul că neamul acesta al caldeilor va fi adus spre judecarea poporului din Iuda. Prorocia lui Avacum este dată în perioada de decadență și de colaps a regatului Iuda, circa 626-586 înainte de Hristos, iar capitolul 1 pare a corespunde perioadei anterioare anului 605 înainte de Hristos, când caldeii s-au ridicat la putere și înainte de căderea cetății Ninive din anul 612 înainte de Hristos. În capitolele 1 și 2 aflăm câteva dintre meditațiile profetului referitoare la trufia și lăcomia babilonienilor și este probabil ca acestea să fi fost scrise după anul 612 înainte de Hristos. Ținând seama de indiciile interne ale textului biblic, se poate trage concluzia că Avacum a prorocit în perioada de început a supremației caldeilor. Astfel, activitatea profetului o putem încadra între anul 626 și până prin 590 înainte de Hristos. Regele iudeu Iosia, un reformator energic, a murit în anul 609 înainte de Hristos și odată cu el s-a sfârșit și cea de pe urmă perioadă de prosperitate pentru regatul Iuda. Caldeii vor invada regatul pentru prima oară în anul 601 sau 600, așa cum aflăm din Cartea a patra a regilor, din capitolul 24, versetul 1, iar babilonienii își vor impune legea asupra Ierusalimului și vor deporta cea mai mare parte
peste a populației în anul 586 înainte de Hristos. Vedem că profetul Avacum și-a început viața într-o perioadă de prosperitate generală, care treptat a decăzut până la distrugerea totală a economiei și a structurilor statului și până la umilința extremă a poporului, căci iudeii aveau să treacă prin chinurile înjositoare ale asediului și ale surghiunului. Când a văzut dinainte robia, cucerirea Ierusalimului și distrugerea templului lui Dumnezeu, profetul a plâns cu amărăciune, iar atunci când Nabucodonosor a intrat în Ierusalim, prorocul a fugit la Ostrachine, astăzi Trachi, între Egipt și Arabia Petreea, pe coasta Mediteranei, l-a răsărit de Egipt. Apoi a trecut în Israel și a trăit aici ca străin în pământul lui Ismael, adică în Nabatea. Iar după ce s-au întors caldeii în Babilon, iudeii care fuseseră lăsați în Ierusalim s-au refugiat în Egipt. Atunci profetul s-a întors în pământul său și a propovăduit în aceste ținuturi.

În mijlocul frământărilor sale, Avacum primește unul dintre cele mai importante răspunsuri din întreaga revelație biblică. Citim în capitolul 2, versetul 4, iată, cel trufaș nu este drept la suflet, iar dreptul prin credința lui va fi viu. Textul de față va deveni fundamental pentru întreaga tradiție biblică și creștină, căci Sfântul Apostol Pavel îl citează în epistola către Romani, de asemenea în epistola către Galateni și în epistola către evrei. Pentru profetul Avacum, credința nu este o simplă acceptare intelectuală, ci credința este puterea de a rămâne viu din punct de vedere spiritual într-o lume aflată în ruină. În acest sens, Sfântul Chiril al Alexandriei spune că credința este rădăcina vieții celei după Dumnezeu, prin ea sufletul rămâne neclintit când toate cele văzute se clatină, și din acest text ne dăm seama că marea revelație a lui Avacum o constituie istoria, ce nu poate distruge omul care și-a ancorat viața în Dumnezeul cel viu. Imperiile cad, civilizațiile se prăbușesc, puterile politice dispar, dar omul credincios rămâne viu dacă își pune viața în mâinile Dumnezeului celui viu. Cel drept trăiește prin credință, fiindcă încă nu vede ceea ce speră, dar poartă în inimă ceea ce va contempla în veșnicie. Ținea să sublinieze fericitul Augustin. Această idee augustiniană este una extraordinară, fiindcă credința este anticiparea luminii într-o lume în care încă traversează întunericul.

Unul dintre cele mai frumoase pasaje din opera profetului, și anume din capitolul 2, versetul 1, unde profetul spune că mă voi duce la locul meu de strajă și voi sta pe zid ca să veghez, ne indică o imagine profund simbolică, și anume că profetul avacum devine străjerul istoriei, el care nu doarme, care nu se lasă absorbit de haos, el care nu se lasă amețit de ideologii, el care veghează, iar în spiritualitatea patristică această imagine a străjerului este asociată cu trezvia duhovnicească. Astfel că Sfântul Isihie Sinaitul spune că trezvia este poarta luminii și păzitoarea minții. Avacum este un om treaz, un om veghetor, el vede răul, dar vede și mai în adânc această ipostază, vede lucrarea tainică a lui Dumnezeu în istorie, iar pentru părinții bisericii, profetul nu este doar un om care prezice viitorul, ci un om care vede sensul ascuns al prezentului, sensul tainic al prezentului. Aceasta este diferența dintre informație și profeție. Omul obișnuit vede evenimente, pe când profetul vede judecata lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. Avem de-a face în opera lui Avacum o tensiune extraordinară între tăcerea lui Dumnezeu și credința omului. Observăm faptul că profetul nu primește imediat răspunsuri liniștitoare, ci dimpotrivă Dumnezeu îi spune că va îngădui venirea caldeilor, adică a babilonienilor, lucru care îl tulbură și mai mult, și în adâncul ființei sale se întreabă cum poate Dumnezeu folosi un popor mai rău pentru a-l pedepsi pe altul. În această ipostază intrăm într-una dintre cele mai adânci teme biblice, și anume în misterul pedagogiei dumnezeiești. Astfel, pentru a lămuri această ipostază, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu îngăduie încercarea nu spre pierzare, ci spre curățirea inimii. Astfel, Avacum înțelege în mod treptat că istoria nu este abandonată haosului și că chiar și atunci când Dumnezeu pare absent, El totuși lucrează. Aceasta reprezintă una dintre cele mai dificile experiențe spirituale descrise de literatura profetică. În acest cadru, observăm că omul modern confundă adesea tăcerea lui Dumnezeu cu inexistența lui. Însă, în Cartea Cărților, tăcerea lui Dumnezeu constituie adesea spațiul în care se maturizează credința. În cel de-al treilea capitol al operei profetului Avacum, ni se dezvăluie o adevărată capodoperă liturgică și poetică. În acest cadru exegetic, profetul nu mai protestează, nu mai cere explicații, nu mai discută, ci el contemplă, îl vede pe Dumnezeu venind într-o slavă, îl vede ca stăpân al istoriei și ca Dumnezeul întregului cosmos. Citim astfel în capitolul 3, versetul 2: Doamne, am auzit auzul Tău și m-am temut. Doamne, înnoiește lucrarea Ta în mijlocul anilor. Această rugăciune este citită în tradiția noastră ortodoxă în cadrul slujbelor liturgice ale bisericii, iar părinții într-o credință au văzut în acest capitol și o profeție mesianică. Astfel, expresia că Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt din muntele Paran este interpretată de mulți exegeți ca o prefigurare a venirii lui Hristos, astfel că Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această teofanie arătarea slavei lui Hristos în lume și biruința lui asupra întunericului. Aflăm că în tradiția ortodoxă, profetul Avacum este considerat nu doar un profet al dreptății, ci și profet al întrupării. Iar finalul operei profetului Avacum este unul dintre cele mai impresionante texte din întreaga scriptură.
citim în versetele 17 și 18 ale celui de-al treilea capitol, că smochinul nu va rodi și roade nu vor fi în vii, truda măslinului va fi înșelare, câmpurile hrană nu vor da, oile și-au părăsit pășunea, dar eu mă voi bucura întru Domnul și mă voi veseli de Dumnezeul mântuirii mele. Aceasta este credința dusă la maturitate și nu este doar o credință dependentă de prosperitate, o credință condiționată de succes, ci în această ipostază pe care ne oferă profetul Avacum putem achiesa credința ce supraviețuiește chiar și prăbușirii tuturor siguranțelor exterioare. De fapt, ne încredințează Sfântul Ioan Gură de Aur când spune că nu este mare lucru să mulțumești lui Dumnezeu când toate îți merg bine, ci desăvârșirea începe când sufletul binecuvintează și când se află în necaz. Profetul Avacum ajunge în această ipostază, el își începe opera strigând către Dumnezeul cel viu, o termină cântându-i și aceasta denotă transformarea sau transfigurarea duhovnicească autentică, care nu este caracterizată de schimbarea circumstanțelor, ci de transfigurarea inimii. În tradiția bisericii noastre ortodoxe, profetul Avacum este pomenit între profeții mici ai Vechiului Testament și el apare și în iconografie purtând sulul profetic. Uneori este reprezentat în scena nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ca unul dintre profeții care au vestit venirea lui Mesia, iar în tradiția liturgică ortodoxă, cântarea sa este legată de tema revelației dumnezeiești și a biruinței lui Dumnezeu asupra răului. De asemenea, tradiția biblică păstrată în versiunea Septuagintei a Vechiului Testament amintește episodul în care profetul Avacum îi duce hrană prorocului Daniel aflat în groapa cu lei. Acest episod simbolizează comuniunea profetică și grija providențială a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Părinții bisericii văd aici o imagine euharistică, căci Dumnezeu îi hrănește pe cei aflați în mijlocul morții. Profetul Avacum este unul reflexiv. El meditează asupra țelurilor lui Dumnezeu, cunoaște și mărturisește păcătoșenia iudeii și chibzuiește asupra ei, folosește cuvinte și mai aspre și discută cu însuși Dumnezeu, ridicând vocea către Dumnezeu din cauza nedreptății judecătorilor, fiind bărbat cu adevărat drept. Nu se împăca de fel cu judecătorii care judecau pricinile cu necinste și cu strâmbătate și își încheie cartea ținându-se tare în credință și în integritate, spunând că smochinul nu va mai înmuguri și via rod nu va mai da, înșelătoare va fi rodirea măslinului și ogoarele nimic nu vor mai rodi. Eu voi tresălta de veselie în Domnul, bucura-mă voi de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Lumea contemporană este marcată de anxietate, războaie, polarizare, dezumanizare și crize spirituale. Omul contemporan seamănă mult cu profetul Avacum, căci și el întreabă unde este Dumnezeu, de ce există răul, de ce triumfă nedreptatea, de ce tace Dumnezeu, dar observăm faptul că opera lui Avacum nu oferă răspunsuri simpliste. Ea nu explică exhaustiv misterul răului, dar arată ceva esențial, că omul poate traversa întunericul fără ca să-și piardă credința. Mai mult decât atât, Avacum ne învață că adevărata credință nu se naște în confort, ci în confruntarea sinceră cu drama existenței. Țineți mintea în iad și nu desnădăjdui, ne spune Sfântul Siloan Atonitul, iar această propoziție pare aproape un rezumat al experienței lui Avacum. Profetul privește abisul istoriei, dar nu cade în disperare, ci el rămâne fidel înaintea lui Dumnezeu. Astfel, el este una dintre cele
cele mai profunde figuri spirituale ale Scripturii și ne învață că credința poate coexista cu întrebarea, rugăciunea poate începe din revoltă și se poate sfârși în lumină, subliniază faptul că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când pare tăcut, de asemenea ne evidențiază faptul că adevărata viață se întemeiază pe credință, că omul duhovnicesc este un străjer al sensului într-o lume confuză. Profetul Avacum nu este profetul certitudinilor facile, ci este prorocul credinței mature, credință ce a trecut prin noapte, credință ce a plâns, ce a întrebat, dar care în cele din urmă a descoperit că Dumnezeu rămâne prezent chiar și în mijlocul cutremurului istoriei. Ultimele cuvinte ale cărții sale sintetizează întreaga experiență spirituală a profetului. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Domnul Dumnezeu e puterea mea și îmi va întări pașii să ajung la împlinire. El mă urcă deasupra înălțimilor ca eu să biruiesc întru cântarea Lui. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi m-am gândit să facem o călătorie muzicală în Marea Britanie. Cei de la The Beatles ne oferă minunata piesă Hey Jude.

Formația Queen ne spune că spectacolul trebuie să continue. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi o aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt robul tău.

dinaltă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile preacurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Světa Petrova de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Greților, Dumnezei și Părinții, Achimciana, ale Sfinților, a căror prăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfinte Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și-mi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău,

necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care este

ridică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevrednicii mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din tot sufletul să ne întâlnim la mijlocul săptămânii într-o zi binecuvântată și plină de lumină. Suntem în data de 11 iunie, o zi de joi cu semnificație profundă în calendarul nostru ortodox. Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Apostol Bartolomeu, dar și pe Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, Doctorul cel fără de arginți și marele făcător de minuni, atât de iubit de credincioși și de pretutindeni. De asemenea, pentru că ne aflăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, biserica ne aduce o mângâiere, este zi de dezlegare la pește. Pentru a ne acorda sufletele la frumusețea acestei zile, am ales un gând plin de înțelepciune al Sfântului Luca al Crimeii, care spunea atât de simplu și profund: iubiți-vă unii pe alții, pacea și dragostea sunt mai presus de toate, fără ele nicio jertfă nu are preț în fața lui Dumnezeu. Ce îndemn minunat pentru această zi de joi, dragi ascultători! Într-o lume care se grăbește mereu și unde grijile par să ne copleșească, Sfântul Luca ne amintește că adevărata doctorie pentru suflet este bunătatea. Să încercăm astăzi să fim mai atenți cu cei de lângă noi, să dăruim un zâmbet cald și să punem pace în toate cuvintele noastre. Rămâneți alături de mine și în această oră. Vom călători împreună prin istoria zilei, vom afla știri și evenimente importante și ne vom lăsa purtați de o muzică aleasă care sper să vă aducă tihnă în casă și în inimă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
3: Sinaxar.

0: În ziua 11 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Vartolomeu și Varnava. Sfântul Vartolomeu a fost unul din cei 12 apostoli aleși de Mântuitorul și trimiși de el ca martori și mărturisitori ai faptelor și învățăturilor lui în lume. Deci după primirea Duhului Sfânt, sorții au căzut asupra lui și asupra Sfântului Apostol Filip să meargă împreună în Siria și în Asia de Sus pentru propovăduirea cuvântului. Și umblau uneori împreună, iar alteori se despărțeau prin cetăți și apoi iar se întâlneau și întorceau pe oameni la Dumnezeu. Mai târziu li s-a alăturat și Fecioara Mariami, sora Sfântului Apostol Filip, și toți trei străbăteau drumurile Libiei și Moeziei, binevestind Evanghelia lui Hristos. S-au dus apoi în Frigia, ajungând în cetatea Ieropole și propovăduiau acolo cu multă sârguință pe Hristos, de vreme ce închinarea la idoli în acea cetate era în mare cinste. Lucrarea lor a atras mânia stăpânitorilor care au hotărât să-i piardă. L-au prins mai întâi pe Sfântul Apostol Filip, care, fiind spânzurat cu capul în jos și bătut cu pietre, datorită mulțimii loviturilor, și-a dat Duhul. Sfântul Vartolomeu și Fecioara Mariami au scăpat ca prin minune și a mers Fecioara să binevestească pe Hristos în țara Licaoniei, unde a murit pentru credință, iar Sfântul Apostol Vartolomeu, învățând în Arabia și Persia, a ajuns până în țara îndepărtată a Indiei, purtând cu el Evanghelia lui Matei și întemeind acolo biserici. De acolo s-a întors în părțile Mării Negre. Deci, ducându-se în Armenia cea mare, a creștinat mult popor, dregători și pe însuși împăratul locului, Polinie. Și uneltind păgânii, au dobândit de la Astiagis, fratele împăratului, poruncă pentru prinderea Sfântului Vartolomeu. Pe acesta l-au chinuit cu multe cazne și, răstignit fiind cu capul în jos, i-au tăiat capul în cetatea Albana din Armenia cea mare. Sfântul Apostol Varnava a fost unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, născut și crescut în insula Cipru, și numele lui se tâlcuiește Fiul Mângâierii. Se istorisește că în tinerețe el ar fi învățat la școala vestitului dascăl Gamaliel, unde a avut coleg de învățătură pe Saul, cel care mai târziu a fost marele apostol Pavel. Sfântul Varnava se mai chema și Iosif, dar când a fost primit de Hristos, între cei 70, i s-a schimbat numele în Varnava. După ce Saul a cunoscut pe Hristos, Sfântul Varnava a dat o bună mărturisire despre el apostolilor și creștinilor care se temeau de Saul, fostul lor prigonitor, dându-se pe sine chezaș pentru el. Și așa a fost primit Saul printre creștini. A propovăduit apoi Evanghelia împreună cu Pavel, însoțindu-l în Antiohia, în Cipru, în Frigia și la Sinodul Apostolic de la Ierusalim, unde păgânii care veneau la credință au fost scutiți de rânduielile mozaice. Sfântul Varnava și-a sfârșit viața în slujba Evangheliei, fiind ucis cu pietre de păgâni în insula Cipru, patria sa, către anul 64. Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O veste deosebită ne sosește astăzi de pe scena culturală internațională. Ambasada României în Austria organizează în această seară la Viena lansarea volumului intitulat Român de seamă din Viena de altădată. Lucrarea apărută la editura Ardeleană din Sibiu este semnată de părintele Nicolae Dura și de Ioan Dorin Rus. Cartea este dedicată în întregime personalităților românești care au trăit, au studiat sau au activat în capitala Austriei într-o perioadă istorică lungă cuprinsă între anii 1683 și 1918. Evenimentul programat să înceapă la orele 18 va reuni reprezentanți importanți ai comunității românești din Austria, personalități din mediul academic, medical, artistic și antreprenorial, precum și studenți și membri ai diasporei pasionați de istorie. Momentele festive vor include alocuțiuni de înaltă ținută. Printre cei care vor lua cuvântul se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, aflat special la Viena pentru acest eveniment, Emil Hurezeanu, fost ambasador al României în Austria, cel care a redactat și prefațat acest album, profesorul Radu Boț, decan al Facultății de Mecanică a Universității din Viena. Potrivit organizatorilor, manifestarea din această seară își propune nu doar să evidențieze contribuția istorică a românilor în capitala culturală a Europei, ci și să creeze o punte trainică de dialog între trecut și noua generație de profesioniști români care trăiesc și activează astăzi în Austria. O realizare editorială de excepție care ne face odată în plus mândri de rădăcinile noastre.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile și îi invită pe cei dornici să descopere vocația slujirii, a educației sau a artei sacre, să se înscrie la sesiunea de admitere pentru noul an universitar. Oferta educațională pentru studiile de licență este una extrem de diversificată și cuprinde 4 mari direcții: teologie pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției clujene subliniază că aceste programe de studii sunt concepute nu doar pentru a asigura o formare academică solidă, ci și pentru a sprijini o profundă dezvoltare personală și spirituală a studenților. Dacă aveți în familie tineri interesați, iată care sunt cele mai importante date de calendar pe care trebuie să le rețineți. Înscrierile se vor desfășura exclusiv online în perioada 14-19 iulie prin intermediul platformei oficiale a instituției. Ulterior, pe data de 21 iulie, candidații care au ales secția de teologie pastorală vor susține un examen eliminatoriu, în timp ce tinerii înscriși la celelalte linii de studii vor parcurge probe specifice de aptitudini. Pentru cei care au finalizat deja studiile de licență și doresc să își aprofundeze cunoștințele, oferta cuprinde și masterate atractive în domenii de actualitate, precum bioetica, consiliera pastorală sau managementul artei sacre. Toate detaliile privind calendarul complet, numărul de locuri și actele necesare pentru dosar pot fi consultate accesând site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Îndrumați-i, dragii mei ascultători, pe tineri spre acest parcurs al cunoașterii și al luminii. Rămânem în sfera frumosului și a spiritualității și vă aduc în atenție un eveniment cultural de o finețe aparte, care va fi deschis publicului începând de mâine în orașul Cluj. Muzeul etnografic al Transilvaniei găzduiește în perioada 8-21 iunie o expoziție remarcabilă intitulată Despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Vernisajul va avea loc mâine, vineri 12 iunie, de la ora 16, în Galeria Celarium, situată pe strada Memorandumului, la numărul 21. Evenimentul este rodul unei colaborări de suflet între Liceul Montsorii din Cluj și Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. Acest demers deosebit, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Genescu și de profesorul doctorand Petruța Mioara Genescu, reunește lucrări de o rară frumusețe realizate de studenți și elevi. Expoziția își propune o reevaluare a motivelor decorative tradiționale și a artei anluminurii, acea tehnică străveche de împodobire a manuscriselor și a cărților de rugăciune. Prin pictura pe șevalet și elementele grafice pline de sensibilitate, tinerii artiști transformă spațiul expozițional într-un loc de meditație profundă și ne readuc aminte de frumusețea dialogului dintre tradiție și arta contemporană. Dacă iubiți așadar arta care hrănește sufletul, nu ratați ocazia de a vizita această expoziție unică în următoarele zile. Ne îndreptăm atenția spre un loc drag inimilor noastre, Mănăstirea Nicula. Unul dintre cele mai iubite centre spirituale ale Transilvaniei va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă 13 iunie, începând cu ora 10:30, o conferință de mare interes intitulată Provocator, Familia, Taină sau Contract. Întâlnirea se bucură de prezența a doi invitați de seamă recunoscuți pentru implicarea lor în apărarea valorilor tradiționale, părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și reputatul avocat Florentin Țuca. Pornind de la realitățile
adeseori îngrijorătoare ale societății contemporane, cum sunt slăbirea legăturilor dintre soți sau creșterea numărului de divorțuri, cei doi conferențiari vor analiza sensul profund al vieții de familie. Va fi o abordare extrem de utilă și completă, deoarece va îmbina trei perspective complementare, cea duhovnicească, cea socială și cea juridică. Conferința se adresează în mod special tinerilor care se pregătesc să întemeieze un cămin, părinților, dar și tuturor celor care doresc să descopere sau să reafirme reperele morale pe care le clădește o familie creștină solidă. Așadar, sâmbătă dimineața, sunteți așteptați la Mănăstirea Nicula pentru un dialog onest și plin de folos pentru suflet.

Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția și spre o comunitate plină de lumină din apropierea Clujului. Copiii de la așezământul Sfântul Onufrie cel Mare, aflat lângă mănăstirea din Florești, îmbracă de astăzi haine de sărbătoare. Complexul social, care oferă găzduire, îngrijire și un viitor mai bun micuților aflați în situații vulnerabile, își sărbătorește în aceste zile ocrotitorul spiritual. Manifestările se vor desfășura începând de astăzi și până sâmbătă, îmbinând în mod armonios rugăciunea cu activitățile culturale și recreative. Dacă doriți să le fiți alături, seria evenimentelor debutează chiar în această seară de joi de la ora 18 cu slujba vecerniei unite cu litia. Ziua centrală a hramului va fi vineri, 12 iunie. Dimineața, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot vineri, cei prezenți vor putea lua parte la un moment editorial deosebit. Lansarea volumului pentru copii, Viața Sfântului Onufrie, semnat de Luminița Drăgan și ilustrat de Astrid Mușat. Prezentarea cărții va fi însoțită și de vernisajul unei expoziții ce cuprinde desenele originale din paginile acestei lucrări. Sărbătoarea se va încheia sâmbătă 13 iunie cu o după-amiază recreativă plină de jocuri, zâmbete și activități interactive dedicat exclusiv bucuriei celor mici. Așadar, dragi ascultători, fie prin prezența la slujbele din aceste zile, fie prin participarea la activitățile de la sfârșitul săptămânii, avem ocazia minunată de a aduce o mângâiere în sufletele acestor copii, de a sprijini o lucrare sfântă a filantropiei creștine. Sunteți așteptați cu drag! Suflet.

nou să fii. Ne oprim acum, stimați ascultători, în fața clepsidrei timpului pentru a răsfoi calendarul istoric și cultural al zilei de 11 iunie. Este o zi cu o încărcătură simbolică deosebită, fiind declarată prin lege ziua victoriei Revoluției de la 1848 și a democrației românești. Călătoria noastră prin timp începe în anul 1770, când exploratorul britanic James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din lungul coastei australiene, cel mai mare recif de acest fel din lume și una dintre minunile naturii. Ne oprim în anul 1864, când s-a născut celebrul compozitor și dirijor german Richard Strauss, un nume de referință în istoria muzicii universale. În 1883 venea pe lume Tudor Pamfilie, un distins folclorist, etnolog și scriitor român, recunoscut pentru studiile sale valoroase despre credințele și datinile poporului nostru. Mergem în anul 1919, când delegației țării noastre la conferința de pace de la Paris i s-a comunicat hotărârea prin care se recunoștea de drept unirea istorică a Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului și Banatului cu România. În 1925 asistăm la o premieră simbolică sub cupola Academiei Române, când scriitoarele Elena Văcărescu și Ana de Noael au fost alese membre de onoare, devenind primele două femei primite în acest înalt for de cultură. Ziua de 11 iunie aduce amintiri frumoase și pentru iubitorii sportului. În anul 1933, exact acum 93 de ani, se realiza prima transmisie în direct la radiodifuziunea română a unui meci de fotbal. A fost o zi memorabilă în care echipa națională câștiga Cupa Balcanică la București, învingând Iugoslavia cu scorul de 5-0. În anul 1943 s-a născut poetul, eseistul și istoricul de artă Grigore Arbore. În 1955 venea pe lume îndrăgitul caricaturist Ștefan Popa Popas, artist de geniu omologat de Cartea Recordurilor ca fiind cel mai rapid realizator de portrete din lume. O altă pagină de aur din sport s-a înscris în 1978, când jucătoarea de tenis Virginia Ruzic cucerea titlul de campioană la Roland Garros, devenind prima româncă laureată atât la proba de simplu cât și la cea de dublu. Privind spre trecutul nostru eparhial, ne amintim cu respect de anul 1992, când a trecut la cele veșnice reputatul istoric și academician transilvanian David Prodan. Iar în anul 2018 s-a mutat la Domnul una dintre cele mai mari și mai iubite voci ale folclorului nostru ardelean, distinsa interpretă Maria Butaciu, cea care ne-a lăsat moștenire melodii nemuritoare scrise din dragoste pentru satul românesc. Dragii mei, fiecare dintre aceste file ne arată cât de bogat este trecutul nostru și cât de multe avem de învățat din el.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de istoricul, bibliotecarul și profesorul David Prodan. El a efectuat cercetări fundamentale privind Transilvania medievală și a fost membru titular al Academiei Române din 1995. Pentru ediția de astăzi a rubricii, voi da citire, dragii mei, unui editorial aparținând doctorului Cloșca L. Băluță. În lucrarea Memorii, publicată în anul 1993, academicianul David Prodan scria despre primii ani ai copilăriei sale. Citez. N-am avut o viață de suferințe, de mizerii care să impresioneze, nici o viață de aventură care să stârnească vreun interes deosebit. N-am făcut nici eforturi spectaculare pentru a deveni. Am avut o viață ca nenumărate altele, fără nimic excepțional, o viață care spune prea puțin altuia, îi poate trezi puțin interesul. Desigur, am pornit de jos, dar am urcat scara destul de normal, treaptă cu treaptă, potrivit dotației firești și împrejurărilor, mai mult favorabile decât nefavorabile. Nu mă socotez, deci, îndreptățit, nici să-mi confecționez o biografie care să reclame vreo compasiune sau vreo admirație. N-am avut ce-i drept o viață ușoară. Viața, în genere, nu este ușoară. Dar nici grea ca să mă plâng funciar de ea. N-au lipsit nici umilirile, murdăriile chiar. Și încă multe, mai ales în noua viață liberă, din partea oamenilor liberi. Dar acestea s-au petrecut pe planul meschin al vieții de toate zilele, pe care le înduri anonim, ca și mulți alții, și cauți să te ridici deasupra lor, deplasând accentul pe planul superior al vieții. N-am fost scutit nici de dușmănii, de invidii în viața științifică, dar poate ele au fost și omagiul calității. Privind pe această treaptă înapoi, văd că am străbătut un urcuș remarcabil de la punctul de pornire. Mă găsesc pe o treaptă pe care n-aș fi îndrăznit să o visez nici măcar târziu. Am urcat încet, fără să văd ținta finală. De altfel, nu mi-am închipuit nici această longevitate. Am fost în genere slab dotat fizic, bolnăvicios. Bolile din tinerețe mi-au scăzut speranțele în viață lungă, nu îndrăzneam nici să mă gândesc la vârsta de azi. David Prodan s-a născut la data de 13 martie 1902 în satul Cioara, Săliștea de azi, din județul Alba, sat iobăgesc în trecut al familiei Borcai, care până în 1918 a avut moșie și castel. Părinții, Ilie Prodan și Ana Moțu, erau țărani mișlocași în raport cu condițiile economice din sat. A avut două surori, Ana și Saveta, și un frate, Ion, care a murit de timpuriu. Ca băiat și primul născut, David Prodan s-a bucurat totdeauna de anumite avantaje. Primele clase le-a făcut la școala confesională din sat. În acest răstimp, a încercat cea din tâi mare durere. I-a murit mama la numai 28 de ani. La îndemnul preotului și a învățătorului din sat s-a hotărât să continue școala la un liceu. Dar pentru aceasta trebuia să cunoască limba maghiară, urmând să repete clasa a patra la o astfel de școală. S-a optat pentru cea din Sebeș, la care au plecat din sat doar 3 elevi. La terminare se înscrie pentru anul școlar 1913-1914 la liceul maghiar Cun, din Orăștie, vechi colegiu reformat, frecventat de mulți români, unde a făcut clasa întâia. Cea următoare l-a găsit în război, iar sfârșitul lui în clasa a șasea. La Marea Unire din Alba Iulia n-a participat, fiindcă era bolnav. În anul următor îl găsim pe David Prodan elev în clasa a șaptea la liceul românesc Aurel Vlaicu din Orăștie, liceu care și-a început activitatea în 1919 cu 14 profesori și 410 elevi. Clasele a șaptea și a opta au echivalat cu o adevărată transfigurare, cu deschiderea orizontului larg al culturii și mai ales al literaturii române. După absolvirea examenului de maturitate, David Prodan a plecat la Cluj și, pentru că nu avea mijloace materiale de întreținere, a intrat translator la Direcția Generală a Cărții Funduare, Registru Cadastral. În toamnă s-a înscris la Facultatea de Litere, secția Limba Română și Istorie, a Universității Dacei Superioare din Cluj, unde decan era la acea vreme Alexandru Lepedatu și unde, citez, a nimerit perioada cu cel mai înalt prestigiu al ei. Și-a obținut licența în anul 1924 în istorie și arheologie, cu obiectul principal, istoria universală.
Prima călătorie în străinătate, David Prodan a făcut-o în anul 1930, pe traseul Budapesta, Viena, nordul Italiei și prin Elveția, la Paris, unde a stat 6 săptămâni. În 1934 stă 2 săptămâni la Constantinopol, iar în 1955, cu prilejul Congresului Mondial al Istoricilor, de la Roma, revine în Italia, unde a vizitat pe îndelete cele mai importante centre. Șederea la Viena i-a fost asigurată de o bursă modestă în vederea strângerii materialului documentar pentru monografia Răscoala lui Horia. Aici n-a putut ajunge, spre marea lui dezamăgire, la Arhiva Centrală, ci doar la cea a Consiliului de Război, de unde însă n-a putut extrage decât registrele. La atât de puțin au fost limitate călătoriile sale prin Europa, în care însoțitor fidel și ajutor prețios i-a fost soția. În tinerețe, opțiunile politice i-au fost orientate spre stânga, spre țărănism, doctrină sociologică afirmată intens după Primul Război Mondial ca o ipoteză a poporanismului, pornind de la propria ei clasă, de la țărănime. În timpul războiului, David Prodan a fost implicat în acțiunile de mișcare muncitorească, iar în toamna anului 1943 a fost arestat împreună cu mulți prieteni de stânga și ținuți închiși 2 săptămâni la siguranța statului și alte 2 la închisoarea militară. Pe măsură ce activa, se descoperea tot mai puțin apt pentru activitatea politică, pe care de altfel a și părăsit-o în 1947. Un an mai târziu a fost ales membru corespondent al Academiei Române, moment din care și-a început cariera universitară. În timpul celui de-al doilea război mondial, David Prodan a fost concentrat ca furier la Regimentul 91 Infanterie din Alba Iulia, la Corpul 6 Armată de la Timișoara și la Corpul 7 Armată de la Sibiu. În perioada întunecată din timpul cedării Transilvaniei, s-a refugiat la Sibiu, iar în 1945 s-a numărat printre primii universitari veniți la Cluj. Pe atunci era bibliotecar-arhivist la Biblioteca Universitară. În momentul tragic pentru România, prilejuit de dictatul de la Viena, vede lumina tiparului lucrarea Teoria migrației românilor din principatele române în Transilvania în secolul al XVIII-lea, lucrare în care David Prodan evidențiază cu vigoare, prin apel la statistica epocii, la nivelul unei strălucitoare demonstrații, un puternic flux uman dinspre Transilvania către principate. Mai avea pe atunci publicată și lucrarea Suplex Libellus Valahorum, operă de interpretare prin excelență menită să explice actul politic în ambianța ideilor europene. Odată cu publicarea celei de-a 2-a ediții a Suplexului, în 1967, tipărește și monumentala operă Iobăgia în Transilvania, în secolul XVI, în 3 volume. David Prodan a ajuns profesor de istorie modernă la Universitatea din Cluj și șef de secție la istoria modernă de la Institutul de Istorie și Arheologie. Când s-a hotărât publicarea marii colecții de documente privind istoria României, în 10 de volume, el a fost numit responsabil al Colegiului de Documentare din Cluj. Catedra de la universitate a pierdut-o la vârsta de 57 de ani, dar nu i s-a luat de drept, ci a fost pus deliberat în situația de a o părăsi. A fost pensionat înainte de vreme, fără să întâmpine vreo rezistență din partea rectorului sau a ministerului. N-a fost învrednicit nici cu obișnuitul titlu de consultant și nici cu dreptul de a conduce doctorate. În 1979 tipărește Răscoala lui Horia în 2 volume, lucrare monumentală a istoriografiei române. Opera deslușește firele unui eveniment considerat crucial în devenirea istorică a românilor. În această lucrare, David Prodan a scos la iveală determinații legate intim de structurile feudalității locale. David Prodan a fost unul dintre cei mai străluciți și mai prolifici tălmăcitori ai științei istorice românești. Un savant de renume mondial, al cărui nume, scris cu litere de aur, înobilează panteonul marilor istorici ai poporului român. Opera savantului, citez, pornită din adâncul său devotament pentru mulțimile țărănești din care se trăgea, durată sistematic, cu abnegație, cu curajul renunțării tentațiilor facile, s-a fixat în prim planul istoriografiei contemporane. Istoricul, bibliotecarul și profesorul universitar David Prodan s-a stins din viață, dragii mei, la data de 11 iunie 1992 la Cluj-Napoca.

Continuăm jurnalul cu o veste excelentă pentru iubitorii celei de-a șaptea arte din țara noastră. Românii au lăsat în cinematografe sume impresionante pe parcursul anului trecut. Potrivit celor mai recente date ale Centrului Național al Cinematografiei, încasările au atins nivelul record de peste 63 de milioane de euro, în creștere cu 7% față de perioada anterioară. Interesant este că, deși sumele cheltuite au fost mai mari, numărul spectatorilor s-a menținut relativ constant, ridicându-se la aproximativ 11 milioane și jumătate de prezențe în săli. Cinematografele de tip multiplex și-au consolidat poziția dominantă în industrie, atrăgând peste 96% din totalul încasărilor la nivel național. În ceea ce privește harta consumului de film, Capitala rămâne desigur principala piață din țară, cu peste 3 milioane de bilete vândute. Însă, vestea cea mai bună vine chiar de la noi de acasă. Cluj-Napoca se află pe binemeritatul loc 2 la nivel național, fiind urmat îndeaproape de Constanța, Timișoara și Brașov. Fiecare dintre aceste

actorii noștri, oferind un semnal excelent pentru viitorul cinematografiei românești. Așa că, dragi ascultători, dacă nu aveți încă planuri pentru acest sfârșit de săptămână, o seară la film ar putea fi alegerea perfectă. Încheiem jurnalul de astăzi cu o inițiativă deosebită menită să aducă un plus de culoare și frumusețe în comunitate. Primăria municipiului Bistrița a dat startul tradiționalului concurs anual Bistrița Verde, un program de suflet care se va desfășura pe parcursul întregii veri până în luna septembrie. Scopul acestei competiții este de a premia cele mai inspirate amenajări peisagistice care pun în valoare plantele ornamentale tradiționale. Înscrierile au început deja de luni și vor rămâne deschise până la data de 31 august. Dacă aveți pasiune pentru grădinărit, vă puteți înscrie la una dintre cele trei secțiuni. Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă unei case de locuit, cel mai frumos balcon cu flori sau cea mai frumoasă grădină cu flori din jurul blocurilor de locuințe. Pentru fiecare dintre aceste categorii sunt puse în joc câte 3 premii în bani asigurate din bugetul local. Astfel, câștigătorii marelui premiu vor primi 500 de lei, cei de pe locul al doilea 350, iar ocupanții locului 3, 250. Mecanismul de desemnare a câștigătorilor este unul foarte transparent. În prima jumătate a lunii septembrie, toate locațiile înscrise vor putea fi votate online de către cetățeni, opțiunea publicului reprezentând un sfert din nota finală. Restul de 75% va fi acordat de o comisie de evaluare pe baza unor criterii clare. Dacă doriți, dragi locuitori ai orașului Bistrița, să vă mândriți cu florile dumneavoastră, înscrierile se fac fie direct la sediul primăriei, la Centrul de Relații Publice, fie mai simplu online. Trebuie doar să descărcați formularul de pe site-ul instituției și să îl trimiteți completat la adresa de e-mail bistrițaverde@gmail.com, însoțit de cel mult 10 fotografii reprezentative cu oaza dumneavoastră de verdeață. Succes tuturor celor care, prin muncă și pasiune, transformă Bistrița într-un oraș tot mai verde și mai primitor! Dragi ascultători, iată că emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. A fost o reală bucurie să ne întâlnim și astăzi, în mijlocul săptămânii, și să parcurgem atâtea vești pline de speranță, cultură și lumină din eparhia noastră. Fie că ne pregătim să vizităm o expoziție frumoasă de artă sacră, să participăm la conferințele duhovnicești de la sfârșitul săptămânii, sau pur și simplu să ne îngrijim cu drag de florile din balcoanele noastre, ziua de astăzi ne-a arătat câte lucruri minunate se întâmplă în jurul nostru atunci când punem suflet. Vă las în această zi cu gândul cel bun al Sfântului Luca al Crimeii, pe care l-am amintit la începutul orei, să nu uităm că pacea și dragostea sunt mai presus de toate. Să le cultivăm în casele noastre, în relațiile cu cei dragi și în fiecare gând pe care îl trimitem spre cer. Iar pentru că astăzi ne bucurăm de o zi binecuvântată, dezlegare la pește, vă doresc să aveți o zi tihnită, cu pace în suflet și cu bucurie la masă alături de cei dragi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru statornicia și căldura cu care ați rămas și astăzi pe frecvențele Radio Renașterea. Rămâneți în compania programelor noastre care continuă să vă aducă mângâiere și cuvânt de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, să auzim numai de bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șasea. Cel mai frumos era că aveam în jurul nostru o frăție ce nu era lipsită de noblețe, aflată sub diriguirea și conducerea lui Vasile, și avându-ne și pe noi ceilalți, chiar dacă noi alergam pe jos alături de un car lidian, ca să descriu parcursul și felul de a fi al aceluia. De aici s-a întâmplat că am ajuns faimoși, nu numai printre profesorii și camarazii noștri, ci chiar în toată Grecia și la cei mai cunoscuți dintre greci. Ba, faima noastră a ajuns chiar și dincolo de hotare, după cum am aflat sigur din povestirile multora, căci profesorii noștri le erau cunoscuți tuturor celor care cunoșteau Atena, iar toți care îi știau pe ei ne știau și pe noi. Se auzea și se vorbea și de unii și de alții, așa încât eram o pereche, nu fără renume și despre care se vorbea. Pentru ei nu valorau cu nimic mai mult decât noi, Oreste și Pilade, nimic Molionizii, pe care i-a făcut faimoși frățietatea lor în nenorocire și priceperea cu care își conduceau carul, împărțindu-și hățurile și biciul. Iată însă că iarăși m-am îndepărtat, lăudându-mă singur, eu care niciodată nu am acceptat aceasta de la altcineva. Nu este însă nimic de mirare dacă am tras și aici ceva folos de pe urma prieteniei unui om, de a cărui virtute mă foloseam cât a trăit și care a contribuit la faima mea după ce a plecat. Dar să aducem îndărăt cuvântarea pe făgașul ei. Cine mai avea ca Vasile căruntețea înțelepciunii încă mai înainte de a fi cărunt, căci până și Solomon în felul acesta definește bătrâneția? Cine avea parte de mai mult respect, atât din partea celor vârznici, cât și a celor tineri, nu numai vorbind despre cei din vremea noastră, ci și la cei ce au fost cu mult mai înainte? Cine altul avea mai puțină nevoie de învățătură, datorită înzestrării sale? Cine altul a fost mai învățat, chiar dincolo de înzestrarea sa? Căci ce disciplină a educației i-a rămas necunoscută? Mai mult, în care disciplină nu a excelat, de parcă ar fi fost unica lui preocupare, trecând prin toate așa cum nimeni nu trecuse printr-una singură, cercetându-o pe fiecare în profunzime, de parcă nu s-ar fi ocupat de nicio altă disciplină. Râvna îi se împletea cu înzestrarea, iar de aici i-a venit autoritatea în știință și în artă. Nu avea nevoie de iuțială pentru că avea vigoare. Nu avea nevoie de vigoare pentru că avea iuțială. Le îmbinase și le făcuse una, într-așa chip încât era cu neputință să distingi în care din ele era mai mult de admirat. Cine altul a mai însemnat atât de mult în retorică, arta cu respirația de foc, chiar dacă el însuși nu era de fel asemenea retorilor? Cine altul a mai însemnat atât de mult în gramatică, cea care dă limbii specificul grecesc și dă coerență istorisirii și domnește peste prozodie și pune legi poeziei? Cine altul a mai însemnat atât de mult în filosofie, cea care este deopotrivă înaltă și plutind deasupra tuturor, în egală măsură în practica ei și în partea teoretică, precum și în cea care privește înfruntările în argumentarea logică sau controversele ce poartă numele de dialectică, încât era mai ușor să ieși dintr-un labirint decât să scapi din plasa argumentelor lui dacă avea nevoie de asta. Cât despre astronomie și geometrie și relațiile dintre numere, le deprinsese pentru a nu fi pus în încurcătură de specialiștii în aceste domenii și respinsese utilizarea lor în exces, socotindu-le nefolositoare pentru cei ce tind către evlavie, încât este cu putință să admiri mai mult ceea ce a ales decât ceea ce a neglijat, ori să admiri mai mult ce a neglijat față de ce a ales. Cât privește medicina,
fiind ea rodul filosofiei și al osârdiei, îi era necesar din pricina constituției delicate a trupului și din pricina tratării bolilor. Pornind de aici, a ajuns la stăpânirea acestei arte, iar asta nu privea ceea ce este vizibil și la un nivel de jos, cât dogmatica și filozofia. Dar ce rost au toate acestea, oricât de minunate s-ar întâmpla să fie, față de ce știa bărbatul acesta în domeniul moralei? Pentru cei care s-au înfruntat cu el, erau un fleac acei Minos și Radamantes, pe care grecii îi socoteau vrednici de pajiștile de Asfodel și de câmpiile Elize, care cred că sunt întruchipări ale paradisului nostru, după cărțile lui Moise, care sunt și ale noastre. Chiar dacă este o schimbare a numelui, ei au arătat același lucru cu alte cuvinte. Așa stăteau lucrurile și corabia ne era plină de învățătură, pe cât este cu putință firii omului, căci nu e drum dincolo de Gades, atunci nu ne mai rămăsese decât să ne întoarcem și să ducem o viață cât mai apropiată de perfecțiune. Împlinirea năzuințelor noastre și a planurilor pe care le făcuserăm împreună. Ziua plecării a sosit cu toate ale plecării. Cuvântări de rămas bun, alaiuri, salutări, jeluiri, îmbrățișări și lacrimi, căci nimic nu e atât de înduioșător cum este, pentru cei care au fost colegi de școală la Atena, momentul când se despart unii de alții. A fost atunci un spectacol de toată mila, vrednic să fie povestit. Aveam în jurul nostru corul format de însoțitori și colegi și erau și câțiva dintre profesori. Spuneau că, orice s-ar întâmpla, nu ne lasă de fel să plecăm. Ce nu au zis? Ce nu au făcut din tot ce obișnuiesc să arate oamenii la durere? Aici mă voi învinovăți de ceva chiar pe mine, dar voi învinovăți și sufletul acela dumnezeiesc și fără pată, chiar dacă e semn de prea mare îndrăzneală. Căci el, numind motivele care îl împingeau nezmintit să se întoarcă acasă, a fost văzut biruind asupra celor ce le țineau și ei, chiar cu sila, au primit totuși ca el să plece. Eu unul am fost lăsat la Atena, pe de o parte din slăbiciune, se cuvine să spun adevărul, pe de altă parte pentru că el mă trădase. Se lăsase convins să-l părăsească pe cel care nu îl părăsea, și să le lase în mâinile celor ce le țineau. Fapta asta, mai înainte de a se întâmpla, era de necrezut, căci se întâmpla de parcă un singur trup ar fi fost tăiat în două și ar fi fost omorâte ambele părți sau ca și cum ar fi fost despărțiți doi juncani hrăniți împreună și deprinși să tragă în același jug, scoțând mugete de jale unul după celălalt și fără să poată îndura despărțirea. Pentru mine însă nefericirea nu a durat mult timp. Nu am suportat prea mult să fiu văzut în starea asta jalnică și să le dau tuturor explicații despre despărțirea noastră, ci, rămânând la Atena doar un timp neînsemnat, de dor am făcut întocmai ca cel cal din Homer și, rupând lanțurile celor ce mă țineau, am alergat pe câmpuri și m-am repezit la prietenul meu Vasile. După ce ne-am întors, bucurându-ne scurtă vreme de lume și de teatru, și numai atât cât să împlinim dorința multora, căci noi nu aveam de fel la plecare nici către teatru, nici către declamare, grabnic am devenit din nou stăpâni pe noi înșine și, ajungând din adolescenți bărbați, ne-am îndreptat și mai bărbătește către filozofie, nefiind unul lângă altul, căci răutatea din jur ne împiedica, ci fiind unul lângă altul în înăzuință. Pe el îl ținea departe cetatea Cezarea, ca pe un al doilea întemeietor al său și protector. Apoi, cum nu ne avea pe noi alături, a făcut câteva călătorii ce erau trebuincioase, nu în afara țelului său filozofic. Pe mine mă țineau departe de bărbatul acesta, respectul față de părinți, grija pentru bătrânețea lor și o înlănțuire de nenorociri. Poate că nu a fost bine și nici drept,
dar mă țineau totuși departe. Mă întreb dacă nu acolo se află sursa tuturor nepotrivirilor și nenorocirilor care s-au abătut asupra vieții mele și faptul că nu am avut un drum neted către filozofie, cum s-ar fi potrivit și cu dorința și cu planul meu. În privința planurilor noastre, să fie după cum este pe plac lui Dumnezeu și să fie de acum încolo mai bine prin rugăciunile aceluia. Cât despre el, bunătatea cu multe chipuri a lui Dumnezeu și grija cu care stăpânește asupra neamului nostru l-au făcut cunoscut de-a lungul multor întâmplări și l-au arătat mereu în plină lumină, după ce l-au pus înainte ca o torță strălucitoare și puternică a bisericii, înălțându-l până la jilțul preoției și aprinzându-l pentru lumea întreagă dintr-un singur oraș, din Cezarea. Și în ce fel? Nu a fost ridicat pe neașteptate la treapta aceasta și nici nu a fost în același timp scufundat în apă și înțelepțit, cum li se întâmplă acum multora din cei ce vor trepte înalte, ce a fost vrednic de această cinstire, păstrând rânduiala și legea înălțării în duh. Va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șasea.

apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toate.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

Doamne Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dar nu este cu greșeala cum este cu harul, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul lui au prisosit asupra celor mulți,

încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat, zicând, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? S-a ridicat atunci, a certat.

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, a Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul

Fericiți și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăbituri creștini care odihnesc aici și pretutindu-ne. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

Binecercetați cu pofte și cu despre rugăști. Nu este vrednic să vă iubesc, să se afluiască, să se slujească, să vă iubesc. Căci astăzi este un lucru mare și încărcoșător chiar pentru puterile

Vai cu singurul Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cele și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul de aur, Domnul Serafim și Împăratul Sfânt. Cel ce singur e Sfânt și Sfânt.

0: stau înaintea acestui Sfinte Vesător și să jertfesc pentru și prea curatul lui Dumnezeu Iisus, că la tine mi-e plăcut să mă ajut și să nu ți întorci fața de mine, să mă repezi între slujitorii tăi. Să binevoiești să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătoși și de mine. Pentru ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți. Hristoase, Dumnezeu,
1: și

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românași, preoți, rodiaconi, diaconi, monac și monachii, între clerul bisericeni și cinul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurea pomeninții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pomeniții și fericiți ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vigi adormiți, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte, patria adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-I pomenească Domnul Dumnezeu

0: toată inima, primește rugăciunea noastră, păcătoșilor, și-o du la Sfântul Tău jertfă.
1: Să primim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

casă fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Pentru toate acestea îți mulțumim ție și unii am născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de rame și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi și serafimii cei cu câte șase ani, care se înalță zborând. Cântarea de

Prea cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge.

asemenea și paharul, după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru voi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, înălțarea la cerul și de la cea de-a dreapta, cea frioasă, puterea de

0: aducea asupra treilea apostolului. Acestea bunurile nu lua de la noi cele 12 de la celor ce sunt în
1: Dumnezeu și Duh drept nu ești.

0: blagoslovi cele noi este nouă celor ce ne rugă la Sfântului și Fiului și Sfântului Duh și acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Aduceți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine a noastră judecată, s-a spus, suntem că aducem între această slujire cuvântătoare, pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelini, ucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept, care le s-a săvârșit în dreaptă credință. Mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată.

0: Sfintei pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos, îndelungatele zile drept învățăm cuvântul adevărului tău.
1: Pe tot și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu bune și o inima slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie bine de mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
2: Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, în cu miros de bună mireazmă duhovnicească să ne trimită nouă

0: credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

și cu iubirea de oameni aleluia Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh,

0: Iisus Hristos,
1: în slavă
0: Dumnezeu Tatăl.
1: Binecuvântat este fără Sfântul.
2: Trupul Stăpânului vreau să-L primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vreau

0: Tălbăiești pe împărtășire în mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi ce nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă greaiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am uniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă, fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire, eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spiosând de împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a primit neloc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în tinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta făunește arsă dintr-un mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacurate tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
2: Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc că ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care venit în lume se mântuiește cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu, care de asemenea, că acesta e preacurat trupul tău și acesta e scump sângele tău, mă rog, ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, Doamne, folosându-te să mă părtășesc cu preacuratele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, cu lui Dumnezeu părtaș, mă primește. Că voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți vedea ca Iuda. Ca tâlhar, mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Înspre judecată, înspre sândă, să-mi fie împărtășan această, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

0: is Lord.
1: Amen.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. În fie este viața veșnică, cum Sângele tău, iertarea păcatelor. Fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la lungva și înfricoșătoare venirea ta, vrednicește-mă pe mine păcătosul. Să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciune preacurate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce rădăjdesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea Bisericii Tale, o păzește, sfințește pe cei ce vezi podaba casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce rădăjdim într-o Tine. Pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună, tot darul nesăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă, mulțumire și încredeciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curul viașii vecii vecilor.

0: Domnului să fie peste voi cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

0: Împăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintele nostru Nicolae, al Episcopul Minelor Miche, Făcătorul de Minuni, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba și ale Sfântului Erarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciune, să vă binească.

0: Închemăiește transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 8, versetele 23 până la 27. În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, ucenicii săi l-au urmat și iată, furtună grea s-a făcut pe mare, încât corabia se acopera de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au trezit zicându-i, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Și Iisus le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Atunci s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște mare. Iar oamenii se mirau zicând, cine este acesta că și vânturile și marea ascultă de el?
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: S-a întâmplat că, odată, pe când Iisus era împreună cu ucenicii săi pe mare, s-a pornit o furtună, încât corabia se acoperea de valuri. Domnul dormea. Era împreună cu ucenicii săi, dar dormea. Aceștia s-au umplut de frică și l-au deșteptat zicând, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Și sculându-se, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște. În cuvântarea de despărțire, Domnul Hristos are un cuvânt dătător de pace și de liniște sufletească. Spune Domnul Hristos, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Acest cuvânt trebuie pus în legătură cu un altul, spus după învierea sa din morți, când, după ce a trimis să învețe toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Mântuitorul le spune apostolilor, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacului. Aceste cuvinte au fost adresate apostolilor, dar, prin voia lui Dumnezeu, ele au străbătut timpurile și au ajuns până în zilele noastre. Prin urmare, aceste cuvinte ne sunt adresate și nouă. Dacă raportăm această pericopă biblică la viața noastră, putem spune că Domnul este cu noi în tot timpul. Câteodată doarme, dar numai pentru a ne pune credința la încercare. Atunci când strigăm după ajutor, ne arătăm fie necredința, fie neputința. Credința în Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu și ni se dă în măsura în care noi facem faptele credinței. Dacă vrem să ni se înmulțească credința, trebuie să facem faptele credinței chiar dacă le facem la început cu greutate. Apostolii, atunci când nu au putut vindeca un demonizat, l-au întrebat pe Mântuitorul, noi de ce nu putem? Și primesc acest răspuns, pentru puțina voastră credință, căci acest neam de diavoli nu iasă afară decât cu rugăciune și cu post. Rugăciunea și postul sunt, într-un fel, faptele credinței. Dacă nu postim, nu ne dovedim credincioși Domnului care ne-a poruncit să postim. La fel dacă nu ne rugăm. La început nu înțelegem rostul postului și al rugăciunii. Cei care însă descoperă rugăciunea ajung la o bucurie care vine din rugăciune, adică din vorbirea cu Dumnezeu. La început nu ți este tot una să postești sau să nu postești. Este mai ușor să nu postești decât să postești, dar dacă te silești să postești, vei vedea că ai folos din post. Nu este tot una să te rogi sau să nu te rogi, dar dacă stai la rugăciune cu stăruință, cu vremea ajungi să simți puterea lui Dumnezeu din rugăciune și nu mai poți să nu te rogi. Și așa în toate lucrurile credinței, dacă omul le face, cu vremea ajunge la darul lui Dumnezeu să le facă și ușor, și cu folos, și cu bucurie. Dacă cineva nu face faptele credinței, nu este credincios. El crede că crede în Dumnezeu, că are credință în Dumnezeu. Este nesigur însă, crede și nu crede, dar mai mult nu crede întocmai ca tatăl copilului demonizat care i-a răspuns Domnului Hristos. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dacă cineva face altfel decât crede, cu vremea ajunge să creadă cum face. Dacă cineva crede în Dumnezeu și se numără la credincioși, dar face fapte de necredincios, acela scade în credință. Credința e precum cultura. Te ții de ea, o ai, nu te ții de ea, o pierzi și cea pe care o ai. Oamenii confundă credința cu sentimentul religios. Credința, în măsura în care este credința cea adevărată, nu poate să nu fie o luptă internă. Sentimentul religios, dimpotrivă, satisface pe om, fiindcă este pasiv. Credința cere neapărat mărturisire și exprimare, atragerea și convertirea altora. Sentimentul religios, dimpotrivă, este redus numai la individ. Se simte ca ceva inexprimabil și se închide în sine față de orice încercare de exprimare și interpretare. În viața bisericească ortodoxă actuală, domină sentimentul religios, iar nu credința în înțelesul pe care l-a avut acest cuvânt în creștinismul primar. Oamenii mărturisesc că sunt credincioși, că au credință, însă puțini își mărturisesc credința prin fapte. Trebuie să știm, când nu facem faptele credinței, rugăciune, post, milostenie și altele, scădem în credință și cu timpul ne pierdem credința. Cunoaștem cuvântul Domnului Hristos că celui ce are i se va mai da, adică celui ce are credință i se va da cunoștință, iar celui ce nu are și ce crede că are i se va lua, adică i se va lua și credința care crede el că o are, pentru că va ajunge la concluzia că nu o are. Dacă în aparență creștinii nu valorează mai mult decât ceilalți, în profunzime, un creștin poate învia morții datorită sevei pe care o primește din lumea cealaltă. Dar, de îndată ce se hrănește cu hrană pământească, creștinul nu mai este în stare decât să sape gropi. Așa este și cu cei care au credință și cu cei care zic că au credință, dar nu se vede că au. Cei care au credință sunt asaltați de oameni, sunt căutați, pentru că ei ne pot învia din moartea păcatelor ce ne înconjoară. Toți ceilalți sunt însă numai niște gropari care slujesc morții, îngroapă pe alții și se îngroapă pe ei înșiși.

Psalmul 11. Pentru sfârșit, un psalm al lui David pentru octavă. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-au împuținat adevărurile de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său. Buze viclene are în inimă, în inimă grăită a ce e rău. Domnul va nimici toate buzele viclene și limba cea plină de trufie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom slăvi, buzele noastre sunt ale noastre, cine e domn peste noi? Pentru necazul săracilor și pentru suspinul sărmanilor, acum mă voi scula, zice Domnul, îi voi așeza în mântuire, într-o aceasta eu voi vorbi deschis. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, cercat în pământ, de 7 ori trecut prin curățire. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Necredincioșii umblă împrejur, după măsura înălțimii tale, ei prețuit pe fiii oamenilor.

Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Am început data trecută un nou capitol al dogmaticii ortodoxe, și anume învățătura creștină despre Dumnezeu, taina Sfintei Trăimi în Sfânta Scriptură, și astăzi vom parcurge câteva adevăruri legate de anticiparea descoperirei sau revelației Sfintei Trăimi în Vechiul Testament. Vă ascultăm!
1: Mai întâi aș face câteva considerații în legătură cu citirea Vechiului Testament. Sfânta Scriptură a Vechiului Testament poate fi citită în mai multe registre, și anume cel al lecturii istorice literare, care istoria Vechiului Testament, sau mai exact spus, revelația istorică expusă în Vechiul Testament, este citită pur și simplu ca o istorie, istoria poporului Israel. Apoi, un registru lecturii tipologice sau profetice și cel al tainelor. Lectura creștină a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament nu se poate face în afara marii tradiții care, generație după generație, cercetează Biblia pentru a găsi în ea prezența lui Hristos și în el chipul Tatălui. Dimensiunea tipologică revelează esența însăși a Vechiului Testament, identificându-i corespondențele cu cel nou. În lectura teologică creștină, această tipologie este mesianică și duhovnicească. Există numai ca așteptare care nu se împlinește decât Iisus Hristos, care este centrul unic de convergență, de împlinire și cheia Vechiului Testament. Tipologia creștină include și al treilea registru de interpretare a Bibliei, și anume cel al tainelor, care în limbajul simbolic care le este propriu arată împlinite în Hristos prefigurările Vechiului Testament. Templul, jertfele, preoția Vechiului Testament, unde lemnul și așa mai departe, care sunt toate anticipări și simboluri a tainelor legate de taina lui Hristos. Toate simbolurile, figurile care sunt umbre ale celor viitoare, își află împlinirea în revelarea deplină a lui Dumnezeu ca Sfântă Treime în Noul Testament, care nu este numai revelația celor trei în unul, ci și specificitatea fiecărei persoane, paternitate, filiație, duh dătător de viață, despre care Vechiul Testament dă nenumărate mărturii. Perioada Vechiului Testament constituie timp

0: Al pregătirii întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel numește Vechiul Testament călăuză spre Hristos. De exemplu, în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 24, precum și cel al pregătirii pentru revelarea Sfintei Treimi. Sfântul Grigore de Nazia spune foarte expresiv în acest sens. Citez, zice el, Vechiul Testament a propovădit deschis pe Tatăl și în mod mai obscur pe Fiul. Noul Testament ne-a arătat pe Fiul și ne-a făcut să străvedem dumnezeirea Duhului Sfânt. Duhul este introdus acum în cetate, făcându-ne mai clară arătarea Lui. Căci nu era sigură o propovădire vedită a Fiului până ce nu era mărturisită clar dumnezeirea Tatălui. Și câtă vreme dumnezeirea Fiului încă nu era primită, nu se putea propovădui în mod îndrăzneț povara Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Această pregătire s-a făcut, așadar, printr-o dezvăluire progresivă, într-o permanență și interioritate crescândă în viața drepților, a prorocilor și a celor inspirați de Duhul Sfânt în perioada Vechiului Testament, dar și în conștiința comună a poporului, aflat în ascultarea legii, mereu în așteptarea împlinirii acesteia prin tipuri, preînchipuiri și teofanii. Tipurile și preînchipuirile veterotestamentare ale Sfintei Treimi sunt exprimate în mai multe feluri. În primul rând, în ceea ce numim monoteismul de plenitudine divină, apoi în teofanii, în legătura dintre Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și energiile lui Dumnezeu ca moduri ale revelației și prezenței sale. Vom lua pe rând aceste șase modalități în care este anticipată în Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi. Spunem că în Vechiul Testament este numai anticipată revelarea Sfintei Treimi, pentru că revelarea Sfintei Treimi propriu-zisă se face, așa cum am arătat deja în introducere, în și prin Iisus Hristos. Așadar, monoteismul de plenitudine divină. Revelația veterotestamentară mărturisește un monoteism de plenitudine divină. Adică, ea afirmă fără niciun compromis, în mod radical și deplin, unicitatea lui Dumnezeu față de politeismul popoarelor antice. Caracterul radical al transcendenței și al arzătoarei sale unicități este cel dintâi adevăr pe care Dumnezeu îl enunță cu privire la sine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, se spune în prima poruncă, din cele 10 porunci date lui Moise, Cartea Ieșire, capitolul 20, versetul 2-5, sau Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6,4, sau Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și nu este alt Dumnezeu afară de mine. Isaia 44,6. Deci se afirmă foarte insistent că Dumnezeu este unul singur și în același timp unicitatea acestui Dumnezeu revelat. Totodată acest Dumnezeu este un Dumnezeu viu, care se revelează, care iubește, care vorbește, creează prin suflarea și prin cuvântul său. Este Dumnezeul cel viu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, adică Dumnezeul părinților, care se revelează ca un Dumnezeu apropiat, un Dumnezeu al milostivirii și al iubirii de oameni. Se spune, de exemplu, în Psalmul 102, versetul 13, În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El. Tocmai distanța nemăsurată este cea care, în loc să despartă, dă măsură imensității și iubirii dumnezeiești. Cât este de departe cerul de pământ, atâta este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El, să spunem Psalmul 102, versetul 13. Limbajul biblic însuși, în profunzimea sa simbolică, învăluie și dezvăluie în același timp pentru că este întemeiat pe cuvântul Dumnezeului celui viu, ascuns și în același timp revelat. De aceea, numele divine au un caracter realist în Vechiul Testament. Dumnezeu însuși se numește și se arată prin ele. Monoteismul de plenitudine divină se exprimă și în pluralul care sugerează și învăluie existența mai multor persoane în Dumnezeul cel viu și unic. Astfel, în interpretarea tipologică a Sfinților Părinți, forma ebraică de plural pentru Dumnezeu, Elohim, cu verbul la singular a făcut, din primul verset al cărții facerii, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, facere 1:1, indică deja misterul Sfintei Treimi. Existența mai multor persoane în Dumnezeu, cel unul, a fost indicată apoi în următoarele texte. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul său l-a făcut. Bărbat și femeie i-a făcut pe ei, facere 1:26 și 27. Textul indică aici atât pluralitatea de persoane, cât și unitatea în Dumnezeu. Deci a făcut Dumnezeu pe om după chipul său la singular și apoi zice, i-a făcut bărbat și femeie, tot după chipul lui Dumnezeu, deci la plural. Textul indică, deci, atât pluralitatea de persoane, cât și unitatea lui Dumnezeu. Un alt text asemănător acestuia este cel de la facere 3:22. Și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi. Sau cel de la facere 11:7, veniți dar să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Și aici alternează singularul cu pluralul când Dumnezeu vorbește despre sine. În toate aceste locuri se exprimă o sfătuire în Dumnezeu. Din context rezultă clar că ce se sfătuiesc și hotărăsc sunt egal după ființă. Așadar, nu poate fi vorba de o sfătuire al Dumnezeu cu îngerii, deoarece după ce se spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemenea noastră, se continuă și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, facere 1:26-27. Aceeași explicație a pluralului o au și celelalte texte. Plenitudinea monoteismului Vechiului Testament este exprimată apoi și în cântarea întreită a serafimilor din viziunea profetului Isaia, capitolul 6, versetul 3, unde numele lui Dumnezeu este invocat în cântarea îngerească de 3 ori. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Singularul Domnul Savaot arată pe Dumnezeu cel unul, deci unitatea ființei dumnezeiești, iar repetarea de 3 ori a cuvântului sfânt indică treimea în Dumnezeu. O expresie a monoteismului de plenitudine divină în care unii dintre Sfinții Părinți văd tot o aluzie la taina Sfintei Treimi este și binecuvântarea levitică din Vechiul Testament în care numele lui Dumnezeu este invocat de 3 ori, anticipând binecuvântarea apostolică din Noul Testament, în care sunt amintite cele 3 persoane ale Sfintei Treimi cu numele lor. De exemplu, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 13, unde Sfântul Apostol Pavel spune, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. O altă modalitate prin care este anticipată revelarea Sfintei Treimi în Vechiul Testament sunt așa numitele teofanii. Teofaniile în Vechiul Testament sunt manifestări extraordinare sau suprafirești ale transcendenței lui Dumnezeu, dar și un mod prin care Dumnezeu îl învață pe om să se întoarcă spre el, obișnuindu-l prin aceste momente de mare intensitate cu prezența sa, să se obișnuiască cu prezența continuă. Deci el se revelează din când în când pentru ca omul să-și dea seama că de fapt Dumnezeu este prezent continuu în lume și în viața lui. Într-o astfel de teofanie, Dumnezeu se arată de exemplu lui Avram la stejarul Mamrii, relatat în Cartea Facere, capitolul 18, versetele 1-17, și face făgăduința binecuvântării care dăinuie ca realitate permanentă în viața lui Avram și a urmașilor săi. Dumnezeu s-a dat aici lui Avram sub chipul a trei oameni cărora el se închină și li se adresează ca și cum ar fi unul singur, spunând: Doamne, de am aflat har înaintea ta, nu ocoli pe robul tău. Această teofanie indică mai direct taina Sfintei Treimi, și anume adresarea și închinarea se face unuia singur, dar persoanele cărora Avram se adresează și în fața cărora se închină sunt trei. Teofania aceasta a intrat în iconografie ca icoana prin excelență care exprimă taina Sfintei Treimi. Este renumită în acest sens Troița lui Andrei Rubliov. A treia modalitate prin care se anticipează Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Una dintre principalele anticipări ale Sfintei Treimi în Vechiul Testament este tocmai legătura și simultaneitatea dintre Cuvânt și Duh, în care se distinge o funcție proprie Cuvântului și o funcție proprie Duhului lui Dumnezeu. Funcții care sunt conexe, dar nu se confundă. Cuvântul, prin definiție, se întrupează, în timp ce, prin definiție, Duhul întrupează. De exemplu, în opera creației deja, actul creator este considerat ca un act al Cuvântului lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut, precedat însă de suflarea creatoare a lui Dumnezeu. Ruach, adică Duhul din referatul biblic despre creație, este suflarea lui Elohim, având o misiune de împlinit. Astfel se spune: Pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra dâncului și Duhul, Ruach, al lui Dumnezeu, se purta pe deasupra apelor, Facere 1:2. Duhul lui Dumnezeu este aici în lucrare într-un lent și tainic proces de creație, încălzind și dând viață apelor primordiale cu puterea sa maternă, infuzând sămânța vieții. La crearea omului, tot Duhul lui Dumnezeu va fi acela care va infuza energia vitală și va întrupa în el chipul lui Dumnezeu. A se vedea Facere 2:7 și 1:27. În Facere, actul creator este considerat ca un cuvânt al lui Dumnezeu, urmat sau precedat de suflarea lui Dumnezeu. Dumnezeu creează prin cuvântul său, cuvânt și creație coincid, fără a se identifica totuși. Astfel citim: Și a zis Dumnezeu să fie lumină, și a fost lumină. Facere 1:3. Fiecare moment al creației se exprimă prin aceste cuvinte: Și a zis Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și cuvântul său devine realitate. Este o coincidență între cuvântul rostit, care descoperă planul dumnezeesc, și împlinirea acestuia în realitatea creată. În lucrarea creatoare, cuvântul lui Dumnezeu nu este doar precedat de Duhul, ci acesta îl și însoțește și asigură eficacitatea. Există astfel o simultaneitate a lucrării cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu în ordinea creației. Apoi, de-a lungul întregului Vechi Testament, întâlnim afirmarea constantă a cuvântului lui Dumnezeu ca putere creatoare și forța vieții, cuvânt nedespărțit însă de suflarea lui Dumnezeu care dă viață făpturii create. Spre exemplu, în Psalmul 32, versetul 6, se spune: Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilor toată puterea lor. Sau Psalmul 147, versetul 7, va trimite cuvântul Lui și le va topi, va sufla Duhul Lui și vor curge apele. Ca și în primele două capitole ale cărții Facere, în aceste versete sunt legate cuvântul creator și suflarea de viață dătătoare a lui Dumnezeu. Lucrarea cuvântului, purtată de Duhul, se manifestă și în revelația lui Dumnezeu oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu devine lege, regulă de viață, deslușire a înțelesului lucrurilor, revelație a istoriei însăși. Cuvântul lui Dumnezeu, adresat lui Moise pe Sinai, întemeiază existența istorică și spirituală a poporului Israel. De asemenea, prorocii sunt mânați de Duhul, rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu epuizează ființa transcendentă a lui Dumnezeu, ci trimite la ceea ce este dincolo de cuvânt, la tăcerea Tatălui, din care izvorăște cuvântul și vine Duhul lui Dumnezeu. De asemenea, la profeții Isaia și Ezechiel, manifestarea Duhului lui Dumnezeu, Ruah, se precizează într-o teologie a Duhului lui Dumnezeu. Această dublă și nedespățită prezență și lucrare a Cuvântului și Duhului lui Dumnezeu, prin care se manifestă însăși taina lui Dumnezeu în mod constant, se întrupează și se manifestă în mod privilegiat în mesianismul biblic, în care caracterul de persoană al Cuvântului și al Duhului devin tot mai evidente. Astfel, în capitolul 37 din cartea profetului Ezechiel, sunt unite lucrarea mâinii lui Dumnezeu, a Duhului și a Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel se arată că mâna Domnului vine peste proroc, Duhul îl așează în Valea Morții, iar glasul lui Dumnezeu îi poruncește să prorocească. El vede venind din cele patru zări Duhul care suflă peste oasele casei lui Israel. Citez: și voi pune în voi Duhul, Ruah meu, și veți învia. Ezechiel 37, versetul 14. Dumnezeu va aduce mântuirea prin Mesia, trimisul său, peste care se odihnește Duhul său, după cum arată profetul Isaia, în capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. De asemenea, psalmii profetici, mai ales, vorbesc despre Mesia, Fiul lui Dumnezeu, despre Tatăl, când spune: Domnul a zis către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2, versetul 7, sau zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut. Psalmul 109, versetele 1 și 3. În ultimele texte profetice și îndeoseb la Isaia și în psalmii care le sunt contemporani, Duhul Domnului are toate trăsăturile și semnele unei ființe personale alături de Domnul Dumnezeu. Iar în legătură cu trecerea prin Marea Roșie, prorocul Isaia scrie: și n-a fost trimis și niciun înger, ci fața lui i-a mântuit. Isaia 6:9. Fața exprimă aici prezența lui Dumnezeu, chipul care lasă să se întrezărească persoana. Fața Domnului trimite la chipul inefabil al lui Hristos, pe care îl așteptau înțelepții și sfinții lui Israel și pe care îl contemplau deja prin semne și simboluri. De aceea, fața Domnului avea o asemenea importanță pentru ei și semnifica prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, îndeoseb prin chivotul legii și în templu. Duhul este cel care revelează fața, cum se spune, de exemplu, în Psalmul 50, versetele 11 și 12: inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. În cele din urmă, Duhul profetic și împărătesc al Domnului se odihnește peste sluga Domnului, cea neprihănită, după cum arată profetul Isaia, capitolul 42, versetul 1 și 49, 3 și întreg capitolul 53 din cartea profetului Isaia. Sluga Domnului va vesti neamurilor dreptatea, arătându-se prin aceasta slujirea profetică și învățătorească a lui Iisus Hristos, va instaura dreptatea prin propriile sale pătimiri, slujirea împărătească, oferindu-se pe sine însuși jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, slujirea arhierească și de jertfă supremă a lui Iisus Hristos este anticipată aici.
1: Părinte profesor, vă mulțumim! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerile formațiunilor parlamentare își stabilesc poziția față de un viitor guvern Eugen Tomac după discuțiile pe care le-au avut cu premierul desemnat. Primii se întâlnesc la această oră liderii liberali. Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat aseară turnul principal al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Bazilica, încă neterminată, a devenit astfel cea mai înaltă biserică din lume. Și vreme caldă astăzi, dar cu ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 24 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Atenția se mută de la această oră la Palatul Parlamentului, acolo unde conducerea extinsă a PNL se reunește pentru a da votul privind susținerea cabinetului Eugen Tomac. În ultimele zile, liberalii au arătat mai degrabă o atitudine rece față de premierul desemnat, ceea ce ar putea indica un vot negativ astăzi. Ședința are loc însă după presiunea politică adusă de un nou apel public al președintelui Nicușor Dan la responsabilitate. Nemulțumit de blocajul negocierilor, șeful statului a cerut ferm liderilor politici să renunțe la calculele electorale și să voteze propunerea sa de premier. Reporterul Radio România Actualități, Amalia Bojescu, este la Palatul Parlamentului, la Camera Deputaților. Urmărește ședința liberalilor. Bună dimineața, Amalia!
4: Bună dimineața, este o ședință extinsă a Partidului Național Liberal. Președintele Ilie Bolojan a convocat pe parlamentari, primarii de municipii, reședințe de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai Biroului Politic Național. Liberalii trebuie să decidă dacă vor susține sau nu la vot în Parlament guvernul premierului desemnat Eugen Tomac. Acesta nu a primit un mesaj clar de susținere din partea PNL după consultările de la începutul săptămânii, PNL fiind de altfel primul partid cu care a discutat. Președintele Ilie Bolojan transmitea atunci că un guvern în formula propusă de premierul desemnat, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să ia măsurile necesare pentru a ieși din actuala criză. În plus, liberalii nu vor gira un executiv din care PSD va face parte direct sau indirect, cunoscute fiind câteva propuneri pentru anumite ministere apropiate socialdemocraților. De altfel, mai mulți lideri ai PNL au transmis în această săptămână că PSD trebuie să-și asume responsabilitatea guvernării țării pentru că au o majoritate cu aur în Parlament. De aici pornesc discuțiile în ședința liberalilor, care nu au așteptat ca premierul desemnat să le trimită programul de guvernare și lista de miniștri, și celelalte formațiuni din fosta coaliție de guvernare așteaptă propunerile premierului desemnat, după care vor lua o decizie în forurile de conducere. Nici USR, nici UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Atât de la Parlament, vom reveni cu informații.
3: Amalia Bojescu, mulțumesc. România are nevoie de sânge în fiecare zi, iar Crucea Roșie Română anunță că angajații, voluntarii și colaboratorii săi merg astăzi să doneze. În plus, îi invită pe toți cei care pot face acest gest ca să salveze vieți să le urmeze exemplul. Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină derulează o campanie națională de informare și conștientizare dedicată promovării donării voluntare și regulate. Sângele și componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, victimelor accidentelor, persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Crucea Roșie precizează că anul trecut doar puțin peste 3% din populația rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru și necesarul de sânge rămâne o provocare constantă. Plafonarea daosului comercial pentru 17 alimente de bază, prelungită de Parlament până la sfârșitul anului, este criticată de fostul președinte al Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. El a susținut la Radio România Actualități că această măsură de protecție socială a fost luată deoarece România are inflație mare și că piața liberă este cea care ar trebui să regleze prețurile.
5: Cea mai gravă problemă problemă pentru industrie este supraimpozitarea. Cea mai gravă problemă este piața neagră, care a explodat și care explodează în continuare. Cea mai gravă problemă este neînțelegerea mecanismelor de piață de către cei care ne guvernează. Deci noi am dorit o piață liberă. Piața liberă se autoreglează în timp. În clipa în care intervii undeva în piață, apare o dereglare. Dereglarea aia e ca picătura chinezească. Și s-ar putea ca dereglarea aia să ducă la o furtună. Ceea ce se întâmplă la noi, pentru că e ciudat. Singura țară din Europa care menține această chestie, avem cea mai mare inflație și cea mai slabă vânzare. Nu bate cu ceea ce s-a vrut.
3: Plafonarea adaosului comercial prelungită de Parlament vizează, între altele, pâinea albă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle și carnea proaspătă de porc sau de pui. Doi medici veterinari, un îngrijitor și societatea care administrează padocul de câini de la Suraia au fost trimiși în judecată de procurorii din județul Vrancea. Aceștia urmează să fie judecați pentru mai multe fapte, printre care uciderea fără drept a animalelor și schingiuirea lor. În luna februarie, după ce au apărut mai multe imagini în spațiul public, activitatea padocului a fost suspendată, iar animalele găsite au fost preluate de mai multe ONG-uri, tratate și adoptate. Gabriel Sava.
6: Datele anchetatorilor care au dispus trimiterea în judecată în dosarul adăpostului de animale de la Suraia indică un număr de peste 150 de animale care nu apar în nicio evidență, ucise prin cruzim și fără respectarea unor minime condiții. George Roșca Tufaru, prim procuror adjunct al parchetului de pe lângă judecătoria Focșani.
7: În perioada septembrie 2025-octombrie 2025, atât inculpata persoană juridică, având ca principal obiect de activitate activități veterinare, realizarea obiectului de activitate, cât și unul dintre inculpații în calitate de administrator și persoană responsabilă de gestionarea animalelor și a documentelor aferente, au înregistrat scriptic în evidențele societății un număr de 389 exemplare canine, din care 151 de exemplare nu au fost identificate faptic. De asemenea, s-a reținut că în perioada noiembrie 2025-ianuarie 2026, la adăpostul Suraia, cei trei inculpați persoane fizice efectuau manopere medicale, supunând animalele la suferințe fizice nejustificate, în contradicție cu normele sanitare veterinare în domeniu.
6: Activitatea adăpostului este suspendată prin decizia instanței, iar medicului veterinar Daniel Lazar, administratorul adăpostului, a fost suspendat și dreptul de practică. Societatea a încheiat în ultimii ani zeci de contracte pe bani publici cu autorități locale din întreaga țară pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dosarul a ajuns pe rolul judecătoriei Focșani, care urmează să stabilească primul termen de judecată.
3: Papa Leon al XIV-lea, binecuvântată seară, turnul principal al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, a cărui construcție s-a încheiat în februarie după proiectul genialului arhitect catalan Antoni Gaudi. Evenimentul, considerat un punct culminant al anului care marchează centenarul morții lui Gaudi, a fost precedat de o slujbă maestoasă. În fața miilor de credincioși, între care regele și regina Spaniei și premierul Pedro Sánchez, papa i-a criticat pe cei care provoacă suferință. El a spus că nu se pot considera creștini adevărați cei care susțin războiul sau care îi abandonează pe cei care fug de mizerie, cu aluzie străvezie la politicile președintelui american Donald Trump. De altfel, în ultima etapă a vizitei sale în Spania, suveranul pontif se va întâlni azi cu migranții aduși ajunși în insulele Canare pentru un omagiu sub forma unui mesaj politic adresat întregii lumi. Vreme caldă, dar instabilă astăzi în aproape toată țara, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană va ploua torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii, viteze de peste 70 de km pe oră. Cantitățile de apă vor fi prin acumulare de 25-60 de litri pe metru pătrat. Și hidrologii anunță că râurile din bazinele hidrografice Olt, Argeș și Alomița Siret și râurile din Dobrogea sunt vizate până la prânz de un cod galben. Maxim zilei vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 24 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Așteptarea a luat sfârșit. Cea mai importantă competiție de fotbal, Cupa Mondială, va începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în formatul extins cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Este o reeditare a primului meci de la Mondialul din 2010, când sudafricanii au fost gazde. În lipsa președintelui Donald Trump, secretarul de stat american Marco Rubio va reprezenta administrația Statelor Unite la partida inaugurală de diseară. Cupa Mondială va continua mâine cu partidele Coreea de Sud-Cehia de la 5 dimineața la Zapopan în Mexic, tot în grupa A, și Canada-Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. Finala mondialului va fi în 19 iulie pe stadionul MetLife de lângă New York. România nu s-a mai calificat la turneul final de 28 de ani. În lipsa naționalei, trei arbitrii români vor participa: centralul Ișvan Covaci și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Radio. Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
17: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
18: 112, ce urgență aveți?
17: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
19: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
22: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
21: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
22: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
21: Școala primară Sfântul Stelian.
22: Educație în credință,
21: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
23: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să v-am alături într-o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria. Vă mulțumesc că ne primiți în casele și în sufletele dumneavoastră și în această zi de joi, 11 iunie 2026. Fie că ne ascultați de acasă, de la locul de muncă, din mașină sau departe de cei dragi, prin intermediul internetului, bineînțeles, ne bucurăm să fim împreună pentru câteva clipe de liniștea, de liniște și de bucurie și de cântec românesc autentic. Rămânem împreună cum suntem obișnuiți până aproape de ora 12. La începutul întâlnirii noastre de astăzi vă las din nou un gând care merită purtat în inimă. Să țineți minte acest lucru, fericirea nu înseamnă să ai tot ce-ți dorești, ci să prețuiești tot ceea ce ai. Trăim într-o lume grăbită în care adesea uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, de o dimineață senină, de glasul unei persoane dragi, de sănătate, de familie sau poate de o melodie care ne amintește de anii frumoși ai vieții. Recunoștința aduce pace sufletului și ne ajută să vedem mai mult binele din jurul nostru. Le transmitem cele mai frumoase urări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau poate un moment important din viață. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere, bucurii și oameni buni alături de care să vă puteți împărți toate darurile acestei vieți. Până aproape de ora 12, așadar, vă așteptăm cu mesajele, cu gândurile și cu dedicațiile dumneavoastră. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul redacției noastre 0264596500. Și am să repet numărul de telefon pentru cei dintre dumneavoastră care poate sunați pentru prima dată, 0264596500 este numărul de telefon ce vă stă la îndemână până aproape de ora 12 pentru a ne putea auzi în direct. Cum o faceți de fiecare dată, ne ascultați pe frecvențele Radio Renașteria, ne auzim pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin, suntem și online pe site-ul radiorenașteria.ro. De asemenea, suntem și în direct pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau cum ne place să spunem live, iar dacă vă place ceea ce ascultați, vă invităm să distribuiți transmisiunea de pe pagina de Facebook pentru ca și alții iubitorii cântecului popular să se bucure de această atmosferă frumoasă. Totodată știm acest lucru deja, ne aflăm în continuare în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, motiv pentru care și astăzi ascultăm cântece mai așezate, melodii care vorbesc despre credință, despre familie, despre părinți, despre satul românesc, despre dor și despre dragostea de neam.

Se spune pe bună dreptate că omul bogat nu este cel care are mult, ci cel care știe să se bucure de ceea ce are. Iar una dintre cele mai mari bogății este că avem oameni dragi aproape, că putem să dăruim o vorbă bună, să păstrăm în inimă recunoștința pentru fiecare zi primită în dar de la bunul Dumnezeu. Vă reamintesc, dragii mei, puteți trimite dedicațiile și mesajele dumneavoastră în mai multe moduri, aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Fie că este vorba despre o aniversare, o zi onomastică, o urare pentru cei dragi, sau pur și simplu un gând frumos, noi îl vom transmite cu drag prin intermediul acestei emisiuni, ce se întinde până aproape de ora 12. De asemenea, dacă urmăriți transmisiunea noastră live pe pagina de socializare, pe pagina Facebook, vă invităm să distribuiți clipul. Este un gest simplu prin care îi puteți ajuta și pe prietenii dumneavoastră, pe apropiații dumneavoastră să descopere muzica populară românească, dedicațiile

și atmosfera caldă a acestei emisiuni ce se intitulează Dedicații muzicale pentru cei dragi. Și de asemenea vă mulțumim pentru susținere și vă mulțumim pentru că faceți parte din această familie a postului nostru de radio. Salut cu multă bucurie pe doamna Jenny, dar îl salut și pe Gheorghe Năsui, care sosește alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. Bine ați revenit în casele noastre, aș dori o dedicație pentru Mărioara, Ivanov și Denis. Ambii își sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani, multă sănătate, de asemenea și pentru Florentina, cu ocazia zilei de naștere, și dânsei doresc la mulți ani, multă sănătate și numai bine pentru toți cei care ascultă acest post de radio.

ascultat-o pe Oana Font. Următorul mesaj vine din partea lui Sebastian Ciuriană. Bună dimineața și Doamne ajută, ne scrie dânsul. Aș dori o dedicație pentru soția mea Maria, pentru soacra Aurora, pentru Adina și Ciobi, pentru Marius și pentru doamna Ana și pentru preoții de la biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Grigorescu, de asemenea și pentru doamna preoteasă Mirela și pentru Cristina. Sănătate, bucurii și numai bine pentru toți. Iar noi îl ascultăm pe Aurelian Suciu în aceste momente, Inimă nu știe lumea.

Tot din partea lui Sebastian, o dedicație și pentru nașii Anca și Viorel, și pentru anișoara și copii Andrei și Andra, și pentru mama Elisabeta, sănătate și bucurii din toată inima. De asemenea, o salutăm și pe doamna Ana Toader, Doamne ajută, ne scrie dânsa aici pe pagina de Facebook. Și doamna Claudia Câmpiană ne scrie un mesaj pentru colega noastră Susana Sârbu, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, alături de familia ei frumoasă. Noi în aceste clipe, aici pe frecvențele radio Renașteri, ascultăm pe domnica Dologa, Când eram la mama.

Doamna Victoria Burcutian ne scrie și dânsă un mesaj. Bună ziua, dragi ascultători, dragă redacție și tuturor celor care ieri v-ați făcut timp pentru a-mi adresa sincere felicitări, să aveți un post binecuvântat și multă sănătate de la Dumnezeu. Un alt mesaj vine și din partea doamnei Maria Bene. Bună dimineața și Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor. Astăzi aș dori să fac o dedicație muzicală pentru părintele Dan Marius Goga de la Biserica cu Hramul Sfântul Apostol Toma din Piața Mărăști. Îi spun din suflet la mulți ani fericiți, cu sănătate, cu viață fericită alături de familia frumoasă și de părinții frumoși. Tot binele de la bunul Dumnezeu, iar pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Renașteria, multă sănătate și binecuvântări cerești. Cu drag îl salut și pe Iștoc Liviu, mă bucur că este alături de noi, dar și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută și o zi binecuvântată! Ascultăm în aceste momente pe Grigore German. Bună vreme, dragi părinți!

Următorul mesaj vine din partea doamnei Simona Turc. Bună dimineața! Toată emisiunea de astăzi vreau să o dedic verișorului meu, Jecan Vasile, din Săcel, comuna Băișoara, județul Cluj. Verișorul meu drag, la mulți ani, multă sănătate și fericire. Vă iubesc pe toți din Săcel, scrie doamna Simona Turc. Îl salut și eu pe Lică, îi doresc din toată inima la mulți ani, sănătate, bucurii și să rămân același om bun pe care îl cunosc. O ascultăm în continuare pe Maria Filimon aici pe frecvențele noastre Omule, Pământ și Rai, o dedicație muzicală pentru Lică, cu ocazia zilei de naștere, dar și pentru toți sărbătoriți acestei zile de 11 iunie, încă o dată la mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate alături de toți cei apropiați. Salut cu multă bucurie și pe Justin Sniaha, mă bucur că este alături de noi, Doamne ajută la toată lumea, ne scrie pe pagina de Facebook. O salut și pe doamna Ioana Bugnaru și dânsa are un mesaj, Doamne ajută și un post binecuvântat tuturor!

continuare, un alt mesaj vine din partea doamnei Maria Groza, care își dorește să facă o dedicație din suflet pentru mama dânsei dragă, Veronica Someșan din Nepos. Vreau să-i mulțumesc pentru toată dragostea, grija și rugăciunile ei. Este cea mai bună mamă din lume, un sprijin neclintit și o binecuvântare pentru mine. Cu multă dragoste îi dedic o melodie frumoasă care să-i ajungă la inimă. Salutări tuturor ascultătorilor și un post binecuvântat pentru toți.

Ne scrie un mesaj și o prietenă și vecina doamnei Viorica Oltean, fidela noastră ascultătoare. Doamna Viorica își aniversează astăzi ziua de naștere. Din toată inima îi dorim la mulți ani, sănătate și numai bucurii. Știm că o îndrăgește tare mult pe Lavinia Goste. Am ales o doină frumoasă, Mai crescut mamă cu drag. O dedicație așadar ce se îndreaptă către doamna Viorica Oltean. La mulți ani și din partea noastră.

Se spune că cine păstrează în suflet dragostea pentru rădăcini nu se pierde niciodată. Satul românesc, tradițiile și cântecele moștenite din generație în generație rămân repere importante ale identității noastre, iar muzica populară este una dintre cele mai frumoase punți între trecut și prezent. Ne bucurăm că sunteți alături de Radio Renașterea și de această emisiune de dedicații muzicale. Dacă aveți persoane dragi cărora doriți să le transmiteți un gând bun, o urare sau o melodie de suflet, încă mai aveți timp să ne scrieți sau să ne sunați până aproape de ora 12. Așteptăm așadar mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașterea, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. În același timp, dacă urmăriți transmisiunea noastră live de pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți clipul emisiunii printr-o simplă distribuire. Îi puteți ajuta și pe alții să descopere cântecul popular românesc și atmosfera caldă a acestei emisiuni pe care o alcătuim împreună. Vă mulțumim pentru fiecare apreciere, pentru fiecare comentariu, pentru fiecare distribuire. Sunt semne că marea familie ascultătorilor Radio Renașterea este mereu unită prin muzică și iată prin gânduri frumoase.

0: L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop aici pe frecvențele Radio Renașteria. Este ora 11 și 16 minute. Cu multă bucurie o salutăm pe doamna Maria Andreș din Tulcea, ne sună dânsa. Doamne ajută!
1: Ardeleancă, din Ardeal.
0: De unde din Ardeal?
1: Nu iau așa.
0: Doamna Maria.
1: Dar totuși e așa de mare diferență, da.
0: De unde din Ardeal?
1: De la Cluj.
0: Chiar de la Cluj. Mă bucur să vă aud.
1: Născută în Câmpeni. Acolo de unde e născut Avram Iancu.
0: Pe Valea Rieșului, da.
1: Da, pe Valea Rieșului, da. În modul sfânt acum aici. N-ar fi nimica, dar aici e altă treabă care nu se poate spune la telefon.
0: Așa, este o diferență, așa, și culturală, cred că...
1: E groaznic.
0: Da.
1: Dar ieri și alaltă am plâns la ascultând toată draga de zi, e lângă mine radio, un radio care numai pe ăsta îl prinde.
0: Mă bucur tare mult. Să știți că fiecare zonă are frumusețea ei în parte.
1: Despre George Coșbuc. Am plâns ieri și alaltă ieri. Am plâns. Știți ce înseamnă aia să plângi?
0: Da, vă cred.
1: De dorul de casă. E groaznic.
0: Vă cred, doamna Maria.
1: E groaznic.
0: Dar prin...
1: Orice transmiteți e minunat. Vă admir. Cum vă place să alegeți și să faceți. Vă admir.
0: Mulțumim tare mult. Prin Ardeal ați mai fost? Acum recent. Ați mai venit pe acasă?
1: Poftim.
0: Prin Ardeal ați mai fost acum recent, ați mai fost pe acasă?
1: De 4 ani am fost.
0: De 4 ani. Oi. Vă așteptăm cu drag. Vă așteptăm cu drag.
1: Of. Na, sănătate și numai bine. Doamne,
0: bine, doamna Maria. Sănătate și bucurii să aveți.
1: Să vă dea Dumnezeu noroc și sănătate, să puteți să mai faceți mai departe. Tare sunteți. Așa cum trebuie, pe sufletul omului.
0: Vă mulțumim tare mult și vă mulțumim, doamne, că ne sunteți alături.
1: Doamne ajută,
0: doamna Maria. De asemenea, doamna Claudia revine cu mesaj, de această dată pentru doamna Andreea Trâncă, cu ocazia zilei de naștere, îi doresc un sincer și călduros la mulți ani, o îmbrățișez și o pupăm și transmitem salutări de la Cluj. Adriana Irimieșu, ascultăm în aceste clipe aici la Radio Renașteria, Păsărică din Ardeal. Încă o dată o salutăm cu bucurie pe doamna Maria Andreș, care ne-a sunat tocmai din Tulcea. Oarecum încercăm să-i stâmpărăm dorul de Ardeală.

0: O salutăm cu bucurie multă și pe doamna Rodovica Covaci din Rebrișoara.
1: Doamne, ajută!
0: Vă ascultăm cu drag. M-ați luat așa prin
1: surprindere. Aș vrea să fac o dedicație pentru nepota mea, Iona. Da. Azi împlinește frumoasă vâstră. Noi toți din casă, toată familia, dorim multă sănătate și tot ce-și dorește. Și am vrea, dacă se poate, cu Maria Coman, norocul meu.
0: Aoleu, no. O caut,
1: dacă
0: să vedem.
1: Aveți, dacă nu, cu Diana Cârlig, bunicii mei.
0: Am înțeles, aia sigur, la casa bunicii mele o avem. O caut și pe
1: bine,
0: Maria Coman.
1: Bine, să rămână, domn părinte, mulțumesc frumos, cu multă sănătate, vă doresc.
0: Cu mare drag, la mulți ani, sănătate și bucurii și dumneavoastră.
1: La mulți ani, toată lumea.
0: Să ne auzim.
1: Bine și
0: să ne auzim cu bine. Doamne ajută!

0: Este ora 11 și 27 de minute. O salutăm cu bucurie și pe doamna Eli Vescan. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu
1: drag. M-auziți?
0: Sigur, foarte bine.
1: Așa, Eli Vescan mă numesc, sunt din Cluj și am fost foarte, foarte sensibilizată de telefonul doamnei Maria din Tulcea.
0: Da.
1: Și vreau să-i spun că acea istorisire din viața lui Coșbuc, care în 1910 s-a întors în Ardeal după multă vreme, m-a sensibilizat și pe mine până la lacrimi, de să știe că și eu am plâns. Nu numai dânsa. Și îi doresc multă sănătate și putere să-și ducă viața așa cum Dumnezeu ne-o dă. Și tuturor de la Radio Renașterea, gânduri bune. Doamne ajută!
0: Vă mulțumim tare mult, doamna Eli. Sănătate și bucurii și dumneavoastră!
2: Doamne ajută!

Pe Mariana Deac, următorul mesaj vine din partea bunicilor, părintele Leon și Delia, pentru nepotul Andrei Baci. La mulți ani, dragul nostru nepoțel Andrei, la împlinirea frumoasei vârste de 19 ani. Îți dorim din toată inima sănătate, pace, bucurie și multe împliniri duhovnicești. Dumnezeu să-ți lumineze pașii, să-ți dăruiască înțelepciune, putere și credință statornică în toate alegerile vieții. Ne rugăm ca Domnul să te ajute la examene, să-ți dea claritate minții, încredere și succes în tot ceea ce ai de făcut. Maica Domnului să te ocrotească, iar harul lui Dumnezeu să fie mereu cu tine, să rămâi un tânăr credincios, bun și curajos spre bucuria familiei și spre slava lui Dumnezeu din toată inima, la mulți și binecuvântați ani, să nu uiți niciodată că bunicii te iubesc tare, tare mult. Noi în aceste momente îl ascultăm pe Dinu Iancu Sălejanu aici pe frecvențele Radio Renașteria, așadar o dedicație din partea bunicilor, părintele Leon și Delia, pentru nepoțelul nostru Andrei Baci.

Salut cu multă bucurie și pe Cheța Pașca, dar și pe Natalia Sărăjan. Mă bucur că sunt alături de noi și doamna Maria Gocan ne scrie: Doamne ajută tuturor! Iar noi în aceste clipe ascultăm și pe Ramona Ciceoan cu o melodie din repertoriul fraților Petreuș, Ce rău i-am făcut la lume.

Muzica are darul de a aduna oamenii împreună, de a șterge pentru câteva clipe grijile și de a aduce lumină în suflete. Ne bucurăm că alegeți să petreceți această parte a dimineții alături de noi și de cântecul popular românesc autentic. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Ramona Ciceoan aici, pe frecvențele noastre, cu o melodie din repertoriul Fraților Petreuș, Ce rău i-am făcut la lume. Traian Jurcherea sosește alături de noi în continuare, vară, vară, primăvară, la această oră 11 și 44 de minute. Să nu uităm, familia este locul în care învățăm iubirea, respectul și răbdarea. De multe ori cântecele populare vorbesc tocmai despre aceste valori care ne însoțesc întreaga viață, să prețuim întotdeauna timpul petrecut împreună cu cei dragi.

Puțin mai devreme l-am ascultat pe Traian Jurchelia aici la Radio Renașterea. Înainte de a ne lua rămas bun, vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați trimis mesaje, dedicații și gânduri frumoase pentru cei dragi. Sper că melodiile ascultate în această dimineață v-au adus bucurie, liniște și poate câteva amintiri frumoase. Muzica populară are acest dar minunat de a ne apropia de rădăcinile noastre, de familie, de satul românesc și, după cum vă spuneam și puțin mai devreme în emisiune, de valorile care ne definesc. Vă las cu un gând simplu, să nu uităm să prețuim oamenii dragi cât îi avem aproape, să oferim o vorbă bună atunci când putem și să găsim în fiecare zi un motiv de recunoștință. De multe ori, adevărata bogăție a vieții se află în lucrurile care nu costă nimic, în credință, în sănătate, în familie și în dragostea celor de lângă noi. Este ora 11:52, sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această parte a zilei împreună cu noi, aici la Radio Renașterea. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată, cu pace în suflete, cu sănătate și cu bucurii alături de cei dragi. Vă las în compania muzicii populare până aproape de ora 12, ne vor cânta Rafila Bărbos și Maria Butilă. Eu vă spun pe curând tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din tot sufletul să ne întâlnim la mijlocul săptămânii într-o zi binecuvântată și plină de lumină. Suntem în data de 11 iunie, o zi de joi cu semnificație profundă în calendarul nostru ortodox. Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Apostol Bartolomeu, dar și pe Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, Doctorul cel fără de argint și marele făcător de minuni, atât de iubit de credincioși și de pretutindeni. De asemenea, pentru că ne aflăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, biserica ne aduce o mângâiere, este zi de dezlegare la pește. Pentru a ne acorda sufletele la frumusețea acestei zile, am ales un gând plin de înțelepciune al Sfântului Luca al Crimeii, care spunea atât de simplu și profund: iubiți-vă unii pe alții, pacea și dragostea sunt mai presus de toate, fără ele nicio jertfă nu are preț în fața lui Dumnezeu. Ce îndemn minunat pentru această zi de joi, dragi ascultători! Într-o lume care se grăbește mereu și unde grijile par să ne copleșească, Sfântul Luca ne amintește că adevărata doctorie pentru suflet este bunătatea. Să încercăm astăzi să fim mai atenți cu cei de lângă noi, să dăruim un zâmbet cald și să punem pace în toate cuvintele noastre. Rămâneți alături de mine și în această oră. Vom călători împreună prin istoria zilei, vom afla știri și evenimente importante și ne vom lăsa purtați de o muzicaleasă care sper să vă aducă tihnă în case și în inimi.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
3: Sinaxar.

0: În ziua 11-a a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Varnava. Sfântul Bartolomeu a fost unul din cei 12 apostoli aleși de Mântuitorul și trimiși de el ca martori și mărturisitori ai faptelor și învățăturilor lui în lume. Deci după primirea Duhului Sfânt, sorții au căzut asupra lui și asupra Sfântului Apostol Filip să meargă împreună în Siria și în Asia de Sus pentru propovăduirea cuvântului. Și umblau uneori împreună, iar alteori se despărțeau prin cetăți și apoi iar se întâlneau și întorceau pe oameni la Dumnezeu. Mai târziu li s-a alăturat și Fecioara Mariami, sora Sfântului Apostol Filip, și toți trei străbăteau drumurile Libiei și Moeziei, binevestind Evanghelia lui Hristos. S-au dus apoi în Frigia, ajungând în cetatea Ieropole și propovăduiau acolo cu multă sârguință pe Hristos, de vreme ce închinarea la idoli în acea cetate era în mare cinste. Lucrarea lor a atras mânia stăpânitorilor care au hotărât să-i piardă. L-au prins mai întâi pe Sfântul Apostol Filip, care, fiind spânzurat cu capul în jos și bătut cu pietre, datorită mulțimii loviturilor, și-a dat duhul. Sfântul Bartolomeu și Fecioara Mariami au scăpat ca prin minune și a mers Fecioara să binevestească pe Hristos în țara Licaoniei, unde a murit pentru credință, iar Sfântul Apostol Bartolomeu, învățând în Arabia și Persia, a ajuns până în țara îndepărtată a Indiei, purtând cu el Evanghelia lui Matei și întemeind acolo biserici. De acolo s-a întors în părțile Mării Negre. Deci, ducându-se în Armenia cea mare, a creștinat mult popor, dregători și pe însuși împăratul locului, Polimie. Și uneltind păgânii au dobândit de la Astiagis, fratele împăratului, poruncă pentru prinderea Sfântului Bartolomeu. Pe acesta l-au chinuit cu multe cazne și, răstignit fiind cu capul în jos, i-au tăiat capul în cetatea Albana din Armenia cea mare. Sfântul Apostol Varnava a fost unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, născut și crescut în insula Cipru, și numele lui se tâlcuiește Fiul Mângâierii. Se istorisește că în tinerețe el ar fi învățat la școala vestitului dascăl Gamaliel, unde a avut coleg de învățătură pe Saul, cel care mai târziu a fost marele apostol Pavel. Sfântul Varnava se mai chema și Iosif, dar când a fost primit de Hristos, între cei 70, i s-a schimbat numele în Varnava. După ce Saul a cunoscut pe Hristos, Sfântul Varnava a dat o bună mărturisire despre el apostolilor și creștinilor care se temeau de Saul, fostul lor prigonitor, dându-se pe sine chezaș pentru el. Și așa a fost primit Saul printre creștini. A propovăduit apoi Evanghelia împreună cu Pavel, însoțindu-l în Antiohia, în Cipru, în Frigia și la Sinodul Apostolic de la Ierusalim, unde păgânii care veneau la credință au fost scutiți de rânduielile mozaice. Sfântul Varnava și-a sfârșit viața în slujba Evangheliei, fiind ucis cu pietre de păgâni în insula Cipru, patria sa, către anul 64. Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O veste deosebită ne sosește astăzi de pe scena culturală internațională. Ambasada României în Austria organizează în această seară la Viena lansarea volumului intitulat Român de seamă din Viena de altădată. Lucrarea apărută la editura Ardeleană din Sibiu este semnată de părintele Nicolae Dura și de Ioan Dorin Rus. Cartea este dedicată în întregime personalităților românești care au trăit, au studiat sau au activat în capitala Austriei într-o perioadă istorică lungă cuprinsă între anii 1683 și 1918. Evenimentul programat să înceapă la orele 18 va reuni reprezentanți importanți ai comunității românești din Austria, personalități din mediul academic, medical, artistic și antreprenorial, precum și studenți și membri ai diasporei pasionați de istorie. Momentele festive vor include alocuțiuni de înaltă ținută. Printre cei care vor lua cuvântul se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, aflat special la Viena pentru acest eveniment, Emil Hurezeanu, fost ambasador al României în Austria, cel care a redactat și prefațat acest album, profesorul Radu Boț, decan al Facultății de Mecanică a Universității din Viena. Potrivit organizatorilor, manifestarea din această seară își propune nu doar să evidențieze contribuția istorică a românilor în capitala culturală a Europei, ci și să creeze o punte trainică de dialog între trecut și noua generație de profesioniști români care trăiesc și activează astăzi în Austria. O realizare editorială de excepție care ne face odată în plus mândri de rădăcinile noastre.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își deschide porțile și îi invită pe cei dornici să descopere vocația slujirii, a educației sau a artei sacre, să se înscrie la sesiunea de admitere pentru noul an universitar. Oferta educațională pentru studiile de licență este una extrem de diversificată și cuprinde 4 mari direcții: teologie pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției clujene subliniază că aceste programe de studii sunt concepute nu doar pentru a asigura o formare academică solidă, ci și pentru a sprijini o profundă dezvoltare personală și spirituală a studenților. Dacă aveți în familie tineri interesați, iată care sunt cele mai importante date de calendar pe care trebuie să le rețineți. Înscrierile se vor desfășura exclusiv online în perioada 14-19 iulie prin intermediul platformei oficiale a instituției. Ulterior, pe data de 21 iulie, candidații care au ales secția de teologie pastorală vor susține un examen eliminatoriu, în timp ce tinerii înscriși la celelalte linii de studii vor parcurge probe specifice de aptitudini. Pentru cei care au finalizat deja studiile de licență și doresc să își aprofundeze cunoștințele, oferta cuprinde și masterate atractive în domenii de actualitate, precum bioetica, consilierea pastorală sau managementul artei sacre. Toate detaliile privind calendarul complet, numărul de locuri și actele necesare pentru dosar pot fi consultate accesând site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Îndrumați-i, dragii mei ascultători, pe tineri spre acest parcurs al cunoașterii și al luminii. Rămânem în sfera frumosului și a spiritualității și vă aduc în atenție un eveniment cultural de o finețe aparte, care va fi deschis publicului începând de mâine în orașul Cluj. Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește în perioada 8-21 iunie o expoziție remarcabilă intitulată Despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Vernisajul va avea loc mâine, vineri 12 iunie, de la ora 16, în Galeria Celarium, situată pe strada Memorandumului, la numărul 21. Evenimentul este rodul unei colaborări de suflet între Liceul Montsorii din Cluj și Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. Acest demers deosebit, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Genescu și de profesorul doctorand Petruța Mioara Genescu, reunește lucrări de o rară frumusețe realizate de studenți și elevi. Expoziția își propune o reevaluare a motivelor decorative tradiționale și a artei anluminurii, acea tehnică străveche de împodobire a manuscriselor și a cărților de rugăciune. Prin pictura pe șevalet și elementele grafice pline de sensibilitate, tinerii artiști transformă spațiul expozițional într-un loc de meditație profundă și ne readuc aminte de frumusețea dialogului dintre tradiție și arta contemporană. Dacă iubiți așadar arta care hrănește sufletul, nu ratați ocazia de a vizita această expoziție unică în următoarele zile. Ne îndreptăm atenția spre un loc drag inimilor noastre, Mănăstirea Nicula. Unul dintre cele mai iubite centre spirituale ale Transilvaniei va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă 13 iunie, începând cu ora 10:30, o conferință de mare interes intitulată Provocator, Familia, Taină sau Contract. Întâlnirea se bucură de prezența a doi invitați de seamă recunoscuți pentru implicarea lor în apărarea valorilor tradiționale, părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și reputatul avocat Florentin Țuca. Pornind de la realitățile
Adeseori îngrijorătoare ale societății contemporane, cum sunt slăbirea legăturilor dintre soți sau creșterea numărului de divorțuri, cei doi conferențiari vor analiza sensul profund al vieții de familie. Va fi o abordare extrem de utilă și completă, deoarece va îmbina trei perspective complementare, cea duhovnicească, cea socială și cea juridică. Conferința se adresează în mod special tinerilor care se pregătesc să întemeieze un cămin, părinților, dar și tuturor celor care doresc să descopere sau să reafirme reperele morale pe care le clădește o familie creștină solidă. Așadar, sâmbătă dimineața, sunteți așteptați la Mănăstirea Nicula pentru un dialog onest și plin de folos pentru suflet.

Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția și spre o comunitate plină de lumină din apropierea Clujului. Copiii de la așezământul Sfântul Onufrie cel Mare, aflat lângă mănăstirea din Florești, îmbracă de astăzi haine de sărbătoare. Complexul social, care oferă găzduire, îngrijire și un viitor mai bun micuților aflați în situații vulnerabile, își sărbătorește în aceste zile ocrotitorul spiritual. Manifestările se vor desfășura începând de astăzi și până sâmbătă, îmbinând în mod armonios rugăciunea cu activitățile culturale și recreative. Dacă doriți să le fiți alături, seria evenimentelor debutează chiar în această seară de joi de la ora 18 cu slujba vecerniei unite cu Litia. Ziua centrală a hramului va fi vineri, 12 iunie. Dimineața, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot vineri, cei prezenți

noi să fim. Ne oprim acum, stimați ascultători, în fața clepsidrei timpului pentru a răsfoi calendarul istoric și cultural al zilei de 11 iunie. Este o zi cu o încărcătură simbolică deosebită, fiind declarată prin lege ziua victoriei Revoluției de la 1848 și a democrației românești. Călătoria noastră prin timp începe în anul 1770, când exploratorul britanic James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din lungul coastei australiene, cel mai mare recif de acest fel din lume și una dintre minunile naturii. Ne oprim în anul 1864, când s-a născut celebrul compozitor și dirijor german Richard Strauss, un nume de referință în istoria muzicii universale. În 1883 venea pe lume Tudor Pamfilie, un distins folclorist, etnolog și scriitor român, recunoscut pentru studiile sale valoroase despre credințele și datinile poporului nostru. Mergem în anul 1919, când delegației țării noastre la conferința de pace de la Paris i s-a comunicat hotărârea prin care se recunoștea de drept unirea istorică a Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului și Banatului cu România. În 1925 asistăm la o premieră simbolică sub cupola Academiei Române, când scriitoarele Elena Văcărescu și Ana de Noael au fost alese membre de onoare, devenind primele două femei primite în acest înalt for de cultură. Ziua de 11 iunie aduce amintiri frumoase și pentru iubitorii sportului. În anul 1933, exact acum 93 de ani, se realiza prima transmisie în direct la radiodifuziunea română a unui meci de fotbal. A fost o zi memorabilă în care echipa națională câștiga Cupa Balcanică la București, învingând Iugoslavia cu scorul de 5-0. În anul 1943 s-a născut poetul, eseistul și istoricul de artă Grigore Arbore. În 1955 venea pe lume îndrăgitul caricaturist Ștefan Popa Popas, artist de geniu, omologat de Cartea Recordurilor ca fiind

cel mai rapid realizator de portrete din lume. O altă pagină de aur din sport s-a înscris în 1978, când jucătoarea de tenis Virginia Ruzic cucerea titlul de campioană la Roland Garros, devenind prima româncă laureată atât la proba de simplu cât și la cea de dublu. Privind spre trecutul nostru eparhial, ne amintim cu respect de anul 1992, când a trecut la cele veșnice reputatul istoric și academician transilvanian David Prodan. Iar în anul 2018 s-a mutat la Domnul una dintre cele mai mari și mai iubite voci ale folclorului nostru ardelean, distinsa interpretă Maria Butaciu, cea care ne-a lăsat moștenire melodii nemuritoare scrise din dragoste pentru satul românesc. Dragii mei, fiecare dintre aceste file ne arată cât de bogat este trecutul nostru și cât de multe avem de învățat din el.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de istoricul, bibliotecarul și profesorul David Prodan. El a efectuat cercetări fundamentale privind Transilvania medievală și a fost membru titular al Academiei Române din 1995. Pentru ediția de astăzi a rubricii, voi da citire, dragii mei, unui editorial aparținând doctorului Cloșca L. Băluță. În lucrarea Memorii, publicată în anul 1993, academicianul David Prodan scria despre primii ani ai copilăriei sale. Citez. N-am avut o viață de suferințe, de mizerii care să impresioneze, nici o viață de aventură care să stârnească vreun interes deosebit. N-am făcut nici eforturi spectaculare pentru a deveni. Am avut o viață ca nenumărate altele, fără nimic excepțional, o viață care spune prea puțin altuia, îi poate trezi puțin interesul. Desigur, am pornit de jos, dar am urcat scara destul de normal, treaptă cu treaptă, potrivit dotației firești și împrejurărilor, mai mult favorabile decât nefavorabile. Nu mă socotez, deci, îndreptățit, nici să-mi confecționez o biografie care să reclame vreo compasiune sau vreo admirație. N-am avut ce-i drept o viață ușoară. Viața, în genere, nu este ușoară. Dar nici grea ca să mă plâng funciar de ea. N-au lipsit nici umilirile, murdăriile chiar. Și încă multe, mai ales în noua viață liberă, din partea oamenilor liberi. Dar acestea s-au petrecut pe planul meschin al vieții de toate zilele, pe care le înduri anonim, ca și mulți alții, și cauți să te ridici deasupra lor, deplasând accentul pe planul superior al vieții. N-am fost scutit nici de dușmănii, de invidii în viața științifică, dar poate ele au fost și omagiul calității. Privind pe această treaptă înapoi, văd că am străbătut un urcuș remarcabil de la punctul de pornire. Mă găsesc pe o treaptă pe care n-aș fi îndrăznit să o visez nici măcar târziu. Am urcat încet, fără să văd ținta finală. De altfel, nu mi-am închipuit nici această longevitate. Am fost în genere slab dotat fizic, bolnăvicios. Bolile din tinerețe mi-au scăzut speranțele în viață lungă, nu îndrăzneam nici să mă gândesc la vârsta de azi. David Prodan s-a născut la data de 13 martie 1902 în satul Cioara, Săliștea de azi, din județul Alba, sat iobăgesc în trecut al familiei Borciai, care până în 1918 a avut moșie și castel. Părinții, Ilie Prodan și Ana Moțu, erau țărani mijlocași în raport cu condițiile economice din sat. A avut două surori, Ana și Saveta, și un frate, Ion, care a murit de timpuriu. Ca băiat și primul născut, David Prodan s-a bucurat totdeauna de anumite avantaje. Primele clase le-a făcut la școala confesională din sat. În acest răstimp, a încercat cea din tâi mare durere. I-a murit mama la numai 28 de ani. La îndemnul preotului și a învățătorului din sat s-a hotărât să continue școala la un liceu. Dar pentru aceasta trebuia să cunoască limba maghiară, urmând să repete clasa a patra la o astfel de școală. S-a optat pentru cea din Sebeș, la care au plecat din sat doar 3 elevi. La terminare se înscrie pentru anul școlar 1913-1914 la liceul maghiar Cun, din Orăștie, vechi colegiu reformat, frecventat de mulți români, unde a făcut clasa întâia. Cea următoare l-a găsit în război, iar sfârșitul lui în clasa a șasea. La Marea Unire din Alba Iulia n-a participat, fiindcă era bolnav. În anul următor îl găsim pe David Prodan, elev în clasa a șaptea la liceul românesc Aurel Vlaicu din Orăștie, liceu care și-a început activitatea în 1919 cu 14 profesori și 410 elevi. Clasele a șaptea și a opta au echivalat cu o adevărată transfigurare, cu deschiderea orizontului larg al culturii și mai ales al literaturii române. După absolvirea examenului de maturitate, David Prodan a plecat la Cluj și, pentru că nu avea mijloace materiale de întreținere, a intrat translator la Direcția Generală a Cărții Funduare, Registru Cadastral. În toamnă s-a înscris la Facultatea de Litere, secția Limba Română și Istorie, a Universității Dacei Superioare din Cluj, unde decan era la acea vreme Alexandru Lepedatu și unde, citez, a nimerit perioada cu cel mai înalt prestigiu al ei. Și-a obținut licența în anul 1924 în istorie și arheologie, cu obiectul principal, istoria universală.
Prima călătorie în străinătate, David Prodan a făcut-o în anul 1930 pe traseul Budapesta, Viena, nordul Italiei și prin Elveția la Paris, unde a stat 6 săptămâni. În 1934 stă 2 săptămâni la Constantinopol, iar în 1955, cu prilejul Congresului Mondial al Istoricilor, de la Roma, revine în Italia, unde a vizitat pe îndelete cele mai importante centre. Șederea la Viena i-a fost asigurată de o bursă modestă în vederea strângerii materialului documentar pentru monografia Răscoala lui Horia. Aici n-a putut ajunge, spre marea lui dezamăgire, la Arhiva Centrală, ci doar la cea a Consiliului de Război, de unde însă n-a putut extrage decât registrele. La atât de puțin au fost limitate călătoriile sale prin Europa, în care însoțitor fidel și ajutor prețios i-a fost soția. În tinerețe, opțiunile politice i-au fost orientate spre stânga, spre țărănism, doctrină sociologică afirmată intens după Primul Război Mondial ca o ipoteză a poporanismului, pornind de la propria ei clasă, de la țărănime. În timpul războiului, David Prodan a fost implicat în acțiunile de mișcare muncitorească, iar în toamna anului 1943 a fost arestat împreună cu mulți prieteni de stânga și ținuți închiși 2 săptămâni la siguranța statului și alte 2 la închisoarea militară. Pe măsură ce activa, se descoperea tot mai puțin apt pentru activitatea politică, pe care de altfel a și părăsit-o în 1947. Un an mai târziu a fost ales membru corespondent al Academiei Române, moment din care și-a început cariera universitară. În timpul celui de-al doilea război mondial, David Prodan a fost concentrat ca furier la Regimentul 91 Infanterie din Alba Iulia, la Corpul 6 Armată de la Timișoara și la Corpul 7 Armată de la Sibiu. În perioada întunecată din timpul cedării Transilvaniei, s-a refugiat la Sibiu, iar în 1945 s-a numărat printre primii universitari veniți la Cluj. Pe atunci era bibliotecar-arhivist la Biblioteca Universitară. În momentul tragic pentru România, prilejuit de dictatul de la Viena, vede lumina tiparului lucrarea Teoria migrației românilor din principatele române în Transilvania în secolul al XVIII-lea, lucrare în care David Prodan evidențiază cu vigoare, prin apel la statistica epocii, la nivelul unei strălucitoare demonstrații, un puternic flux uman dinspre Transilvania către principate. Mai avea pe atunci publicată și lucrarea Suplex Libellus Valahorum, operă de interpretare prin excelență menită să explice actul politic în ambianța ideilor europene. Odată cu publicarea celei de-a 2-a ediții a Suplexului, în 1967, tipărește și monumentala operă Iobăgia în Transilvania, în secolul XVI, în 3 volume. David Prodan a ajuns profesor de istorie modernă la Universitatea din Cluj și șef de secție la istoria modernă de la Institutul de Istorie și Arheologie. Când s-a hotărât publicarea marii colecții de documente privind istoria României, în 10 volume, el a fost numit responsabil al Colegiului de Documentare din Cluj. Catedra de la universitate a pierdut-o la vârsta de 57 de ani, dar nu i s-a luat de drept, ci a fost pus deliberat în situația de a o părăsi. A fost pensionat înainte de vreme, fără să întâmpine vreo rezistență din partea rectorului sau a ministerului. N-a fost învrednicit nici cu obișnuitul titlu de consultant și nici cu dreptul de a conduce doctorate. În 1979 tipărește Răscoala lui Horia în 2 volume, lucrare monumentală a istoriografiei române. Opera deslușește firele unui eveniment considerat crucial în devenirea istorică a românilor. În această lucrare, David Prodan a scos la iveală determinații legate intim de structurile feudalității locale. David Prodan a fost unul dintre cei mai străluciți și mai prolifici tălmăcitori ai științei istorice românești. Un savant de renume mondial, al cărui nume, scris cu litere de aur, înobilează panteonul marilor istorici ai poporului român. Opera savantului, citez, pornită din adâncul său devotament pentru mulțimile țărănești din care se trăgea, durată sistematic, cu abnegație, cu curajul renunțării tentațiilor facile, s-a fixat în prim planul istoriografiei contemporane. Istoricul, bibliotecarul și profesorul universitar David Prodan s-a stins din viață, dragii mei, la data de 11 iunie 1992 la Cluj-Napoca.

Continuăm jurnalul cu o veste excelentă pentru iubitorii celei de-a șaptea arte din țara noastră. Românii au lăsat în cinematografe sume impresionante pe parcursul anului trecut. Potrivit celor mai recente date ale Centrului Național al Cinematografiei, încasările au atins nivelul record de peste 63 de milioane de euro, în creștere cu 7% față de perioada anterioară. Interesant este că, deși sumele cheltuite au fost mai mari, numărul spectatorilor s-a menținut relativ constant, ridicându-se la aproximativ 11 milioane și jumătate de prezențe în săli. Cinematografele de tip multiplex și-au consolidat poziția dominantă în industrie, atrăgând peste 96% din totalul încasărilor la nivel național. În ceea ce privește harta consumului de film, Capitala rămâne desigur principala piață din țară, cu peste 3 milioane de bilete vândute. Însă, vestea cea mai bună vine chiar de la noi de acasă. Cluj-Napoca se află pe bine meritatul loc 2 la nivel național, fiind urmat îndeaproape de Constanța, Timișoara și Brașov, fiecare dintre aceste mari orașe înregistrând câte o jumătate de milion de spectatori. O altă concluzie extrem de îmbucurătoare a acestui studiu reflectă o schimbare importantă în gusturile publicului. Chiar dacă marile producții americane continuă să domine ecranele, popularitatea filmelor românești este într-o creștere spectaculoasă. Peliculele autohtone au reușit performanța de a cuceri aproape un sfert din totalul spectatorilor care au mers la premiere în cinematografe. Este o dovadă clară că publicul apreciază din ce în ce mai mult poveștile și actorii noștri, oferind un semnal excelent pentru viitorul cinematografiei românești. Așa că, dragi ascultători, dacă nu aveți încă planuri pentru acest sfârșit de săptămână, o seară la film ar putea fi alegerea perfectă. Încheiem jurnalul de astăzi cu o inițiativă deosebită menită să aducă un plus de culoare și frumusețe în comunitate. Primăria municipiului Bistrița a dat startul tradiționalului concurs anual Bistrița Verde, un program de suflet care se va desfășura pe parcursul întregii veri până în luna septembrie. Scopul acestei competiții este de a premia cele mai inspirate amenajări peisagistice care pun în valoare plantele ornamentale tradiționale. Înscrierile au început deja de luni și vor rămâne deschise până la data de 31 august. Dacă aveți pasiune pentru grădinărit, vă puteți înscrie la una dintre cele trei secțiuni. Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă unei case de locuit, cel mai frumos balcon cu flori sau cea mai frumoasă grădină cu flori din jurul blocurilor de locuințe. Pentru fiecare dintre aceste categorii sunt puse în joc câte 3 premii în bani asigurate din bugetul local. Astfel, câștigătorii marelui premiu vor primi 500 de lei, cei de pe locul al doilea 350, iar ocupanții locului 3, 250. Mecanismul de desemnare a câștigătorilor este unul foarte transparent. În prima jumătate a lunii septembrie, toate locațiile înscrise vor putea fi votate online de către cetățeni, opțiunea publicului reprezentând un sfert din nota finală. Restul de 75% va fi acordat de o comisie de evaluare pe baza unor criterii clare. Dacă doriți, dragi locuitori ai orașului Bistrița, să vă mândriți cu florile dumneavoastră, înscrierile se fac fie direct la sediul primăriei, la Centrul de Relații Publice, fie mai simplu online. Trebuie doar să descărcați formularul de pe site-ul instituției și să îl trimiteți completat la adresa de e-mail bistrițaverde@gmail.com, însoțit de cel mult 10 fotografii reprezentative cu oaza dumneavoastră de verdeață. Succes tuturor celor care, prin muncă și pasiune, transformă Bistrița într-un oraș tot mai verde și mai primitor!
Dragi ascultători, iată că emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. A fost o reală bucurie să ne întâlnim și astăzi, în mijlocul săptămânii, și să parcurgem atâtea vești pline de speranță, cultură și lumină din eparhia noastră. Fie că ne pregătim să vizităm o expoziție frumoasă de artă sacră, să participăm la conferințele duhovnicești de la sfârșitul săptămânii sau pur și simplu să ne îngrijim cu drag de florile din balcoanele noastre, ziua de astăzi ne-a arătat câte lucruri minunate se întâmplă în jurul nostru atunci când punem suflet. Vă las în această zi cu gândul cel bun al Sfântului Luca al Crimeii, pe care l-am amintit la începutul orei. Să nu uităm că pacea și dragostea sunt mai presus de toate. Să le cultivăm în casele noastre, în relațiile cu cei dragi și în fiecare gând pe care îl trimitem spre cer. Iar pentru că astăzi ne bucurăm de o zi binecuvântată, dezlegare la pește, vă doresc să aveți o zi tihnită, cu pace în suflet și cu bucurie la masă alături de cei dragi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru statornicia și căldura cu care ați rămas și astăzi pe frecvențele Radio Renașterea. Rămâneți în compania programelor noastre care continuă să vă aducă mângâiere și cuvânt de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, să auzim numai de bine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Liberalii nu vor susține cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat. Decizia a fost luată în ședința din această dimineață a conducerii extinse a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății. Prin proiectul legii salarizării unitare, ei spun că pierde sporul pentru ture, sărbători legale, gărzi și condiții periculoase. Începe diseară Cupa Mondială de Fotbal în Statele Unite, Mexic și Canada. Participă cel mai mare număr de echipe din istorie. Competiția programează până pe 19 iulie peste 100 de meciuri. Vreme caldă, dar cu furtuni ploitorențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. Acum la București avem 29 de grade. Furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului sunt așteptate până mâine dimineață în mai multe regiuni ale țării. Peste o oră a intrat în vigoare un cod de portocaliu de ploi torențiale în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Este de asemenea cod galben de ploi și în alte zone din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului. De mâine dimineață, ploile se mută în Muntenia și Dobrogea, zone vizate de un cod galben de averse abundente, însoțite de descărcări electrice. La 7 zile de la desemnare, premierul propus Eugen Tomac primește oficial o lovitură grea în tentativa sa de a aduna o majoritate pro-europeană. Conducerea extinsă a PNL a hotărât cu puțin timp în urmă ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat săptămâna viitoare. Liderul partidului, premierul demis și interimar Ilie Bolojan, a catalogat din nou propunerea de executiv de specialiști ca fiind o formulă paravan pentru PSD, un guvern incapabil să ducă la capăt reformele necesare pentru țară. Decizia oficială a liberalilor deschide seria de consultări interne și de vot și la celelalte formațiuni din fosta coaliție. O ședință similară este așteptată pe parcursul zilei și la USR. Amalia Bujescu a urmărit întâlnirea PNL de la Camera Deputaților și are mai multe informații în direct în Radiojurnal. Bună ziua, Amalia!
2: Bună ziua! 2 ore a durat ședința liberalilor la care au participat parlamentarii, președinții de consilii județene și primarii municipiilor reședințe de județ. Votul a fost în unanimitate pentru a nu susține guvernul Tomac. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că s-a luat această decizie pentru că executivul propus nu are susținere politică explicită și nici puterea de a continua reformele necesare. Preciza Ilie Bolojan că un astfel de guvern de tehnocrați este mai slab decât unul minoritar. În opinia sa, din perspectivă politică, acest guvern este, citez, o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. Ilie Bolojan.
3: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
2: Se așteaptă ședințe și la celelalte formațiuni politice din fosta coaliție de guvernare după ce vor analiza programul și lista cu propunerile de miniștri pe care premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că le va trimite. Rămâne de văzut dacă își vor schimba poziția anunțată deja. USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat, în timp ce PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va continua discuțiile cu liderii politici, fiind gata să negocieze până se va ajunge la o soluție care să asigure un guvern. El are termen potrivit Constituției ca până duminică să depună în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său.
1: Amalia Bujescu, mulțumesc! Un nou protest a avut loc în capitală. Aproximativ 1000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din țară au venit la București în fața Ministerelor Sănătății și Muncii ca să tragă un semnal de alarmă asupra modului în care i-ar afecta prevederile proiectului noii legi a salarizării unitare. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea unor sporuri și spun că veniturile le vor fi serios afectate. Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, Gheorghe Chiș, i-a precizat reporterului nostru Angela Cerven care au fost temele principale ale discuțiilor de până acum cu autoritățile.
4: S-a redus sporul de tură de la 15% la 10%. Apoi faptul că sâmbătă, duminica, sărbători legale și alte zile în care nu se lucrează, noi lucrăm fiind în foc continuu și acolo aveam o problemă cu reducerea tarifului de plată la ora efectuată, care din nou ducea la o scădere a veniturilor. O nemulțumire a fost faptul că sporul pentru condiții deosebit de periculoase, care noi în ambulanță îl avem în acest moment, s-a limitat la până la 50%. Și faptul că nu există un minim, ca să existe un plafon de unde până unde, legiuitorul sau unitatea zice, domnule, am dat până la 50, atâta pot. Și atunci noi am cerut ca să se stabilească foarte clar care este minim și normal maxim e cel care este prevăzut, 50%. Pentru că și aici, dacă se diminuează procentele, în mod direct scad veniturile lunare a angajaților.
1: Federația solicită revizuirea proiectului de lege și menținerea drepturilor salariale ale personalului medical din serviciile de ambulanță. Sindicaliștii au anunțat că în mai puțin de oră vor avea o nouă rundă de discuții cu ministrul interimar al muncii. Între timp, Dragoș Pâzlaru susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare. El afirmă că paginile care se prezintă drept comunității despre familie, iubire sau tradiții românești, au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, titluri false și atacuri politice. Într-o postare pe Facebook, ministrul mai spune că aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice și declară că va sesiza autoritățile responsabile să intervină. România are nevoie de sânge în fiecare zi, iar Crucea Roșie Română anunță că angajații, voluntarii și colaboratorii săi merg astăzi să doneze. În plus, îi invită pe toți cei care pot face acest gest ca să salveze vieți, să le urmeze exemplul. Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină derulează o campanie națională de informare și conștientizare dedicată promovării donării voluntare și regulate. Sângele și componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, a victimelor accidentelor, persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Crucea Roșie precizează că anul trecut doar puțin peste 3% din populația rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru și necesarul de sânge rămâne o provocare constantă. Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază, prelungită de Parlament până la sfârșitul anului, este criticată de fostul președinte al Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. El a susținut la Radio România Actualități că această măsură de protecție socială a fost luată deoarece România are inflație mare și că piața liberă este cea care ar trebui să regleze prețurile.
5: Cea mai gravă problemă pentru industrie este supraimpozitarea. Cea mai gravă problemă este piața neagră, care a explodat și care explodează în continuare. Cea mai gravă problemă este neînțelegerea mecanismelor de piață de către cei care ne guvernează. Deci noi am dorit o piață liberă. Piața liberă se autoreglează în timp. În clipa în care intervii undeva în piață, apare o dereglare. Dereglarea aia e ca picătura chinezească. Și s-ar putea ca dereglarea aia să ducă la o furtună. Ceea ce se întâmplă la noi, pentru că e ciudat. Singura țară din Europa care menține această chestie, avem cea mai mare inflație și cea mai slabă vânzare. Nu bate cu ceea ce s-a vrut.
1: Plafonarea adaosului comercial prelungită de Parlament vizează, între altele, pâinea albă, laptele de vacă, făina, mălaiul, ouăle și carnea proaspătă de porc sau de pui. Ascultați Radio Jurnalul, la Radio România Actualități, este ora 13:09. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au reușit salvarea minorei căzute în această dimineață între un tub de fântână și malul de pământ în satul Răchitosu. Intervenția a fost dificilă și pentru că minora, în vârstă de 8 ani, are o formă de autism și spun martorii de la fața locului, nu se putea comunica cu ea. Fântâna era în construcție și într-un moment de neatenție al celor care lucrau acolo, fetița a căzut în spațiul îngust la o adâncime de 8 metri. Tribunalul Militar București a amânat pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefii ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din luna august 2018. Adriana Leu.
6: La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă nici colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, nici colonelul Cătălin Sindile și nici avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefii jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că și acum, la 8 ani de la incidentele din Piața Victoriei, consideră că a procedat corect. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Faptele s-au prescris în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, dar, în opinia procurorului, și aceștia trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată la 5 ani de la evenimente, în august 2023. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în data de 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoarelor de capacitate mărită și cartușelor poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
1: România și Statele Unite ale Americii își consolidează cooperarea în combaterea traficului de minori și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online. O primă reuniune anuală în cadrul parteneriatului pentru protecția copilului încheiat între guvernele celor două țări în 2024 a avut loc astăzi la Palatul Victoria, de unde redactorul nostru Petruța Obrejan vine cu mai multe informații.
7: În spatele acestui parteneriat româno-american se află copii care trebuie protejați, spune șeful cancelariei premierului Mihai Jurcă, și a anunțat că unul dintre cele mai importante rezultate ale programului va fi dezvoltarea unui centru național în cadrul Poliției Române pentru investigarea cazurilor de exploatare a copiilor.
8: Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Asta pentru că se întâmplă în categorii care nu se pot apăra singure și de cele mai multe ori se întâmplă în tăcere. Parteneriatul cadru pentru protecția copilului dintre România și Statele Unite, semnat în septembrie 2024, pe o perioadă de 5 ani, cu un buget de 12,5 milioane de dolari, există tocmai pentru a răspunde acestor provocări.
7: Daryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, spune că traficul și exploatarea sexuală a copiilor reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz și crede că acest fenomen este unul transfrontalier ce trebuie combătut împreună.
9: Sunt cei mai vulnerabili și traficarea este un abuz, în care se găsește forța, iar lupta ne implică pe noi toți, guvernele, ONG-urile, organele de aplicare a legii, comunitățile, și trebuie să lucrăm transfrontalier.
7: Lupta împotriva traficului de persoane a devenit o prioritate constantă a autorităților române, a adăugat și ministrul de externe Oana Țoiu, afirmând că noile structuri specializate vor juca un rol important în combaterea traficului de minori și abuzurilor online asupra copiilor.
1: Un incendiu a izbucnit la o rafinărie din sudul Rusiei în urma unui atac ucrainean cu drone. Rafinăria din Krasnodar este una dintre cele mai mari din regiune și a mai fost ținta loviturilor ucrainene. Localnicii au distribuit pe internet videoclipuri care arătau explozii și acțiunea unităților de apărare aeriană. Autoritățile regionale susțin că incendiul a fost provocat de resturile dronelor doborâte, care au lovit și o clădire rezidențială din capitala Krasnodar, unde au rănit două persoane. Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că 330 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în mai multe regiuni din Rusia, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre. Ucraina lansează tot mai des atacuri adânc în teritoriul Rusiei împotriva instalațiilor militare și industriale, bazându-se în principal pe drone și rachete dezvoltate pe plan intern. Pescuitul și turismul din Grecia se confruntă cu o problemă majoră creată de extinderea rapidă a peștilor balon, o specie fatală în caz de consum migrat din Oceanul Indian, care a invadat deja o mare parte a Mării Egee. Mihaela Lamprinidu transmite de la Atena.
10: Pescarii profesioniști semnalează o creștere dramatică a populației acestei specii toxice, care provoacă pagube importante echipamentelor de pescuit și reduce capturile. Din acest motiv, ei solicită autorităților acordarea unor subvenții pentru pescuitul țintit al acestei specii în încercarea de a limita răspândirea sa. Peștii balon au ajuns în Marea Mediterană prin canalul Suez, provenind din Oceanul Indian. Creșterea temperaturii apelor, ca efect al schimbărilor climatice, a favorizat extinderea rapidă a acestora în întreaga regiune a Mediteranei de Est. Potrivit datelor științifice, în apele Greciei au fost identificate 6 specii din această familie. Recunoașterea lor este deosebit de importantă, deoarece conțin tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, care poate fi fatală. Fenomenul capătă acum dimensiuni naționale, iar specialiștii și pescarii trag un semnal de alarmă, solicitând măsuri urgente pentru protejarea ecosistemului marin și activității de pescuit și a turismului din Grecia.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, vă mai informăm. Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic și tehnic vor fi prezenți la Festivalul de Operă București, care începe astăzi. Aceasta a cincea ediție a evenimentului aduce 12 seri de operă, balet și teatru muzical, în care marile povești de dragoste, tema de anul acesta, capătă expresii artistice spectaculoase prin producții semnate de companii din România și din întreaga lume. Festivalul de Operă București programează și anul acesta atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Pe scena Operei Naționale București va evolua diseară în spectacolul de deschidere Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău cu Iolanta de Piotr Ilici Ceaicovski, ultima operă pe care acesta a compus-o în 1892. Vreme caldă la această oră, dar instabilă în aproape toată țara. Maximele zilei se vor situa între 21 și 34 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Arad, 19 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Brașov, 27 la Craiova și 28 la Iași. Acum la București avem 29 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
11: Bună ziua! La turneul WTA 250 de la Hertogenbosch, Gabriela Rus se joacă în faza optimilor de finală contra favoritei 3, Elise Mertens din Belgia. Pe gazonul olandez, Rus a câștigat primul set cu scorul de 6-3. În cel de-al doilea, Mertens conduce cu 3-2. Anul trecut, Mertens a învins-o pe Rus în finală. La Open-ul de 500 de puncte de la Queens, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca astăzi în optim. Pe iarba londoneză, de la ora 13:30 de minute, Cârstea o va întâlni pe Emma Raducanu, 42 WTA, în timp ce Cristiano va avea adversară după ora 18 pe Katie Bolter din Marea Britanie, numărul 73 în lume. Cap de serie 1, kazaha Elena Rybakina va intra în turneu împotriva Tatianei Maria. La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 la Ciudad de Mexico. Tot în grupa A, de la 5 dimineața, adversare la Sapopan lângă Guadalajara vor fi Coreea de Sud și Cehia. În faza 16-milor de final avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cele mai bune 8 locuri 3. Programul complet al primei etape, în grupa B, Canada, Bosnia și Herțegovina și Qatar, Elveția, în grupa C, Brazilia, Maroc și Haiti, Scoția, în grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia, Turcia, în grupa E, Germania, Curaçao și Coasta de Fildeș, Ecuador, în grupa F, Olanda, Japonia și Suedia, Tunisia, în grupa G, Belgia, Egipt și Iran, Noua Zeelandă, în grupa H, Spania, Capul Verde și Arabia Saudită, Uruguay, în grupa I, Franța, Senegal și Irak, Norvegia, în grupa J, Argentina, Algeria și Austria, Iordania, în grupa K, Portugalia, Rede Congo și Uzbekistan, Columbia, iar în grupa L, Anglia, Croația și Ghana, Panama. Clubul de fotbal Corvinul Hunedoara a oficializat sosirea mijlocașului ofensiv slovac Andrei Fabri. În vârstă de 29 de ani, Fabri a fost legitimat în ultimele două sezoane la Universitatea Cluj. Revenită în Superliga după 34 de ani, Corvinul este la cel de-al șaselea transfer anunțat în perspectiva sezonului următor. În finala Ligii Nord-Americane de basket, New York Knicks o conduce cu 3-1 la general pe San Antonio Spurs. În Madison Square Garden, Knicks a câștigat meciul al patrulea cu scorul de 107-106 și mai are nevoie de o victorie pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare va avea loc duminică dimineața la San Antonio. Atletul american Jacob Tarp este noul recordman mondial în proba de 110 metri garduri, cronometrat în 12 secunde și 75 de sutimi. În vârstă de 20 de ani, Tarp a stabilit noul record în cadrul campionatului universitar. Vechiul record îi aparținea din 2012 lui Aris Merritt, 12 secunde și 80 de sutimi.
1: Alex Sențu, mulțumesc. La final vă reamintesc, liberalii nu vor vota cabinetul cu care se va prezenta în Parlament pentru investitură premierul desemnat, a decis conducerea extinsă a partidului. Angajații de la serviciile de ambulanță au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Și până mâine dimineață avem parte de furtuni, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Radiojurnalul se încheie aici.
12: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Aici, Radio Renașterea.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
16: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
15: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
16: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
15: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
15: Ajută și tu! Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
17: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
15: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
17: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
15: Școala primară Sfântul Stelian.
17: Educație în credință,
15: responsabilitate și performanță.
18: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: Vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: Vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări?

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind, singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te rogă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou, la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
6: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
5: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
6: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural-creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricezne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă, până la urmă, a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
5: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
6: Este prima parohie Borleasa, da.
5: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu avântul tineresc din studenție.

0: în parohie.
1: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
0: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
1: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit desprinzi, ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
0: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
2: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată energia mea pentru copii și pentru tineri și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
0: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
2: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
0: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
3: Bună ziua, eu mă numesc Băiasa Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesorului Trilișua din județul Bistranța și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
0: Mulțumesc, Alexandra!
4: Bună ziua, mă numesc Bode Elena Maria, sunt elev în clasa 8 la școala profesională Târlișoa și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
0: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
1: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
0: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
1: Consider că tinerii sunt duși la biserică, în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrezi cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase, pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți, ca să se roage în fața Sfintelor Ecuze, icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tineri și pe copiii noștri.
0: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
1: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simte zâmbetul tău, să simte îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
0: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
1: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că, până la urmă, valele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexandru Jmeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
0: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
1: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la Ducheare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcatele tinereților și atunci altfel îi înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
0: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
1: da,
0: cu ei?
1: Da, este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem, pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate, nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem o aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participi ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
0: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
1: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorat condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care la momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
0: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
1: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi îi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomede nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științific, academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
0: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
1: Foarte bine punctat, da.
0: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
1: Exista un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
0: Și acum cum arată acest grup?
1: Încercăm să paraculăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
0: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
4: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori. De la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea cu o priceaznă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum, aș putea să definez grupul nostru a fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
0: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
4: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui, am decis să mă implic și chiar îmi place.
0: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
4: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
0: Cât de importantă este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
2: eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
0: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
2: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
0: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
2: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele. Ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
0: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
2: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identității lor, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane, dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
0: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
2: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
0: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
2: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
0: Sunt efectiv absorbiți de mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în
2: Capriotiasa? Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor în momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și printr-un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
0: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
2: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, nu știu, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
0: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastorația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-a apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
4: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
0: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
4: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
0: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
4: Este omogen.
0: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
4: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
0: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru? Pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri. Cum decurg? Unde vă dați întâlniri? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
3: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
0: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
3: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
0: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
4: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
0: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
4: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
0: Și tu, Alexandra?
3: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
0: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
4: În fața unor prieteni.
0: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
3: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
0: Să fie un arhitect, nu?
3: Da, exact.
0: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
4: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinda bisericii, care a fost foarte frumoasă.
0: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
4: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
0: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
3: Familie.
0: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
3: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
0: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta?
4: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
0: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Burleasa?
3: Să fiu mai numeros și mai uniți, să meargă mult mai mulți copii la biserică,
4: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
0: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
1: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate, și aceasta pentru că, în primul și primul rând, Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr, este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine. Și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri viitorii care au ajuns la vârsta maturității nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de trei ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, noi vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, relaționare, ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
0: Doamna preoteasă!
2: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama, cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
0: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
3: Da, consider că merită ca tinerii de azi să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
4: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
0: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamnă Proteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna Proteasă, le resimte. Vă mulțumesc tare mult!
5: Mulțumim.
0: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau luni subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi și astăzi împreună, rămânem împreună până la ora 17 într-un program de după amiază cu informații, muzică, știri, rubrici și mai ales gânduri frumoase și bune, menite să alunge furtuna preconizată de RO Alert și de meteorologi.

11 iunie, a 11-a zi a lunii lui Cireșar, numărăm astăzi cea de-a 162-a zi anului 2026. Mai sunt 203 zile până la sfârșitul acestui an. Mă gândeam, dragi ascultători, ce repede trece timpul, ca un tren ne pare viața.

Mică între nane pare viața, dar cel mai important, fiecare zi ce trece, să o trăim cât mai frumos cu putință. Fiecare zi ce vine, să ne propunem lucruri frumoase și să parcurgem fiecare zi așa cum vine, cum ne-a fost dăruită de bunul Dumnezeu, și să facem lucruri cât mai frumoase, cât mai bune. Astăzi, 11 iunie, în calendarul religios creștin-ortodox, se face pomenirea sfinților apostoli Bartolomeu și Barnaba. De asemenea, este pomenit și sfântul ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeii. Astăzi este trecută în calendar și cinstirea sfintei icoane a Maicii Domnului, Axion Estin.

Sunt și câteva semnificații pentru ziua de 11 iunie. Astăzi, de pildă, este Ziua Internațională a Jocului. Ziua Internațională a Jocului este un prilej bun, un prilej în care oamenii să conștientizeze că fiecare copil are dreptul la joacă, iar acest drept trebuie să fie vizibil în comunități și respectat. Ziua Internațională a Jocului a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin rezoluția 78/268 din 25 martie 2024. Ziua Internațională a Jocului, marcată anual pe 11 iunie, recunoaște rolul esențial al jocului în susținerea sănătății, învățării și dezvoltării copiilor și îndeamnă guvernele, instituțiile, comunitățile și familiile să acorde prioritate jocului în viața de zi cu zi. Tema anului 2026 este aceasta: protejați jocul, protejați copilăria, iar această temă este o reamintire pentru noi toți că o copilărie fericită și sănătoasă se construiește pe joc și că protejarea timpului, spațiului și libertății de a se juca a copiilor este unul dintre cele mai puternice lucruri pe care o administrație locală le poate face.

Articolul 31 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului garantează fiecărui copil dreptul la odihnă, relaxare, joacă și participarea la activități culturale și creative. Jocul dezvoltă abilități sociale și emoționale, întărește creativitatea, rezolvarea problemelor, dezvoltă răbdarea, adaptarea și îi ajută pe copii să formeze conexiuni semnificative. Dar, cu toate acestea, copiii de astăzi se confruntă cu un deficit tot mai mare de joacă. În întreaga lume, presiunile legate de programe, reducerea spațiilor publice sigure, privatizarea spațiului urban, pericolele din trafic, poluarea aerului și mediile digitale în rapidă schimbare erodează accesul copiilor la jocuri libere. Prea multe medii publice pur și simplu nu sunt concepute pentru modul în care se joacă copiii.

Și potrivit statisticilor, 71% dintre copii spun că joaca este importantă pentru că îi face fericiți, iar 58% spun că îi ajută să-și facă prieteni și să se distreze cu ceilalți. Se estimează că 160 de milioane de copii din întreaga lume lucrează în loc să se joace sau să învețe. Doar unul din patru copii se joacă în mod regulat pe stradă, comparativ cu generația bunicilor lor, unde aproape 3/4 au spus că se jucau afară de câteva ori pe săptămână, ore bune. 41% dintre copii au fost sfătuiți să nu se mai joace afară, fie de către părinți, fie de alți adulți, cum ar fi vecinii.

Dreptul la joc pentru fiecare copil trebuie să fie protejat și trebuie să fie promovat.

Să nu uităm că prin joc cei mici învață, copiii învață, dar și adulții învață jucându-se cu copiii. Învață!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În ziua 11-a a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Varnava. Sfântul Bartolomeu a fost unul din cei 12 apostoli aleși de Mântuitorul și trimiși de el ca martori și mărturisitori ai faptelor și învățăturilor lui în lume. Deci după primirea Duhului Sfânt, sorții au căzut asupra lui și asupra Sfântului Apostol Filip să meargă împreună în Siria și în Asia de Sus pentru propovăduirea cuvântului. Și umblau uneori împreună, iar alteori se despărțeau prin cetăți și apoi iar se întâlneau și întorceau pe oameni la Dumnezeu. Mai târziu li s-a alăturat și Fecioara Mariami, sora Sfântului Apostol Filip, și toți trei străbăteau drumurile Libiei și Moeziei, binevestind Evanghelia lui Hristos. S-au dus apoi în Frigia, ajungând în cetatea Ieropole și propovăduiau acolo cu multă sârguință pe Hristos, de vreme ce închinarea la idoli în acea cetate era în mare cinste. Lucrarea lor a atras mânia stăpânitorilor care au hotărât să-i piardă. L-au prins mai întâi pe Sfântul Apostol Filip, care, fiind spânzurat cu capul în jos și bătut cu pietre, datorită mulțimii loviturilor, și-a dat Duhul. Sfântul Bartolomeu și Fecioara Mariami au scăpat ca prin minune și a mers Fecioara să binevestească pe Hristos în țara Licaoniei, unde a murit pentru credință, iar Sfântul Apostol Bartolomeu, învățând în Arabia și Persia, a ajuns până în țara îndepărtată a Indiei, purtând cu el Evanghelia lui Matei și întemeind acolo biserici. De acolo s-a întors în părțile Mării Negre. Deci, ducându-se în Armenia cea mare, a creștinat mult popor, dregători și pe însuși împăratul locului, Polimie. Și uneltind păgânii, au dobândit de la Astiagis, fratele împăratului, poruncă pentru prinderea Sfântului Bartolomeu. Pe acesta l-au chinuit cu multe cazne și, răstignit fiind cu capul în jos, i-au tăiat capul în cetatea Albana din Armenia cea mare. Sfântul Apostol Varnava a fost unul din cei 70 de apostoli ai Domnului, născut și crescut în insula Cipru, și numele lui se tâlcuiește Fiul Mângâierii. Se istorisește că în tinerețe el ar fi învățat la școala vestitului dascăl Gamaliel, unde a avut coleg de învățătură pe Saul, cel care mai târziu a fost marele apostol Pavel. Sfântul Varnava se mai chema și Iosif, dar când a fost primit de Hristos, între cei 70, i s-a schimbat numele în Varnava. După ce Saul a cunoscut pe Hristos, Sfântul Varnava a dat

O bună mărturisire despre el apostolilor și creștinilor care se temeau de Saul, fostul lor prigonitor, dându-se pe sine chezaș pentru el. Și așa a fost primit Saul printre creștini. A propovăduit apoi Evanghelia împreună cu Pavel, însoțindu-l în Antiohia, în Cipru, în Frigia și la Sinodul Apostolic de la Ierusalim, unde păgânii care veneau la credință au fost scutiți de rânduielile mozaice. Sfântul Varnava și-a sfârșit viața în slujba Evangheliei, fiind ucis cu pietre de păgâni în insula Cipru, patria sa, către anul 64. Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

La 14 și 41 de minute continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Suntem în data de 11 iunie, iar astăzi Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sfântului Luca, arhiepiscopul Crimei, tămăduitor de boli și ajutător în necazuri. Sfântul Luca a fost un chirurg renumit și a trăit în cele mai cumplite vremuri ale instaurării regimului bolșevic. Credința și răbdarea de care a dat dovadă în timpul păstoririi în eparhiile pe care le-a condus, alături de operațiile făcute celor suferinți, i-au adus recunoașterea atât printre credincioși, cât și printre autoritățile ateiste ale vremii. Sfântul Luca s-a născut în anul 1877, la 27 aprilie, în orășelul Kerci, din Crimea, în familia farmacistului Felix Voino Iasenețchi. Provizoriu, așa se numeau în Rusia țaristă farmaciștii, provizorii. Iar Sfântul Luca, micuțul copilaș, era al patrulea din cei 5 copii ai familiei lui Felix Voino Iasenețchi. La botez a primit numele de Valentin, iar mai târziu tânărul Valentin a dorit să urmeze medicina la Universitatea din Kiev, dar nu a reușit să treacă de examenul de admitere, așa că o vreme s-a preocupat de pictură și sculptură, o altă pasiune a sa, și a intrat la drept, unde a studiat doar un an, luând decizia să revină la medicină, căreia i-a dedicat apoi întreaga viață. După absolvirea facultății, care a coincis cu un război ruso-japonez, a ajuns medic la un spital de recuperare a răniților din orașul Cita, din Siberia Orientală. Chiar dacă fusese șef de promoție, a declarat că vrea să fie medic de țară pentru ca să ajute oamenii care sunt în nevoi și pe care nu are cine să-i trateze. În Cita, în anul 1904, s-a căsătorit cu Ana Lanskaya, asistentă, pe care o cunoscuse fiind încă student la Kiev. Ulterior, soția l-a ajutat mult pe tânărul medic în activitatea sa. A ajuns mai târziu la o mică policlinică din Ardatov, în apropierea orașului Nizhny Novgorod, unde lucra câte 14-16 ore zilnic. A urmat apoi o perindare prin diferite spitale, mai mari sau mai mici, unde a ajutat oamenii suferinți cât a putut. În timpul acestor peregrinări, li s-au născut primii doi copii, Mihail și Elena, în 1907 și 1908.

Confruntându-se în timpul lucrului cu pacienți din diferite regiuni rusești, cu probleme legate de anestezie, de operații și anestezie, tânărul medic Valentin Voino-Iasenețchi a început să studieze foarte serios problematica anesteziei locale, începând cu redactarea unei teze de doctorat la Moscova. Din motive familiale a fost nevoit să întrerupă studiile și să profeseze în mai multe spitale din Rusia. În acest timp s-a născut Alexei, al treilea copil, în anul 1910, iar în 1913 al patrulea, pe nume Valentin. În 1915 a apărut cartea Anestezia regională cu ilustrații ale autorului, care a fost și bază a tezei de doctorat. Iar în 1916, soția Ana a fost diagnosticată cu tuberculoză, fapt pentru care tânărul medic Valentin a decis să se mute ca doctor în Tashkent, unde credea că se vor putea ameliora simptomele bolii datorită climei calde. A ajuns acolo în 1917, lucrând în condiții foarte dificile. În acel an, când Rusia era încă în război, au început răscoalele și revoltele, iar mai apoi schimbarea regimului. Doctorul Valentin Felixovici Iasenețchi Voino, așa era notat numele lui atunci, își făcea datoria, chiar dacă acest fapt l-a dus spre o arestare. În aceste condiții, starea de sănătate a soției sale s-a înrăutățit, ea trecând la cele veșnice în octombrie 1919. Copiii rămași fără mamă, cu vârste între 6 și 12 ani, au locuit după aceea la o asistentă, asistenta Sofia Beletskaya. După înființarea Universității din Turkestan în anul 1920, decanul Facultății de Medicină i-a propus doctorului Voino Iasenețchi să se ocupe de catedra de chirurgie. După moartea soției sale, doctorul Valentin a început să fie foarte atașat de activitatea bisericească din Tashkent, fapt pentru care episcopul Inocentie i-a propus să devină preot, ceea ce s-a și petrecut în luna februarie în 1921. De atunci, părintele, doctor Valentin, a început să meargă la spital și chiar la operații în reverendă, cu crucea de preot, așezând în sala de operații o icoană a Maicii Domnului, în fața căreia se ruga înainte de orice intervenție chirurgicală. Și fiindcă situația politică se agrava, iar preoții și ierarhii erau exilați sau întemnițați, părintele medic Valentin a fost hirotonit în data de 31 mai 1923, episcop vicar de Barnaul. La călugărie a primit numele Luca, în cinstea Sfântului Evanghelist Luca, cel care a fost și medic, dar și pictor. La prima liturghie ca arhiereu în Tashkent, în data de 3 iunie, a spus la predică oamenilor care erau în catedrală: mie, preotului, care cu mâinile goale am apărat turma lui Hristos de o haită mare de lupi, Domnul mi-a dat o cârjă de fier, arhierească, și m-a întărit cu harul arhieresc în lupta pentru integritatea eparhiei. În ziua următoare, în 4 iunie, a fost exclus din universitate, iar pe 10 iunie a fost arestat.
Episcopul Luca a fost condamnat la exil în Siberia pentru 2 ani. Drumul spre exil a fost cumplit, dar în tot acest timp, Sfântul Doctor a făcut mai multe operații bolnavilor pe care i-a întâlnit în cale. După ce a refuzat să renunțe la practica binecuvântării cu semnul crucii a bolnavilor înainte de operație, a fost trimis în exil în ținuturile cele mai nordice. În 1926 a fost eliberat și s-a întors la Tashkent. În anul următor a fost numit episcop de Râlsk-Kursk, apoi la Eleț-Orlovsk și Ijevitsk. La scurt timp a solicitat conducerii bisericești să fie pensionat. În 1930, după un incident legat de sinuciderea unui fost coleg, profesor universitar, episcopul Luca a fost din nou arestat și interogat extrem de dur. Ca răspuns, Sfântul Luca a început greva foamei. A fost condamnat din nou la exil pentru 3 ani în regiunea Arhanghelsk. Acolo a lucrat din nou ca doctor, iar în 1933, când i-au descoperit o tumoră, a plecat la Leningrad pentru operație. După aceasta a revenit la Tashkent, unde a lucrat într-un mic spital. În 1934 i-a fost publicată cartea Chirurgia afecțiunilor purulente, pentru care a primit mai târziu premiul Stalin. Atunci când au început încarcerările politice din 1937, Sfântul Luca a fost din nou arestat și torturat ca să recunoască acuzațiile ce erau aduse. A plecat pentru a 3-a oară în exil în regiunea Krasnoiarsk din Siberia. În timpul războiului însă își reia activitatea chirurgicală și pe cea de ierarh, predicând și făcând misiunea, la început în Krasnoiarsk, iar apoi la Tambov, unde se mută cu spitalul. După război a primit mai multe distincții de stat și bisericești, cea mai mare fiind premiul Stalin pentru elaborarea noilor metode chirurgicale în afecțiunile purulente. În 1946 a fost transferat în Crimea și numit arhiepiscop de Simferopol, unde luptă împotriva obiceiurilor rele ale clerului local. Învăța Sfântul Luca al Crimeii că inima preotului trebuie să fie ca un foc ce iradiază lumina Evangheliei și a dragostei pentru cruce, prin cuvânt sau prin exemplul personal. Din cauza stării de sănătate, din ce în ce mai precară, nu a mai putut opera, dar consulta gratuit și ajuta medicii locali cu sfaturi din propria experiență. În acea perioadă a ajutat foarte mult cu rugăciunea, mulți oameni vindecându-se cu rugăciunile și binecuvântările sale. În 1956, Sfântul Luca a orbit complet, dar a continuat să săvârșească Sfânta Liturghie pe care o știa pe de rost, să predice și să conducă eparhia. S-a opus cât a putut închiderii bisericilor și oricărei prigoane din partea autorităților. Încărcat de ani și de experiența unei vieți pline de mărturisire a Domnului Hristos, arhiereul Luca s-a mutat la Domnul în data de 11 iunie 1961, mormântul său devenind foarte curând loc de pelerinaj și de vindecare. A fost canonizat în biserica din Ucraina în anul 1995.
În anul 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea numelui Sfântului Luca al Crimeei în calendarul bisericii noastre cu ziua de pomenire 11 iunie. Părticele din cinstitele sale moaște au ajuns în București la paraclisul Institutului Național de Endocrinologie Constantin Iparhon, la Biserica Șerban Vodă și la Capela Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

învățăturile Sfântului Luca al Crimeii îmbină știința medicală cu trăirea duhovnicească. Chirurg de excepție și arhiereu a demonstrat că nu există o contradicție între credință și știință, credință și rațiune. Sfântul Luca al Crimeii spunea că o viață care aduce folos aproapelui este cea mai plăcută în fața lui Dumnezeu. Iubirea trebuie transpusă în fapte concrete prin alinarea suferințelor trupești și sufletești. Și deși om de știință și chirurg genial, Sfântul Luca al Crimeii a mărturisit în repetate rânduri, a mărturisit constant că a operat nu doar cu bisturiul, ci și prin puterea rugăciunii, considerând medicina o continuare a lucrării iubirii lui Dumnezeu.

A vorbit despre suferință, a trecut prin închisori și exiluri, prin torturi și a învățat Sfântul Luca al Crimeii că suferința, pătimirea, curățește sufletul și că trebuie să acceptăm încercările vieții cu răbdare și multă credință. Ultimile sale cuvinte au fost: nu vă temeți, nu vă temeți, și au rămas aceste cuvinte peste timp ca o încurajare de a lua putere din numele lui Iisus și de a nu ceda în fața greutăților. Nu vă temeți, cuvintele Sfântului Ierarh și medic Luca al Crimeii.

Și, dragi ascultători, dacă aveți curiozitatea, căutați cărți scrise de Sfântul Luca al Crimei. Are o lucrare foarte frumoasă care se numește Puterea Inimii. Este, dacă vreți, o carte minunată, o apologie în jurul paradigmei antropologice, Duh, Suflet, Trup. Este o frumoasă demonstrație de credință care adună numeroase argumente și dovezi științifice de la cei mai importanți cercetători și gânditori ai istoriei, Epicur, Poincaré, Einstein, Darwin, Pavlov. La fiecare dintre acești gânditori, Sfântul Luca găsește posibilități și convergență pe care în cele din urmă le folosește spre afirmarea și mărturisirea adevărului dumnezeesc. El afirmă că odată cu perfectarea adevărului științific, rațiunea s-a apropiat tot mai mult de credință. Sfântul ierarh Luca așează în consecință adevărurile duhovnicești în vârful piramidei existențiale, prețuindu-le dincolo de rațiune și experiment. Sfânta Scriptură este așezată la baza tuturor științelor, iar Sfântul Luca al Crimei spunea că inima este organul cunoașterii supreme.

Și da, dragi ascultători, numeroasele cunoștințe de anatomie și fiziologie nu numai că nu-i contrazic această calitate a inimii de a fi organ suprem al cunoașterii, organul cunoașterii supreme, ci chiar arată inima ca pe cel mai important organ al simțului și nu doar motorul central al circulației sanguine, după cum spunea Sfântul Luca al Crimeii.

Și în toate lucrările sale apologetice, Sfântul Ierarh Luca al Crimeei a căutat să demonstreze prin argumente raționale că fără de Dumnezeu adevărul științific nu are și nu poate avea niciun fel de valoare. Finalitatea dialogului dintre știință și religie este prin urmare una singură, să-l descopere și să-l mărturisească pe ziditorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și în acest sens, adevărații oameni de știință care s-au înălțat cu gândirea deasupra demonstrației și experimentului de laborator, cei care caută adevărul de dragul adevărului, care caută viața, sunt îndemnați de Sfântul Ierarh, în virtutea propriei sale experiențe, să cerceteze scripturile. Aflați conținutul Evangheliei, cercetați-l cu grijă, în mod serios, conștiincios, fără prejudecăți, și veți vedea lumina care va lumina toate problemele voastre, toate necesitățile voastre, tot sufletul, toate rănile și bolile. Prin Evanghelie, omul se vede pe sine așa cum este și așa cum ar trebui să fie. Avem nevoie nu de dovezi ale existenței lui Dumnezeu, nu de ideea despre Dumnezeu, ci de Dumnezeu însuși, cel viu și iubitor. În cele din urmă, să demonstreze existența lui Dumnezeu, o poate doar Dumnezeu însuși, prin existența sa, prin sălășluirea sa în sufletul omului. Spunea Sfântul Luca al Crimeii într-o altă lucrare foarte interesantă, Știința și religia.

Din viața Sfântului Luca al Crimeii nu au lipsit disputele publice pe care le-a confruntat cu foarte mult curaj. Iată, citez dintr-o carte: cum este posibil ca dumneavoastră să credeți în Dumnezeu, părinte chirurg Voino Iasenețchi? L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu dumneavoastră? A fost întrebat Sfântul Luca într-o judecată publică a unor creștini. Și luminat de Dumnezeu, Sfântul Ierarh Luca al Crimeii nu a stat pe gânduri și a luat apărarea fraților săi, răspunzând cu mult curaj înaintea judecătorului: pe Dumnezeu, într-adevăr, nu l-am văzut niciodată, domnule acuzator public, dar am făcut operații pe creier și nu am văzut minte acolo înăuntru și nici conștiință nu am văzut. Am încheiat citatul. Este un fragment dintr-o carte foarte frumoasă pe care vi-o recomand cu tot dragul. O carte intitulată Sfântul Arhiepiscop Luca, chirurgul fără de arginți. O carte apărută în anul 1998 și semnată de Părintele Arhimandrit Nectarie Antonopoulos. Așadar, astăzi, 11 iunie, este pomenit și Sfântul Luca al Crimeei, chirurg fără de arginți, ierarh, apologet și mărturisitor.

cărți au apărut scrise de Sfântul Luca al Crimeii. O carte iarăși foarte frumoasă, descrierea duhovnicești, intitulată Am iubit pătimirea, o carte a Sfântului Luca al Crimeii.

De asemenea, mai există un foarte valoros volum de predici rostite de Sfântul Luca al Crimei și, de asemenea, multe lucruri frumoase, o tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul.

Mă opresc aici cu aceste informații, dragi ascultători, să rețineți, astăzi, 11 iunie, este pomenit și Sfântul Ierarh Luca al Crimei, doctor fără de arginți. Am vrut să vă ofer câteva informații despre viața sa, despre activitatea sa, despre scrierile sale și despre suferințele prin care a trecut.

Ora 15 și 20 de minute, mergem mai departe în programul după amiezei Post Meridian Magazine. Vorbim despre vremă, dragi ascultători, și vorbim despre ceea ce afirmă Serviciul European privind schimbările climatice, Copernicus. Ei bine, fenomenele extreme devin norma, avertizează Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice într-un raport publicat ieri și care desemnează luna mai a acestui an ca fiind cea de-a doua lună cea mai caldă din istorie, după luna mai 2024, informează agenția France Press. În Europa, un val neobișnuit de caniculă precoce și intensă demonstrează viteza la care fenomenele climatice extreme sunt pe cale să devină norma mai degrabă decât excepția. După cum a afirmat Samantha Burgess, climatolog în cadrul Serviciului European Copernicus, citată într-un comunicat dat publicității miercuri. Luna mai a acestui an a stabilit numeroase recorduri lunare pe continent, generând situații extrem de dificile în Franța, Regatul Unit, Irlanda și Portugalia.

La scară mondială, luna mai a acestui an este în continuare devansată de luna mai a anului 2024 în ceea ce privește temperaturile. Atât la nivelul solului, cât și al mării, temperatura medie a fost de 15,81 grade Celsius, cu 1,42 de grade Celsius peste valorile estimate pentru perioada preindustrială 1850-1900, înainte ca arderea masivă de cărbune, petrol și gaz să determine încălzirea permanentă a climei, se arată în raport. Climatul este sub presiune din cauza temperaturilor excepțional de ridicate ale apei din zona Pacificului tropical, în timp ce Pacificul ecuatorial își continuă tranziția către condițiile El Niño așteptate lunile viitoare, după cum a explicat Serviciul European de Meteorologie Copernicus. El Niño este una dintre fazele unui ciclu natural în Oceanul Pacific, care se manifestă în anumiți ani și care începe de obicei primăvara, afectând progresiv în lunile următoare temperaturile, vânturile și clima pe întreg globul. În anumite regiuni, efectele sunt sub formă de secetă, ca spre exemplu în Indonezia. În altele, cum ar fi Peru, efectele sunt ploi diluviene. Ultimul episod El Niño datează din perioada 2023-2024. Apariția fenomenului are o probabilitate de 80% în perioada iunie-august, a avertizat la începutul lunii iunie Organizația Meteorologică Mondială.

Așadar, fenomenele extreme devin norma, după cum avertizează Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice într-un raport publicat chiar în această săptămână ieri, un raport care desemnează luna mai a acestui an ca fiind a doua cea mai caldă lună mai din istorie, după luna mai a anului 2024.

Și din nou informații, dragi ascultători, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis astăzi avertizări hidrologice, cod portocaliu și cod galben, valabile până mâine la ora 24, pe râuri din cea mai mare parte a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, codul portocaliu este în vigoare în intervalul 11 iunie, a început de la ora 14 până pe 12 iunie, ora 12, pentru râuri din județele Alba, Cluj, Hunedoara, Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava și Botoșani. Totodată, codul galben este valabil astăzi, 11 iunie, a început deja de la ora 12, până mâine, 12 iunie, ora 24, pentru județele Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Timiș, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Telorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava și Botoșani. Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe

Vrema și vremuri, dragi ascultători, vă reamintesc că meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județul Cluj, cod portocaliu care este valabil până mâine la ora 10. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și izolată căderi de grindină de dimensiuni mari. Rafalele de vânt, spun meteorologii, pot atinge viteze de 70 până la 90 de km pe oră. Cantitățile de apă pot ajunge local la 40 până la 60 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 70 de litri pe metru pătrat. Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj a transmis și un mesaj RO-alert și a recomandat populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să ia măsuri pentru protejarea locuințelor și a bunurilor.

Și vom face și un papas la Florești, în județul Cluj, la așezământul pentru copii, Sfântul Onufrie. În aceste frumoase zile, iată, așezământul pentru copii, Sfântul Onufrie, își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare. Din această seară vor începe manifestările cu slujba vecerniei, cu litie și a utreniei, iar mâine dimineață de la ora 9 va fi citit acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de la ora 10 de Sfânta Liturghie. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Făleacului și Clujului. De la ora 12 mâine, la Biblioteca Așezământului, va avea loc lansarea cărții pentru copii, Viața Sfântului Onufrie. Cartea este semnată de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușa.

Și tot mâine va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile din volumul Viața Sfântului Onufrie. Zilele așezământului Sfântul Onufrie de la Florești se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programată de la ora 14 în curtea Centrului pentru Copii. Așezământul Sfântul Onufrie de la Florești cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, un spațiu de recreere și loc de joacă pentru copii. Centrul are ca destinație ocrotirea, îngrijirea și asigurarea unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor.

0: Ora 14:46, muzică și informații în programul după amiezei. Alături de noi este și părintele Andrei Misaroș. Ascultăm rubrica Cheițe pentru suflet.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre farul cumințeniei. Farul cumințenii este o imagine plină de sens. În mijlocul agitației, al grabei și al multor influențe care ne trag în direcții diferite, avem nevoie de un reper, de o lumină care nu se schimbă, care nu se stinge și care ne arată drumul. Aceasta este cumințenia, nu ca rigiditate, ci ca echilibru care liniștește și care dă înțelepciune, o înțelepciune trăită, ca înțelepciune trăită. Cumințenia este acea stare în care sufletul rămâne așezat, chiar și atunci când lumea din jur este neliniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Matei, capitolul 5, versetul 5. Blândeția și cumințenia merg împreună. Ele nu slăbesc omul, ci îl întăresc. Dar ce înseamnă concret acest far al cumințenii? Înseamnă să avem o direcție interioară, o direcție clară, să nu ne lăsăm duși de impulsuri, de orgolii sau de reacții grăbite, să alegem binele chiar și atunci când ne este mai greu. O istorioară spune despre un tânăr care, pus în fața unei situații tensionate, a ales să nu răspundă cu mânie. Cineva l-a întrebat: de ce? El a răspuns: pentru că nu vreau să mă pierd pe mine. Aceasta este cumințenia. Aceasta înseamnă păstrarea echilibrului interior. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această blândețe este lumina care ne călăuzește. În viața de zi cu zi, cumințenia se vede în lucruri simple, în felul în care vorbim, în răbdarea de a reacționa imediat, în alegerea de a nu răni, chiar dacă am putea. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, deși era provocată constant, rămânea calmă. Cineva i-a spus: ești prea liniștit. Ea a răspuns: nu sunt liniștit pentru că nu simt, ci pentru că aleg cum răspund. Aceasta este puterea cumințenii, farul cumințenii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: roada Duhului este, pe lângă celelalte, este și blândețea, înfrânarea. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Acestea sunt semnele unei vieți echilibrate. Dragi radioascultători, în fiecare zi avem nevoie de acest far al cumințeniei, de o lumină interioară care să ne arate direcția, să ne ține ancorați și să ne ajute să nu ne pierdem în agitație. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment dificil, opriți-vă și întrebați-vă: care este răspunsul liniștit, nu cel impulsiv? Acea alegere poate schimba totul, pentru că în final cumințenia nu este slăbiciune, ci este putere liniștită. Să ne lăsăm călăuziți așadar de acest far al cumințeniei și vom găsi drumul spre pace și echilibru. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în suflet și de pași luminați. Și nu uitați, roada Duhului este blândețea, înfrânarea. Făcând lucrurile acestea, inima noastră, sufletul nostru, viața noastră va dobândi pace și lumină adevărată. Doamne ajută!

Cu muzică și informații intrăm în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

multe evenimente în această perioadă, dragi ascultători. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca va găzdui expoziția intitulată Despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Expoziția este realizată de Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu elevii ai Liceului Montessori din Cluj. Vernisajul acestei expoziții va avea loc mâine de la ora 16 în Galeria Celarium a Muzeului Clujan. Potrivit organizatorilor, proiectul propune o reflecție asupra relației dintre ornamentul tradițional și textul scripturistic, prin lucrări inspirate din universul rugăciunii, al artei sacre și al simbolurilor creștine. Expoziția reunește mai multe creații ale studenților și elevilor implicați într-un demers educațional și artistic amplu, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Ghenescu și de doamna Petruța Mioara Ghenescu. Manifestarea își propune să evidențieze rolul pe care îl are arta în cultivarea sensibilității, a cunoașterii și a dialogului dintre tradiție, credință și expresia artistică actuală.

lucruri frumoase în programul după amiezei și eveniment de suflet care se petrec în această perioadă la Cluj-Napoca și nu numai, cam peste tot în Transilvania. Iată, vorbim despre o lansare de carte, volumul Virginialinul din inima satului, pe scena lumii, un volum semnat de Camelia Sâncrean Pop. Această carte va fi lansată miercuri 24 iunie de la ora 19 la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca. Este o carte frumoasă dedicată cunoscutei creatoare și promotoare a costumului popular Virginia Linul și surprinde povestea acesteia de la rădăcinile sale din satul românesc și până la recunoașterea de care se bucură astăzi. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană și Casa de Cultură a Studenților și va reuni personalități din domeniul culturii, cercetării și folclorului. De asemenea, manifestarea va cuprinde și o expoziție de costume populare, o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională, precum și un spectacol folcloric susținut de ansambluri și artiști invitați. Lansarea acestei cărți, Virginialinul din inima satului pe scena lumii, semnată de Camelia Sâncrean Pop, așadar lansarea acestei cărți are loc în ziua în care este marcată Ziua Universală a Iei și a Cămășii Românești, iar participanții sunt invitați să poarte costum popular sau cel puțin un element tradițional.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de istoricul, bibliotecarul și profesorul David Prodan. El a efectuat cercetări fundamentale privind Transilvania medievală și a fost membru titular al Academiei Române din 1995. Pentru ediția de astăzi a rubricii, voi da citire, dragii mei, unui editorial aparținând doctorului Cloșca L. Băluță. În lucrarea Memorii, publicată în anul 1993, academicianul David Prodan scria despre primii ani ai copilăriei sale. Citez. N-am avut o viață de suferințe, de mizerii care să impresioneze, nici o viață de aventură care să stârnească vreun interes deosebit. N-am făcut nici eforturi spectaculare pentru a deveni. Am avut o viață ca nenumărate altele, fără nimic excepțional, o viață care spune prea puțin altuia, îi poate trezi puțin interesul. Desigur, am pornit de jos, dar am urcat scara destul de normal, treaptă cu treaptă, potrivit dotației firești și împrejurărilor, mai mult favorabile decât nefavorabile. Nu mă socotez, deci, îndreptățit, nici să-mi confecționez o biografie care să reclame vreo compasiune sau vreo admirație. N-am avut ce-i drept o viață ușoară. Viața, în genere, nu este ușoară. Dar nici grea ca să mă plâng funciar de ea. N-au lipsit nici umilirile, murdăriile chiar. Și încă multe, mai ales în noua viață liberă, din partea oamenilor liberi. Dar acestea s-au petrecut pe planul meschin al vieții de toate zilele, pe care le înduri anonim, ca și mulți alții, și cauți să te ridici deasupra lor, deplasând accentul pe planul superior al vieții. N-am fost scutit nici de dușmănii, de invidii în viața științifică, dar poate ele au fost și omagiul calității. Privind pe această treaptă înapoi, văd că am străbătut un urcuș remarcabil de la punctul de pornire. Mă găsesc pe o treaptă pe care n-aș fi îndrăznit să o visez nici măcar târziu. Am urcat încet, fără să văd ținta finală. De altfel, nu mi-am închipuit nici această longevitate. Am fost în genere slab dotat fizic, bolnăvicios. Bolile din tinerețe mi-au scăzut speranțele în viață lungă, nu îndrăzneam nici să mă gândesc la vârsta de azi. David Prodan s-a născut la data de 13 martie 1902 în satul Cioara, Săliștea de azi, din județul Alba, sat iobăgesc în trecut al familiei Borcai, care până în 1918 a avut moșie și castel. Părinții, Ilie Prodan și Ana Moțu, erau țărani mișlocași în raport cu condițiile economice din sat. A avut două surori, Ana și Saveta, și un frate, Ion, care a murit de timpuriu. Ca băiat și primul născut, David Prodan s-a bucurat totdeauna de anumite avantaje. Primele clase le-a făcut la școala confesională din sat. În acest răstimp, a încercat cea din tâi mare durere. I-a murit mama la numai 28 de ani. La îndemnul preotului și a învățătorului din sat s-a hotărât să continue școala la un liceu. Dar pentru aceasta trebuia să cunoască limba maghiară, urmând să repete clasa a patra la o astfel de școală. S-a optat pentru cea din Sebeș, la care au plecat din sat doar 3 elevi. La terminare se înscrie pentru anul școlar 1913-1914 la liceul maghiar Cun, din Orăștie, vechi colegiu reformat, frecventat de mulți români, unde a făcut clasa întâia. Cea următoare l-a găsit în război, iar sfârșitul lui în clasa a șasea. La Marea Unire din Alba Iulia n-a participat, fiindcă era bolnav. În anul următor îl găsim pe David Prodan elev în clasa a șaptea la liceul românesc Aurel Vlaicu din Orăștie, liceu care și-a început activitatea în 1919 cu 14 profesori și 410 elevi. Clasele a șaptea și a opta au echivalat cu o adevărată transfigurare, cu deschiderea orizontului larg al culturii și mai ales al literaturii române. După absolvirea examenului de maturitate, David Prodan a plecat la Cluj și, pentru că nu avea mijloace materiale de întreținere, a intrat translator la Direcția Generală a Cărții Funduare, Registru Cadastral. În toamnă s-a înscris la Facultatea de Litere, secția Limba Română și Istorie, a Universității Dacei Superioare din Cluj, unde decan era la acea vreme Alexandru Lepedatu și unde, citez, a nimerit perioada cu cel mai înalt prestigiu al ei. Și-a obținut licența în anul 1924 în istorie și arheologie, cu obiectul principal, istoria universală.
Prima călătorie în străinătate, David Prodan a făcut-o în anul 1930 pe traseul Budapesta, Viena, nordul Italiei și prin Elveția la Paris, unde a stat 6 săptămâni. În 1934 stă 2 săptămâni la Constantinopol, iar în 1955, cu prilejul Congresului Mondial al Istoricilor, de la Roma, revine în Italia, unde a vizitat pe îndelete cele mai importante centre. Șederea la Viena i-a fost asigurată de o bursă modestă în vederea strângerii materialului documentar pentru monografia Răscoala lui Horia. Aici n-a putut ajunge, spre marea lui dezamăgire, la Arhiva Centrală, ci doar la cea a Consiliului de Război, de unde însă n-a putut extrage decât registrele. La atât de puțin au fost limitate călătoriile sale prin Europa, în care însoțitor fidel și ajutor prețios i-a fost soția. În tinerețe, opțiunile politice i-au fost orientate spre stânga, spre țărănism, doctrină sociologică afirmată intens după Primul Război Mondial ca o ipoteză a poporanismului, pornind de la propria ei clasă, de la țărănime. În timpul războiului, David Prodan a fost implicat în acțiunile de mișcare muncitorească, iar în toamna anului 1943 a fost arestat împreună cu mulți prieteni de stânga și ținuți închiși 2 săptămâni la siguranța statului și alte 2 la închisoarea militară. Pe măsură ce activa, se descoperea tot mai puțin apt pentru activitatea politică, pe care de altfel a și părăsit-o în 1947. Un an mai târziu a fost ales membru corespondent al Academiei Române, moment din care și-a început cariera universitară. În timpul celui de-al doilea război mondial, David Prodan a fost concentrat ca furier la Regimentul 91 Infanterie din Alba Iulia, la Corpul 6 Armată de la Timișoara și la Corpul 7 Armată de la Sibiu. În perioada întunecată din timpul cedării Transilvaniei, s-a refugiat la Sibiu, iar în 1945 s-a numărat printre primii universitari veniți la Cluj. Pe atunci era bibliotecar-arhivist la Biblioteca Universitară. În momentul tragic pentru România, prilejuit de dictatul de la Viena, vede lumina tiparului lucrarea Teoria migrației românilor din principatele române în Transilvania în secolul al XVIII-lea, lucrare în care David Prodan evidențiază cu vigoare, prin apel la statistica epocii, la nivelul unei strălucitoare demonstrații, un puternic flux uman dinspre Transilvania către principate. Mai avea pe atunci publicată și lucrarea Suplex Libellus Valahorum, operă de interpretare prin excelență menită să explice actul politic în ambianța ideilor europene. Odată cu publicarea celei de-a 2-a ediții a Suplexului, în 1967, tipărește și monumentala operă Iobăgia în Transilvania, în secolul XVI, în 3 volume. David Prodan a ajuns profesor de istorie modernă la Universitatea din Cluj și șef de secție la istoria modernă de la Institutul de Istorie și Arheologie. Când s-a hotărât publicarea marii colecții de documente privind istoria României, în 10 de volume, el a fost numit responsabil al Colegiului de Documentare din Cluj. Catedra de la universitate a pierdut-o la vârsta de 57 de ani, dar nu i s-a luat de drept, ci a fost pus deliberat în situația de a o părăsi. A fost pensionat înainte de vreme, fără să întâmpine vreo rezistență din partea rectorului sau a ministerului. N-a fost învrednicit nici cu obișnuitul titlu de consultant și nici cu dreptul de a conduce doctorate. În 1979 tipărește Răscoala lui Horia în 2 volume, lucrare monumentală a istoriografiei române. Opera deslușește firele unui eveniment considerat crucial în devenirea istorică a românilor. În această lucrare, David Prodan a scos la iveală determinații legate intim de structurile feudalității locale. David Prodan a fost unul dintre cei mai străluciți și mai prolifici tălmăcitori ai științei istorice românești. Un savant de renume mondial, al cărui nume, scris cu litere de aur, înobilează panteonul marilor istorici ai poporului român. Opera savantului, citez, pornită din adâncul său devotament pentru mulțimile țărănești din care se trăgea, durată sistematic, cu abnegație, cu curajul renunțării tentațiilor facile, s-a fixat în prim planul istoriografiei contemporane. Istoricul, bibliotecarul și profesorul universitar David Prodan s-a stins din viață, dragii mei, la data de 11 iunie 1992 la Cluj-Napoca.

Și din nou informații în întâlnirea noastră de după amiază, dragi ascultători. Iată, vorbim de un eveniment care va avea loc pe data de 17.

17 iunie. De fapt, un eveniment care va începe pe 17 iunie și va dura până pe 19 iunie anul curent. Este vorba despre o conferință intitulată Corp și Minte, Mediul Digital și Sănătatea Psihocardiovasculară la Tineri, de la stres și biomarcări la prevenție asistată de inteligența artificială. Această conferință este organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române. Este o conferință amplă care propune o perspectivă nouă, interdisciplinară și profund actuală asupra sănătății tinerilor într-o perioadă în care stresul digital, anxietatea, supra-solicitarea cognitivă și bolile cardiovasculare apar tot mai devreme. Evenimentul de la Academia Română reunește specialiști din medicina cardiovasculară, biologie moleculară, chimie, psihologie, inteligență artificială și antropologie, care vor investiga legătura dintre mediile digitale, sănătatea mentală și vulnerabilitatea cardiovasculară precoce. Programul conferinței va cuprinde prezentări și dezbateri despre biomarcări inflamatori, microbiom, insuficiența metabolică, inteligența artificială explicabilă, instrumente digitale pentru prevenție și noi modele de evaluare a riscului psihocardiovascular. Vor fi expuneri care vor analiza relația dintre creier, inimă și microbiom, specificul aplicațiilor de inteligență artificială în prevenția personalizată, etica datelor digitale și intervențiilor moderne pentru sănătatea mentală și cardiovasculară a tinerilor. Această conferință este deschisă cercetătorilor, medicilor, psihologilor, studenților, profesioniștilor din domeniul sănătății și tuturor celor interesați de viitorul medicinei preventive și al sănătății digitale. Intrarea la acest eveniment va fi una liberă și, de asemenea, manifestarea va putea fi urmărită și pe platforma de internet, platforma Zoom. Așadar, o conferință interesantă cu acces liber, conferința Corp și Minte, Mediul Digital și Sănătatea Psihocardiovasculară la Tineri, de la stres și biomarcări la prevenție asistată și inteligența artificială. Perioada 17-19 iunie anul curent, iar deschiderea acestei conferințe va fi de la ora 10, pe 17 iunie, de la ora 10.

Ne lăsăm portați pe aripi de muzică, dragi ascultători, nu ne-am aleșit ploaia, nici cerul înnorat, ci pur și simplu uneori e nevoie să stăm așa și să ne mai gândim și la suflet și la lucrurile frumoase și la un strop de liniște în hățișul mare de informații care vin către noi. Puțin timp am rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine. În câteva minute doar, la Radio Renașterea vor fi știri redactate și prezentate de Andreea Pâgleșan. Eu îmi voi lua rămas bun aici de la dumneavoastră, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Și spunea o ascultătoare fidelă a postului nostru de radio să ne rugăm mai mult pentru pace și pentru pacea lumii și pentru pacea dintre noi și pentru pacea cu noi înșine. Cu aceste gânduri, încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, vă spun cu drag, pe curând și numai bine. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră de acum.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Sfântul Apostol Bartolomeu a fost cinstit astăzi la parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Cluj, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Samuel Bistrițianul. Așezământul Sfântul Onufrie din Florești își cinstește ocrotitorul spiritual prin organizarea unor evenimente religioase și culturale. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj găzduiește expoziția despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Sports Festival, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate sportului și mișcării din România, a început astăzi la Cluj și va continua până duminică. Și aproximativ 200 de copii și tineri cu dizabilități au participat ieri la Bistrița la cea de-a 16-a ediție a Olimpiadei Inocenților. Acum, știrile pe larg. În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Bartolomeu, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul clujan Plopilor, cu prilejul hramului de vară. Alături de ierarhi au slujit Părintele Vicar Administrativ Dumitru Boca, Protopopul de Cluj-Napoca Alexandru Ciui, Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu, Părintele Paroh Gavril Vârva, dar și alți clerici. La slujbă au participat numeroși credincioși, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Casiana Jurma. În cadrul liturghiei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură dedicat sărbătorii. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș și pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția, ctitorii lăcașului de cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește în aceste zile ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare. Manifestările dedicate hramului încep din această seară cu vecernia cu litie și utrenia. Programul zilei de mâine debutează la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmată de la ora 10 de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. De la ora 12, în biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele Așezământului Sfântul Onufrie se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. Așezământul Sfântul Onufrie a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, un spațiu de recreere și un loc de joacă. Centrul este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor, separat temporar sau definitiv de familia lor. Ambasada României în Austria organizează astăzi la Viena lansarea volumului Român de seamă din Viena de altădată. Cartea apărută la editura Andreiană din Sibiu este semnată de părintele Nicolae Dura și de Ioan Dorin Rus și este dedicată personalităților românești care au trăit, studiat sau activat în capitala Austriei între anii 1683-1918. Evenimentul de lansare, ce va avea loc de la ora 18, va reuni reprezentanți ai comunității românești din Austria, din mediul academic, medical, artistic și antreprenorial, precum și studenți și membri ai diasporei interesați de istorie. Printre cei care vor susține alocuțiuni se numără Emil Hurezianu, fost ambasador al României în Austria și cel care a redactat și prefațat volumul prezentat, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, precum și profesorul Radu Boț, decan al Facultății de Matematică a Universității din Viena. Potrivit organizatorilor, manifestarea își propune să evidențieze contribuția românilor care au studiat și activat la Viena și să creeze o punte de dialog între aceștia și noua generație de profesioniști români din Austria. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate săptămâna aceasta la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă de la ora 10:30 și va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților, dar și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj va găzdui vineri, 19 iunie, lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Răducu Rușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujană. Evenimentul, ce va începe de la ora 19, este dedicat memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filala Cluj, Răducu Rușeț, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19 din Cluj-Napoca. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează duminică lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrându-se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută reperele, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual. Mănăstirea Niculaea găzduiește duminică o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe Tâlcuirea Psaltirii. Evenimentul va avea loc de la ora 13 în anfiteatrul Ioan Alexandru al Centrului de Studii Patristice din cadrul mănăstirii. Conferința va fi susținută de arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelemon Șușnea, care vor continua prezentarea și explicarea Psaltirii, una dintre cele mai cunoscute și iubite cărți ale Sfintei Scripturi. Potrivit organizatorilor, întâlnirea își propune să ofere participanților o mai bună înțelegere a mesajului psalmilor lui David și a sensurilor duhovnicești cuprinse în această carte fundamentală pentru viața de rugăciune a creștinilor. Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Clujan Europa organizează în perioada 21-24 iunie zilele parohiei, eveniment dedicat hramului lăcașului de cult. Manifestările vor debuta duminică 21 iunie cu Sfânta Liturghie, la care va participa și va rosti un cuvânt de învățătură părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană. Momentul central al sărbătorii va avea loc miercuri 24 iunie de praznicul nașterii Sfântul Ioan Botezătorul, când Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După slujbă, credincioșii sunt invitați să participe la gapa creștină pregătită cu prilejul hramului. Întrucât ziua de 24 iunie este și ziua internațională a ei, organizatorii îndeamnă pe participanți să poarte ie românească pentru a celebra împreună credința și frumusețea tradițiilor românești. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția Despre Spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Expoziția este realizată de Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu elevi ai Liceului Montessori din Cluj. Vernisajul expoziției va avea loc mâine de la ora 16 în Galeria Celarium a Muzeului Clujan. Potrivit organizatorilor, proiectul propune o reflecție asupra relației dintre ornamentul tradițional și textul scripturistic prin lucrări inspirate din universul rugăciunii, al artei sacre și al simbolurilor creștine. Expoziția reunește creațiile studenților și elevilor implicați într-un amplu demers educațional și artistic, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Ghenescu și de Petruța Mioara Ghenescu. Manifestarea își propune să evidențieze rolul artei în cultivarea sensibilității, a cunoașterii și a dialogului dintre tradiție, credință și expresie artistică contemporană. Volumul Virginia Linul din Inima Satului pe scena lumii, semnat de Camelia Sâncrăian Pop, va fi lansat miercuri 24 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Cartea este dedicată cunoscutei creatoare și promotoare a costumului popular Virginia Linul și surprinde povestea acesteia de la rădăcinile sale din satul românesc până la recunoașterea de care se bucură astăzi. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană și Casa de Cultură a Studenților și va reuni personalități din domeniul culturii, cercetării și folclorului. Programul va cuprinde o expoziție de costume populare, o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională, precum și un spectacol folcloric susținut de ansambluri și artiști invitați. Lansarea are loc în ziua în care este marcată Ziua Universală a ei și a cămășii românești, iar participanții sunt invitați să poarte costum popular sau cel puțin un element tradițional. O expoziție de cărți poștale, manuscrise și fotografii vechi a marcat la Bistrița Ziua Internațională a Arhivelor. Arhivele Naționale Bistrița Năsăud și-au deschis porțile pentru public și au prezentat peste 1000 de piese de patrimoniu. Printre exponatele care au atras atenția vizitatorilor, s-au numărat o carte poștală din anul 1907, semnată de poetul George Coșbuc, și cea mai veche piesă din colecție, datată din anul 1887. Potrivit directoarei instituției, Cornelia Vlașin, colecția cuprinde numeroase piese unicat, între care se remarcă și două cărți poștale legate de profesorul Iuliu Moisil, una dintre personalitățile marcante ale Năsăudului. La eveniment a participat și prefectul județului Bistrița Năsăud, Stelian Dolha, care a descris expoziția drept o adevărată călătorie în timp. Aproximativ 200 de copii și tineri cu dizabilități au participat ieri la Bistrița la cea de-a 16-a ediție a Olimpiadei Inocenților. Parcul Regele Mihai I și esplanada din fața Palatului Culturii au devenit, pentru câteva ore, locuri ale bucuriei, solidarității și prieteniei. Organizat de Fundația Inocenți din Bistrița, evenimentul a cuprins probe sportive adaptate, jocuri interactive, ateliere creative și activități artistice. Au participat elevi de la centrele școlare de educație inclusivă din Bistrița, Năsăud și Beclean, precum și de la Liceul Tehnologic Special Sfânta Maria din Cluj-Napoca. Buna desfășurare a manifestării a fost asigurată cu sprijinul a 10 de voluntari, iar participanții au fost încurajați de părinți, profesori și asistenți sociali. Organizatorii au transmis că fiecare copil merită șansa de a fi văzut, acceptat și apreciat, sublinind că adevărata miza acestei olimpiade nu este competiția, ci integrarea și respectul față de fiecare persoană. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul mai multor instituții și organizații locale implicate în susținerea persoanelor cu dizabilități. Sports Festival, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate sportului mișcării din România, a început astăzi la Cluj și va continua până duminică. Manifestările se desfășoară în zona Cluj Arena, BT Arena, Parcul Central și Parcul Babeș. Ediția din acest an îi are ca invitat special pe Simona Halep și Nadia Comăneci. Printre cele mai așteptate momente se numără evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, programat sâmbătă, și masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci duminică, la împlinirea 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Pe parcursul celor 4 zile, participanții pot încerca gratuit 32 de discipline sportive, pot urmări competiții naționale și internaționale, demonstrații și spectacole. Programul include și concerte, între care recitalurile susținute de Mineli, Loredana și Mira. În această seară, publicul este invitat la spectacolul ecvestru Spirit of the Horse, găzduit de BT Arena, urmat de concertul artistei Mineli.
1: Meteo.
0: Meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județul Cluj, valabil până mâine dimineață la ora 10. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și izolat grindină de dimensiuni medii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70 până la 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 40-60 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar peste 70 de litri pe metrul pătrat. Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj a transmis și un mesaj ro-alert, recomandând populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să ia măsuri pentru protejarea locuințelor și a bunurilor. Vremea se va răci accentuat în următoarele zile, iar după trecerea frontului atmosferic rece, temperaturile maxime de vineri nu vor mai depăși în general 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: O sută de ani. O sută de voci.
8: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot s-a deprins cu viața în biserică, împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu Bușulenca.
9: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea cu, nu cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primim încercările cu bucurie pentru moment, nu știu, cam cum o să ajung mai departe, dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față, firește, și vârsta și desfășurarea vieții, în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea în general ușoare. Nici eu nu s-a fost foarte ușoare, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
10: Pentru dumneavoastră, cum au fost căutările?
9: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat divers, am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă v-ar interesa...
10: Vă ascultăm.
9: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrânsă am fost. De copil, în primul rând, am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, a fost paroc la biserica în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt, a știut când moare, a murit ca un adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți, a fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit, deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea un fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam, stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la Maicile Catolice. franceze și germane la Pitalmos. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intrăm în clasă și la fiecare oră din cele cinci spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetate a fost binefăcător. Și acela mi-a intrat în, cumva în reflex, ca să zic așa. Și aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. Așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc. Acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și mai făceam religie la școală și mi-aduc aminte că poate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele mari și așa mai departe și aveam preoți foarte, foarte buni profesori de religie. Și noi, săraci, le făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor, în general. Și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna Marele Râu, Marele și Purul Râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat câteva lucruri foarte, foarte îndrăsnețe la vremea aceea, pentru că era în comunism și nu se prea îndrăznea așa ceva. Eu am încercat să dau studenților educație religioasă. Deci începusem, cum să vă spun, să fac cu conștiința acțiunii mele și cu dorința de a împrăștia, de a răspândi credința între cei tineri. Am început să fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană. Mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic Veda, și le traduceam niște imnuri și așa. Chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalmi și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușulengă. Și eu spun, dar de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Ce am făcut? Zice, de când eram mic m-am căsnit să o învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe din afară, de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau, erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei în orice formă, și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel, veneau la mine și teologi. Aveam, îmi aduc aminte, în fundul amfiteatrului, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate, fiindcă am format foarte multe suflete. Asta este bucuria mea cea mare și singura mea, cum să zic, singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație care, pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru, și el foarte credincios, și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o năzdrăvenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copiii, cu tineri. Am pus Biblia în capul bibliografiei. Catedrele trebuiau să dea bibliografia pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizație, mi-a zis că aminte de la universitate, doamna, am spus, ce faceți? Ce faceți, mă, m-a nenoroșit? A spus, uite, dragul meu, n-ai decât să scot Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți fundamentale. Și așa am lăsat, închipuiți-vă, era bibliografia Catedrei de Literatură Universală și Comparată, începea cu Biblia. Și a fost un lucru foarte bun. E bine, treptat, cu ei odată, evoluam și eu, deși, firește, eu știam mai mult decât ei la vremea aceea. Treptat, mi-am extins activitatea de lectură de texte, ceea ce e foarte important, știți, în materia credinței, în materia aceasta religioasă. Esențial este să cunoști textele, în primul rând, Scriptura, cum spuneam Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili, cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matoescu, Dumnezeu odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patrafirul lui plângând și a spus, părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus, doamna Pășulenca, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis, din potrivă, vă trimit pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii. Muică! Nu-i

Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar în numele, eu ziceam că în numele culturii, știți? În numele culturii nu puteau ignora scripturile și toate lucrurile acestea care țin de o desfășurare de milenii, nu? E, și atunci, sigur că eram chinuită de pentru ei să nu pățească ceva sau... Eu mă securam cum puteam, dar pentru ei mi-era teamă. Însă erau foarte bucuroși și au învățat foarte mult. Și asta a fost pentru mine, cum v-am spus, o mare... Poate a fost singura victoria vieții mele. Nu ce am scris, nu ce am făcut, dar asta. Am forjat, am modelat în credință sufletele tinere. Sau, în orice caz, unele suflete tinere pe care le-am avut în grijă. E că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu totdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe stradă, pe catedră, de atâte ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum, când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpozium acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozion. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ele, am emoții puternici. Și eu cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt pare care primesc, dar nu mai întreb.

0: aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat, se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
1: Este marea mea durere ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, văd că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră? Gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
1: Absolut. Știa să trăiască în curăție și de când eram copil știam așa, că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țărani, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă, când aveam moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece este, se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău. Pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul, ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Și pe de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care sunt, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unei societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele, treptat. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorbea, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la noi în Europa, dar pretutind de pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama. Noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri. Profitul, câștigul și plăcere. Mă înlaștin la materie, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată? Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare.

0: domnul Tomorac, catechizarea, ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbor, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă că au scăpat de o nenorocire, că au intrat într-o viață normală și viața se desfășura frumos și, pot să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni sau, nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de 2 bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici ce stă. Patronul Bucureștilor era Sfântul Dimitrie de la Salonic. Închipuiți-vă. Iar eu, care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, nu așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Oricum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul București printr-un decret. Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea cepelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la racla Sfântului Dimitrie Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1956 când Stalin l-a făcut? Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, mă, Doamne, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă s-au maturizat sub comunism și atunci cred toate năzdrăvăniri sau toate comite sau nu au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care îl aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo. Și am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și caii și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum să văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiați de om și pe omul văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, făptura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind făcuți după chipul și asemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Ei, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozionul acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost la mănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preot și călugări de mare avergură intelectuală. și spirituale ca Andrei Scrima, ca Sofian Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funciar al credinței. Pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez. Că-și m-am toate față de la noi. Deși suntem atât de nerecunoscători. Dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat fariseii dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins moneda, a spus ce e acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitor. Și a zis, al cui echipă acolo? E al cezarului. Atunci da cezarului și al cezarului și Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit. Societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
2: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoe a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc eu! M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd, pe mai mulți și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șasea. Cel mai frumos era că aveam în jurul nostru o frăție ce nu era lipsită de noblețe, aflată sub diriguirea și conducerea lui Vasile, și avându-ne și pe noi ceilalți, chiar dacă noi alergam pe jos alături de un car lidian, ca să descriu parcursul și felul de a fi al aceluia. De aici s-a întâmplat că am ajuns faimoși, nu numai printre profesorii și camarazii noștri, ci chiar în toată Grecia și la cei mai cunoscuți dintre greci. Ba, faima noastră a ajuns chiar și dincolo de hotare, după cum am aflat sigur din povestirile multora, căci profesorii noștri le erau cunoscuți tuturor celor care cunoșteau Atena, iar toți care îi știau pe ei ne știau și pe noi. Se auzea și se vorbea și de unii și de alții, așa încât eram o pereche, nu fără renume și despre care se vorbea. Pentru ei nu valorau cu nimic mai mult decât noi, Oreste și Pilade, nimic Molionizii, pe care i-a făcut faimoși frățietatea lor în nenorocire și priceperea cu care își conduceau carul, împărțindu-și hățurile și biciul. Iată însă că iarăși m-am îndepărtat, lăudându-mă singur, eu care niciodată nu am acceptat aceasta de la altcineva. Nu este însă nimic de mirare dacă am tras și aici ceva folos de pe urma prieteniei unui om, de a cărui virtute mă foloseam cât a trăit și care a contribuit la faima mea după ce a plecat. Dar să aducem îndărăt cuvântarea pe făgașul ei. Cine mai avea ca Vasile căruntețea înțelepciunii încă mai înainte de a fi cărunt, căci până și Solomon în felul acesta definește bătrâneția? Cine avea parte de mai mult respect, atât din partea celor vârznici, cât și a celor tineri, nu numai vorbind despre cei din vremea noastră, ci și la cei ce au fost cu mult mai înainte? Cine altul avea mai puțină nevoie de învățătură, datorită înzestrării sale? Cine altul a fost mai învățat, chiar dincolo de înzestrarea sa? Căci ce disciplină a educației i-a rămas necunoscută? Mai mult, în care disciplină nu a excelat, de parcă ar fi fost unica lui preocupare, trecând prin toate așa cum nimeni nu trecuse printr-una singură, cercetându-o pe fiecare în profunzime, de parcă nu s-ar fi ocupat de nicio altă disciplină. Râvna îi se împletea cu înzestrarea, iar de aici i-a venit autoritatea în știință și în artă. Nu avea nevoie de iuțială pentru că avea vigoare. Nu avea nevoie de vigoare pentru că avea iuțială. Le îmbinase și le făcuse una, într-așa chip încât era cu neputință să distingi în care din ele era mai mult de admirat. Cine altul a mai însemnat atât de mult în retorică, arta cu respirația de foc, chiar dacă el însuși nu era de fel asemenea retorilor? Cine altul a mai însemnat atât de mult în gramatică, cea care dă limbii specificul grecesc și dă coerență istorisirii și domnește peste prozodie și pune legi poeziei? Cine altul a mai însemnat atât de mult în filosofie, cea care este deopotrivă înaltă și plutind deasupra tuturor, în egală măsură în practica ei și în partea teoretică, precum și în cea care privește înfruntările în argumentarea logică sau controversele ce poartă numele de dialectică, încât era mai ușor să ieși dintr-un labirint decât să scapi din plasa argumentelor lui dacă avea nevoie de asta. Cât despre astronomie și geometrie și relațiile dintre numere, le deprinsese pentru a nu fi pus în încurcătură de specialiștii în aceste domenii și respinsese utilizarea lor în exces, socotindu-le nefolositoare pentru cei ce tind către evlavie, încât este cu putință să admiri mai mult ceea ce a ales decât ceea ce a neglijat, ori să admiri mai mult ce a neglijat față de ce a ales. Cât privește medicina,
fiind ea rodul filozofiei și al osârdiei, îi era necesar din pricina constituției delicate a trupului și din pricina tratării bolilor. Pornind de aici, a ajuns la stăpânirea acestei arte, iar asta nu privea ceea ce este vizibil și la un nivel de jos, cât dogmatica și filozofia. Dar ce rost au toate acestea, oricât de minunate s-ar întâmpla să fie, față de ce știa bărbatul acesta în domeniul moralei? Pentru cei care s-au înfruntat cu el, erau un fleac acei Minus și Radamantes, pe care grecii îi socoteau vrednici de pajiștile de Asfodel și de câmpiile Elize, care cred că sunt întruchipări ale paradisului nostru, după cărțile lui Moise, care sunt și ale noastre. Chiar dacă este o schimbare a numelui, ei au arătat același lucru cu alte cuvinte. Așa stăteau lucrurile și corabia ne era plină de învățătură, pe cât este cu putință firii omului, căci nu e drum dincolo de Gades, atunci nu ne mai rămăsese decât să ne întoarcem și să ducem o viață cât mai apropiată de perfecțiune. Împlinirea năzuințelor noastre și a planurilor pe care le făcuserăm împreună. Ziua plecării a sosit cu toate ale plecării. Cuvântări de rămas bun, alaiuri, salutări, jeluiri, îmbrățișări și lacrimi, căci nimic nu e atât de înduioșător cum este pentru cei care au fost colegi de școală la Atena momentul când se despart unii de alții. A fost atunci un spectacol de toată mila, vrednic să fie povestit. Aveam în jurul nostru corul format de însoțitori și colegi și erau și câțiva dintre profesori. Spuneau că, orice s-ar întâmpla, nu ne lasă de fel să plecăm. Ce nu au zis? Ce nu au făcut din tot ce obișnuiesc să arate oamenii la durere? Aici mă voi învinovăți de ceva chiar pe mine, dar voi învinovăți și sufletul acela dumnezeiesc și fără pată, chiar dacă e semn de prea mare îndrăzneală. Căci el, numind motivele care îl împingeau nesmintit să se întoarcă acasă, a fost văzut biruind asupra celor ce le țineau și ei, chiar cu Sila, au primit totuși ca el să plece. Eu unul am fost lăsat la Atena, pe de o parte din slăbiciune, se cuvine să spun adevărul, pe de altă parte pentru că el mă trădase. Se lăsase convins să-l părăsească pe cel care nu îl părăsea, și să le lase în mâinile celor ce le țineau. Fapta asta, mai înainte de a se întâmpla, era de necrezut, căci se întâmpla de parcă un singur trup ar fi fost tăiat în două și ar fi fost omorâte ambele părți sau ca și cum ar fi fost despărțiți doi juncani hrăniți împreună și deprinși să tragă în același jug, scoțând mugete de jale unul după celălalt și fără să poată îndura despărțirea. Pentru mine însă nefericirea nu a durat mult timp. Nu am suportat prea mult să fiu văzut în starea asta jalnică și să le dau tuturor explicații despre despărțirea noastră, ci, rămânând la Atena doar un timp neînsemnat, de dor am făcut întocmai ca acel cal din Homer și, rupând lanțurile celor ce mă țineau, am alergat pe câmpuri și m-am repezit la prietenul meu Vasile. După ce ne-am întors, bucurându-ne scurtă vreme de lume și de teatru și numai atât cât să împlinim dorința multora, căci noi nu aveam de fel la plecare nici către teatru, nici către declamare, grabnic am devenit din nou stăpânii pe noi înșine și, ajungând din adolescenți bărbați, ne-am îndreptat și mai bărbătește către filozofie, nefiind unul lângă altul, căci răutatea din jur ne împiedica, ci fiind unul lângă altul în înăzuință. Pe el îl ținea departe cetatea Cezarea, ca pe un al doilea întemeietor al său și protector. Apoi, cum nu ne avea pe noi alături, a făcut câteva călătorii ce erau trebuincioase, nu în afara țelului său filozofic. Pe mine mă țineau departe de bărbatul acesta, respectul față de părinți, grija pentru bătrâneția lor și o înlănțuire de nenorociri. Poate că nu a fost bine și nici drept,
dar mă țineau totuși departe. Mă întreb dacă nu acolo se află sursa tuturor nepotrivirilor și nenorocirilor care s-au abătut asupra vieții mele și faptul că nu am avut un drum neted către filozofie, cum s-ar fi potrivit și cu dorința și cu planul meu. În privința planurilor noastre, să fie după cum este pe plac lui Dumnezeu și să fie de acum încolo mai bine prin rugăciunile aceluia. Cât despre el, bunătatea cu multe chipuri a lui Dumnezeu și grija cu care stăpânește asupra neamului nostru l-au făcut cunoscut de-a lungul multor întâmplări și l-au arătat mereu în plină lumină, după ce l-au pus înainte ca o torță strălucitoare și puternică a bisericii, înălțându-l până la jilțul preoției și aprinzându-l pentru lumea întreagă dintr-un singur oraș, din Cezarea. Și în ce fel? Nu a fost ridicat pe neașteptate la treapta aceasta și nici nu a fost în același timp scufundat în apă și înțelepțit, cum li se întâmplă acum multora din cei ce vor trepte înalte, ce a fost vrednic de această cinstire, păstrând rânduiala și legea înălțării în duh. Va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șasea.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împăratul Ceresc, Mânghietorului, Duhul Adevărului, care pretutindești și pe toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, părățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. În strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare voi prin mijlocul munților, vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adămunții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor cupa și câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcul închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când voi ieși toate fiarele pădurii. Puileilor murgesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi față pământului, fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune l-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Adesso și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

0: Cine ciune pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne,
2: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bun.

Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi soți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un de lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Au zis-o vorbirile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiască-și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-a pus mie și de mintelele celor ce fac fără de lege, că de-a vor îmreaza lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece.

Nu s-au curs în mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să, să se mărturisească numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Că s-a întărit mirale peste noi și adevărul Domnului rămâne în viac. Cuvioase Părinte de Dumnezeu insuflate, mulți ani pe pământ, cu nearătare fiind ascuns, te-ai cunoscut duhovnicește prin semne și minuni, căci ai izvorât mir.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceră. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să ceră. Ce le pune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să ceră. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să ceră. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să ceră. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne, de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

din țară lămpul și laptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului, de cuce de deșarte și de rele de aducerea minte. Fie stăvânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bun.

lor, cu suferința primejdiilor, pentru care ați luat îndulcirea cea fără de sfârșit, desfătarea cea neîncetată.

Hristos a slujit și ați biruit puterea vrăjmașului, cei ce sunteți cu îngeri împreună vorbitori și cu drepții și cu cuvioși împreună lucrători, cu care rugați-vă Domnului să miluiți.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea,

Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de

0: și monahii și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri.

0: Ieșirii nori de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune.
1: Binecuvintioasă.
0: Ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintioasă!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, ale Sfinților cuvioși părinți, Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfânta rugăciune.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Efrem Sirul. Cum să ne luptăm cu păcatele și cu gândurile? Să știi că sunt 8 gânduri din care ia naștere tot ce este rău: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de arginți, mânia, întristarea nepotrivită, trândăvirea, slava deșartă, trufia. Acestea sunt cele care poartă război cu orice om. De vrei să birui lăcomia pântecelui, îndrăgește înfrânarea, ai frică de Dumnezeu și vei birui. De vrei să birui curvia, îndrăgește privegherea și însetarea. Gândește-te la moarte întotdeauna și vei birui. De vrei să birui iubirea de arginți, îndrăgește neagonisirea și nerisipa. De vrei să birui mânia, dobândește blândețe și mărime de suflet și ține minte cât rău i-au făcut iudeii Domnului nostru Iisus Hristos și că totuși El, ca un Dumnezeu iubitor de oameni, nu se mânia pe ei, ci dimpotrivă se ruga pentru ei zicând: Părinte, iartă-le lor păcatul acesta, că nu știu ce fac. De vrei să birui întristarea nepotrivită, să nu te întristezi vreodată pentru ceva vremelnic, ci dacă ești rănit cu vorba, ori lipsit de tihnă, ori necinstit, nu te întrista, ci bucură-te. Să te întristezi numai atunci când păcătuiești, dar și atunci să păstrezi măsura, ca să nu cazi în deznădejde și să pieri. De vrei să birui trândăvirea, îndelenicește-te măcar pentru scurtă vreme cu vreun lucru de mână, sau citește, sau roacă-te des. De vrei să birui slava deșartă, să nu iubești nici laudele, nici cinstirile, nici hainele bune, nici întâietățile. Dimpotrivă, să-ți placă să fii ocărât și necinstit, să se spună minciuni împotriva ta, să te mustri pe tine însuți, spunându-ți că ești mai păcătos decât orice păcătos. De vrei să birui trufia, orice ai face, să nu spui că faci asta cu ostenelile tale sau cu puterile tale. Fie că postești, fie că petreci vremea în priveghere, fie că dormi pe pământul gol, fie că psalmodiezi, fie că slujești, fie că faci multe metanii, să spui: Doar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu acoperământul lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu puterea mea și cu străduința mea. Să te strădui să fii întotdeauna simplu cu inima și neprefăcut și să nu ai una în inimă și alta în gură, fiindcă aceasta este viclenie. Să fii iubitor de adevăr și nemincinos, pentru că minciuna este de la diavolul. Să nu plătești cu rău pentru rău, ci dacă îți face cineva rău, să îl ierți, ca să te ierte și Dumnezeu pe tine. Dacă ești luptat de pomenirea răului, din tot sufletul roagă-te pentru fratele acela și pomenirea răului se va depărta de la tine. Ia seama să nu îngădui în tine patima zavistiei, ca să nu te înghită de viu diavolul, ci mărturisește-te cât mai repede și roagă-te lui Dumnezeu să te izbăvească de această primejdie. Dacă vezi pe cineva că păcătuiește, nu trâmbița păcatului, ci mai bine zi: sunt mai rău decât el. Astăzi a păcătuit el, mâine voi păcătui eu. Să știi că și dracii se tem de tăcere, de post, de priveghere, de înfrânare, de smerenie, de rugăciuni, de lacrimi și de celelalte virtuți. De vrei ca Dumnezeu să-ți dăruiască lacrimi, frângere de inimă și nepătimire, adu-ți aminte necontenit de moarte și de mormântul tău. Dacă vei fi amăgit de diavol și vei cădea într-un păcat mic sau mare, nu deznădăjdui, ca să nu ajungi în pierzare, ci fugi la spovedanie și pocăință, și Dumnezeu nu-ți va întoarce spatele. Căci a Lui este slava în veci. Amin.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Avă Dorotei. Cum să ne luptăm cu nesimțirea sufletească și cu lipsa de dragoste? Împotriva nesimțirii sufletului este de folos, frate, deasa citire a dumnezeieștii scripturi și a cuvintelor de Dumnezeu insuflaților părinți, aducerea aminte de înfricoșătoarea judecată dumnezeiască, de ieșirea sufletului din trup și de cumplitele puteri ce-l vor întâmpina, cu a căror părtășie a făcut rău în această viață de scurtă vreme și necăjită. Este de folos să ne amintim și de faptul că va trebui să ne înfățișăm cumplitei și dreptei judecăți a lui Hristos și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor îngerilor și îndeopște a întregii zidiri, nu numai pentru fapte, ci și pentru cuvinte și pentru gânduri. Să-ți amintești adeseori și de această osândă pe care o va rosti înfricoșătorul și dreptul judecător celor care se vor afla de-a stânga lui. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Este bine să-ți amintești și de marile necazuri omenești, ca măcar, fără voie să se înmoaie în acest chip sufletul împietrit și nesimțitor și să-și dea seama de păcătoșenia sa. Iar în ce privește iubirea de frați, ești neputincios, fiindcă primești gânduri de bănuială împotriva aproapelui și crezi inimii tale. Așadar, mai întâi de toate treburile, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu crezi deloc părerilor tale și să te strădui să te smerești din răsputeri înaintea fraților tăi și să-ți stai din tot sufletul voia în fața lor. Dacă vreunul dintre ei te necăjește ori te întristează în vreun fel, tu, după cuvântul părinților, roagă-te pentru el ca pentru cineva care ți-a făcut un mare bine și vindecă patimile tale. Prin aceasta se va micșora aplecarea ta spre mânie, căci potrivit sfinților părinți, dragostea este frâul mâniei. Iar mai întâi de toate, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea luarea minte și înțelegere, ca să poți ști care este voia lui Dumnezeu cea bună și plăcută și desăvârșită, precum și putere de a fi gata spre tot lucrul bun, fiindcă lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Cum să ne luptăm cu gândurile și cu ispitele? Mai întâi de toate, trebuie spus că noi nu știm căile purtării de grijă dumnezeiești și că de aceea trebuie să lăsăm în seama lui rânduirea tuturor celor ce ne privesc. Dacă vei vrea să judeci după socotința omenească despre cele ce se întâmplă în loc să îți verși toată întristarea la Dumnezeu, gândurile de acest fel nu vor face decât să te împovăreze. Așadar, când se vor porni împotriva ta gândurile potrivnice și vor prinde a te strâmtora, tu trebuie să strici către Dumnezeu: Doamne, precum voiești și precum știi, rânduiește lucrul acesta. Fiindcă purtarea de grijă dumnezeiască dă mult mai mult decât ne închipuim și ne nădăjduim noi. Și uneori, ceea ce presupunem noi se dovedește a fi de fapt altfel. Pe scurt, în timpul ispitei, trebuie să ai îndelungă răbdare și să te rogi. Nu să dorești și să presupui că poți să birui gândurile drăcești prin gânduri omenești. Știind aceasta, Ava Pimen a spus că acele cuvinte ale Domnului, care poruncesc să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine, îl privesc pe omul care se află în ispită. Așadar, crezând că acesta este adevărul, lasă orice gând al tău, chiar dacă are noimă, și ai nădejde în Dumnezeu, care poate face neasemuit mai mult decât cerem sau gândim noi. Calea nădăjduirii în Dumnezeu este cea mai lipsită de primejdie și potignire. Domnul să fie cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa, în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Dar ce înseamnă etic potrivit procedurii? Înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâțeia le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci, sigur că prin stimulare financiară, copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea DOP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele, că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, 2-3, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Vă dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța. 15 măicuțe. Și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. Crama e făcută de către niște țărani din cramă, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv. Carpete sau alte. Lumânări. Tot ce înseamnă. Poftim lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar n-avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. O lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci, iacă cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul ăla liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios, pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România, dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine iată pune câteva ștampila, idei. Domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul în tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zilele trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, să aibă ștampilă de produs moral. Și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, el așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampile, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piață. Gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc, care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică ca omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel.
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și îi pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității, tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Din să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul nu are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți. Am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa. Certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională și ei și ecologică și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal de pus pe astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de-a dreptul banală, care doar două condiții: produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumatorul.
0: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
1: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
0: pe care o găsim pe
1: care o găsiți internet. Pe care o găsiți pe internet, bineînțeles, dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
0: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
1: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem sorile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie țărănească să priceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copii acasă, cu o singură condiție: că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo, evident, că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci când nația n-au voie să meargă într-un magazin, ăia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni de ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere, și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem doi porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj să se poată bucura cu copiii lor de o după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală, în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în două exemple pe legume și fructe, da? Din două comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are 2 copii acasă, 3 copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de 3, n-are 3 copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interzici să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, a 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte 10 și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
0: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
1: Le spun că în vremuri de criză, săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza îi aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prismă financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dai și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi, evident, cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
0: Dragi ascultători, la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre etica în agricultură împreună cu domnul conferențiar universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, vă invit să privim cu încredere și optimism spre viitor. Agricultura nu înseamnă doar producție și profit. Ea înseamnă grijă față de pământ, respect pentru natură și responsabilitate față de generațiile care vor veni după noi. Fiecare alegere făcută cu înțelepciune, fiecare gest de respect față de sol, față de apă, plante și animale, contribuie la constituirea unei lumi mai sănătoase și mai echilibrate. Natura, stimați ascultători, știm cu toții, are propriile ei rânduieli, iar atunci când omul lucrează în armonie cu ele, roadele sunt bune nu doar după trup, ci și după suflet. Avem nevoie să fim optimiști pentru că tot mai mulți oameni înțeleg astăzi valoarea unei agriculturi curate, responsabile și apropiate de valorile autentice. Și să nu uităm că pământul ne este dat spre îngrijire, nu spre risipire. Iar viitorul începe cu alegerile pe care le facem astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Ramona Mocean și până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea

0: 2, 3, te-am prins! He, se filmează cadru! Te-ai pitit supat, fricosule! Joaca noastră era în toi, când deodată am auzit bătăi puternice în ușă.
1: Ce se întâmplă acolo, copii? O să dărâmați casa în seara asta. Este foarte târziu. Dacă nu vă treziți la timp dimineață, vă las acasă și plec doar cu unchiul Vasile.
0: Clanța s-a mișcat de vreo 2-3 ori, dar ușa era încuiată și nu s-a deschis. Tata, i-am spus în șoaptă verișorului meu. În jumătate de secundă eram în paturile noastre, nemișcați, cu ochii închiși, înveliți și cu lumina stinsă. Bătaia cu perne se terminase într-o clipită, fără biruință. Când primeștia a trecut, m-am ridicat încetişor, am descuiat ușa și m-am întins din nou în pat.
2: Ulise, dormi?
0: S-a auzit o voce în întuneric.

0: Eric. Nu, tu? E, dacă vorbesc cu tine, se înțelege că nu dorm.
1: La ce te gândești?
0: Mă gândesc că vom muri de foame în Sfântul Munte.
1: Dar de ce să murim de foame?
0: Pentru că unchiul Vasile mi-a spus că la mănăstiri, când se stă la masă și egumenul sună clopoțelul, nu mai mănâncă nimeni și toată lumea se ridică în picioare.
1: Îți stă mintea numai la mâncare, de aceea ești așa grăsuț. Pardon, am vrut să spun voinic.
0: Știam că verișorului meu, Toma, nu-i plăcea cuvântul gras. Din această pricină, mama lui, mătușa Antigona, obișnuia să-l numească voinic. Dar ție, mă rog, la ce-ți stă mintea, licean, inteligent și frumos ce ești?
1: La o mare, la corăbii cu pânze întinse de un roșu aprins și la un general.
0: Păi sigur, dacă te numești Ulise, te gândești numai la corăbii. Și cine este, mă rog, acest general?
1: A întrebat Toma cu un căscat interminabil. Nicifor Focas.
0: Da, nu a fost împărat. Întâi a fost general
1: și mai târziu a devenit împărat, istețule. Ai făcut anul acesta ore de istorie bizantină în fiecare joi. Tu să nu te de ochi.

0: Ultimele cuvinte cred că verișorul meu nu le-a mai auzit, căci răspunsul lui a fost o răsuflare adâncă, prelungă în mijlocul tăcerii nopții. Pe fereastră pătrundea prima rază de lumină. De jos se auzea vorbă. Cu ochii pe jumătate închiși, m-am ridicat și am privit în curte. Mama pregătea micul dejun, tata își pregătea rucsacul de alpinism, iar unchiul Vasile se plimba ținând în mâna stângă o carte deschisă, în timp ce cu dreapta gesticula în sus și în jos cu degetul arătător întins. Unchiul Vasile era slab și foarte înalt, încât trebuia să se aplece ca să poată intra pe ușă. Avea nasul mare și ascuțit, dar nu-l băga în chestiuni străine, ci doar în cărți. Casa, gențile, banca și buzunarele lui erau pline de cărți de toate felurile și de toate mărimile. Tatăl meu îl numea bibliotecă ambulantă, fiindcă nu doar buzunarele, ci și mintea îi era plină de cărți. Ochelarii stăteau pe vârful nasului, atât de jos, încât mă întrebam mereu cum de nu cădeau.
1: Nikifor Focas, Ioan Tzimiskis, Atanasie Atonitul,
0: repeta unchiul când am apărut noi în curte, fluturând neîncetat mâna dreaptă.
2: Exact ce spuneam, Toma,
0: i-am șoptit la ureche.
1: Copii, sunteți gata? Vasile, strânge cărțile, ia vreun biscuite pentru drum și plecăm,
0: a zis deodată tata, punându-și rucsacul de alpinism în spate.

0: În timp ce așteptam trenul din gara din Larisa, așezați pe o bancă de lemn, îi spuneam vărului meu: îmi place să călătoresc cu trenul, îmi plac vagoanele, liniile de cale ferată, clădirile din piatră ale gărilor, zgomotul ritmic al șinelor. O, lasă astea, mie îmi place că în timp ce călătorești poți să treci din vagon în vagon, să mergi la restaurantul trenului, să cumperi biscuiți, frigărui. Toma, mă dezamăgești. Între timp, unchiul Vasile deschisese micul dicționar enciclopedic pe care îl purta mereu cu sine și care îi acoperea nasul.
1: Trenul a fost inventat, primele trenuri s-au adus în Grecia,
0: spunea el tare ca să-l auzim noi.
1: Vasile, s-a terminat școala,
0: i-a strigat tata ca să-l tachineze.
1: Dacă încep lecțiile de pe acum, copiii vor ajunge la Sfântul Munte cu dureri de cap. Ilie, se știe că ești cam primitiv și dușman al cărților. Dacă ai fi trăit în Evul Mediu, le-ai fi folosit pe toate ca surcele.
0: Așa îl numea unchiul Vasile pe tata, primitiv și de la țară, pentru că unchiul Vasile crescuse în Pangratii, un cartier din centrul orașului Atena, iar tata într-un sat din insula Creta. Se tachinau, dar în realitate țineau mult unul la altul. Cum spune proverbul, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Vagonul în care urcasem era nou și curat. În compartimentul 63 ne aflam doar noi. Era ora 8 fix. Toma își ațintise privirea pe ceasul gării și număra minutele și secundele.
1: Plecăm cu o întârziere de 12 secunde,
0: a spus el când a pornit trenul. În acel moment, ușa compartimentului s-a deschis brusc și a dat buzna înăuntru un individ ciudat. Era de vârstă mijlocie, cu părul lung, purta haine largi și închise la culoare, iar în mâna dreaptă ținea o geantă foarte veche. A rămas nemișcat câteva clipe.
2: Din fericire, am ajuns la timp,
0: a zis el, aruncând geanta sus în locul destinat bagajelor. Apoi s-a așezat lângă mine, cântând încetişor.
2: Cu trenul voi călători, munți înalți voi cuceri, munți înalți voi cuceri, cu trenul voi călători.
0: A văzut că îl priveam nedumerit. De fapt, toți îl priveam cu mare curiozitate. Chiar și unchiul și-a scos nasul din cartea lui și le examina cu atenție din cap până în picioare.
2: Hei, îți place cântecelul meu, tinere?
0: E frumos, dar nu l-am mai auzit până acum, i-am răspuns.
2: Ah,
0: a zis el râzând zgomotos.
2: Cum să-l fi auzit dacă acum l-am compus? Obișnuiesc adesea să inventez asemenea cântecele de ocazie.
0: Apoi s-a uitat atent la Toma și i-a spus:
1: eu sunt un copil mic și călătoresc un pic.
0: De îndată ce s-a terminat poezioara, străinul a închis ochii și a adormit. Toma s-a rușinat, s-a înroșit, dar n-a spus nimic. A desfăcut pe genunchi o hartă a Sfântului Munte și l-am văzut începând să numere și iar să numere.
1: 20, 21, 22.
0: Repeta și începea din nou să numere, arătând cu degetul pe hartă.
1: Nu,
0: a a strigat la un moment dat unchiul Vasile fără să-și ridice ochii din carte.
1: Sunt 20, doar 20.
0: Pasagerul cel ciudat a deschis un ochi și a strigat și el.
1: Sunt întru totul de acord, sunt exact 20.
0: Apoi a închis ochiul și a adormit din nou. Toma i-a ascultat nedumerit. A uitat de hartă și a început să-și privească insistent ceasul.
2: De ce repetați într-una 20 și iar 20? Vreți să spuneți că începe să se înnopteze? Nu, ori ceasurile voastre sunt înainte, ori glumiți. E greșit, este ora 9 dimineața.
0: Tata a râs, iar unchiul Vasile a clătinat din cap.
1: Nu este vorba de oră, copile, ci de mănăstirile din Sfântul Munte. Nu asta numărai? Sunt fix 20, niciuna în plus.
2: Înseamnă că eu am numărat mai multe?
1: Păi da, dacă nu merg și schiturile, i-a răspuns unchiul. Dar acestea nu sunt mănăstiri. Dacă o să le numeri pe toate, mănăstirile, schiturile, chiliile, catismele, colibele, sihăstriile, îți va ieși un număr din 3 cifre.
0: Toma rămăsese cu gura căscată.
2: Dar ce sunt toate acestea?
0: Am întrebat eu.
1: Sunt locuri unde trăiesc monahii și pusnicii. Dar de ce vreți să le învățați pe toate de pe acum? Aveți răbdare să ajungem, a spus tata.
0: Toma a închis gura la loc și a continuat cu număratul.
2: Îl auzeam cum încerca să citească numele mănăstirilor.
1: Vatopedu, Xiropotamu, Iviru, Stavroni, Nikita, Cutlu, Muș.
0: Ultimul nume l-a citit mai greu și s-a hotărât să tragă și el un pui de somn. Trenul ieșea acum din Atena. În zare se vedeau lanuri de grâu, copaci și aici colo câte o casă.
1: Vasile, mergem la o cafea?
3: O clipă, să termin ce am început să citesc.
2: Ce citești, unchiule?
1: Despre frescele Protatonului și pictorului Panselinos,
0: a răspuns el cu emfază, arătându-mi cartea groasă pe care o ținea în mâini. Toma, pe jumătate adormit, a auzit doar ultimul cuvânt.
1: Unde ați mai văzut lună plină în miezul zilei?
0: A murmurat el cu ochii închiși.
1: Toma, una este Panselinos cu literă mică, care înseamnă lună plină, și alta este Panselinos cu literă mare,
0: i-a spus unchiul ieșindu-și din fire.
1: Păi cartea asta, Vasile, îți ia ore întregi, ca să nu spun zile, să o termini,
0: a zis tata.
1: Bine, vin, murmură fără chef unchiul.

0: A lăsat cartea cu grijă pe banchetă și l-a urmat pe tata. Când a auzit de cafea, Toma s-a trezit și a început să se lingă pe buze. Desigur, se gândea că acolo unde se vinde cafea se găsesc și alte lucruri de cumpărat.
1: Copii, haideți cu noi!
2: Du-te, Toma, și vin și eu într-un minut!
0: Nu puteam să mă mișc, deoarece călătorul cel ciudat se înclinase, își rezemase capul pe umărul meu și sfărăia fericit. I-am luat încetisor capul și l-am rezemat de banchetă, fără să-l trezesc. Am străbătut 3-4 vagoane și, în scurt timp, m-am alăturat celorlalți. Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii, Peripeții în Sfântul Munte. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea întâia.

Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stelele strălucesc. Pentru tine ploaia picură și cântă și în grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei săraci se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Pentru tine candele în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cunat. Și copiii care, osteniți de joc, se iconostase, cară busuioc. Către tine, Doamne, plec în genunchi trudit, numai tu, Stăpâne, nu m-ai părăsit. Dăm răbdare pietrei și din cerul sfânt, picură-mi pe gene rouă să te cânt. Picură-mi în suflet balsamul durerii și pe buze punem străjerile tăcerii. Amin.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Patriarhul României a participat la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară pentru emiterea de documente de călătorie după violențele de stradă din Belfast. Urmează un val de furtuni și aer rece. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Și în această seară începe Cupa Mondială. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile Sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorârea Duhului Sfânt a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu apostolul Filip, cu sora sa Mariana și cu apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. A mers apoi în India, unde a tradus Evanghelia după Matei. În Armenia a vindecat-o pe fica regelui, fapt pentru care a suferit moarte martirică din cauza invidiei fratelui acestuia. Momentele liturgice dedicate onomasticii și sărbătoririi a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic al Constantinopolului a sanctității sale Bartolomeu I au continuat astăzi în insula Imbros din Turcia cu Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia de patriarhul ecumenic Bartolomeu, patriarhul Daniel al României și patriarhul Daniil al Bulgariei. Cu acest prilej, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de felicitare intitulat Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional. Ascultați fragmente din cuvânt citite de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
1: Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea credincioșilor și în mărturisirea credinței creștine ortodoxe în lumea contemporană. Ne amintim cu bucurie de faptul că aceste relații de comuniune fraternă între cele două biserici ortodoxe au fost consolidate de-a lungul timpului și prin cele 14 vizite oficiale ale sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în România. De două ori în calitatea de mitropolit al Calcedonului și de 12 ori în demnitatea de patriarh ecumenic. Fiecare dintre aceste vizite a reprezentat un moment de binecuvântare și afirmare a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, cea mai recentă vizită având loc la finalul lunii octombrie a anului 2025 cu prilejul sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru ortodoxia românească și universală.
0: De asemenea, preafericitul părinte patriarh Daniel a amintit că sanctitatea sa, patriarhul ecumenic Bartolomeu, este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare.
1: Evidențind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, sanctitatea sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase. Astfel, sanctitatea sa Bartolomeu a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, sublinind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, sanctitatea sa Bartolomeu a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin-musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că pacea și libertatea nu constituie doar daruri dumnezești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată.
0: La final, Patriarhul României a transmis felicitări Patriarhului Ecumenic la ceas aniversar.
1: De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea sanctității voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al sanctității voastre, sărbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă slujire spre binele Bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată, pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate, să fie benefică pentru misiunea Bisericii și pentru societatea contemporană. Într-un mulți și binecuvântați ani, cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos, Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat fragmente din cuvântul Patriarhului României, rostit cu ocazia zilei onomastice a Patriarhului Ecumenic, citite de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Patriarhul României a fost însoțit la aceste evenimente aniversare de o delegație din care au făcut parte Părintele Arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Bazilica, și Părintele Mihai Mușat, secretar patriarhal la sectorul Relații Bisericești Interreligioase și comunități românești externe. Anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu împlinește 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos sărbătorește 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. Tot astăzi l-am cinstit și pe Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeii, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între anii 1877 și 1961, a fost unul dintre cei mai renumiți medici ruși, calitate pe care a pus-o fără niciun beneficiu personal în slujba celor bolnavi. A acceptat fără nicio reținere hirotonia în preot și tunderea în monahism în anul 1923, în plină teroare bolșevică. A fost arhiepiscop de Tashkent, apoi de Simferopol și Crimeea, unde a reînviat credința și viața duhovnicească. A fost cinstit ca un nou doctor fără de argint și făcător de minuni și canonizat în anul 1996. Sfintele lui moaște se află în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Din 2010, un fragment se află și în țara noastră, la paraclisul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon din București. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi conferința Sănătatea Familiei Creștine, Perspective Spirituale și Medicale. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Antibiotice Iași și se înscrie în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a transmis mesajul Patriarhului României dedicat participanților la conferință, intitulat Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei.
2: Evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană. Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală, este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împrete este armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească. Familia creștină, numită și Biserica de acasă, este spațiul cultivării comuniunii, al credinței și al solidarității între generații. În cadrul familiei creștine, evlavioase și milostive, omul învață iubirea ca dăruire de sine, respectul și compasiunea față de cei aflați în suferință, precum și responsabilitatea față de aproapele.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Următoarea prelegere a aparținut economistului Ioan Nani, directorul general Antibiotice Iași, care a vorbit despre misiunea instituției pe care o reprezintă.
3: Este o onoare și o bucurie să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un spațiu al dialogului și al responsabilității față de oameni, unde credința și știința se întâlnesc în împlinirea aceleiași misiuni, binele semenilor noștri. Biserica și medicina au fost întotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța. În acest spirit Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni. Pentru Antibiotice, compania românească născută din tradiția cercetării și a excelenței farmaceutice, legătura cu comunitatea și cu valorile care definesc identitatea poporului român reprezintă o parte firească a misiunii noastre. De peste 7 decenii transformăm rezultatele cercetării și inovării în soluții pentru sănătatea oamenilor.
0: Ioan Nani, director general Antibiotice Iași. În deschidere au mai luat cuvântul profesorii universitari Adrian Străinu Cercel și Alexandru Rafila de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, precum și asistentul universitar Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Sesiunea de deschidere a fost moderată de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific. Conferința Sănătatea Familiei Creștine, Perspective Spirituale și Medicale s-a încheiat în această după-amiază cu 2 sesiuni de lucru intitulate Cursuri de educație medicală și farmaceutică. Paraclisul Institutului de Endocrinologie Constantin Ion Parhon din capitală, închinat Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, și-a sărbătorit astăzi hramul. Lăcașul de cult deține un fragment din moaștele Sfântului. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, din care a făcut parte și părintele Radu Mureșan, paroh la Biserica Mavrogheni și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. În cuvântul de învățătură, părintele profesor Radu Mureșan a evidențiat personalitatea complexă a Sfântului Luca al Crimeii, cunoscut atât pentru activitatea sa medicală, cât și pentru mărturisirea credinței în perioada persecuțiilor comuniste.
4: Un sfânt mare ajutător, medic și un chirurg de excepție, iar evlavia credincioșilor este deosebită pentru că este un mărturisitor în temnițele comuniste bolșevice, în gulag, și a mărturisit credința nu doar prin știința pe care a avut-o deosebită, ci mai ales în iubirea și marea lui jertfelnicie pentru popor și pentru casa lui Dumnezeu. Îndrăzneala pe care a avut-o venea din credința lui puternică și ajutorul pe care îl oferă și astăzi ca mijlocitor în cerul pentru sănătatea și mântuirea sufletelor noastre este unul special și în uriașul sine.
0: Părintele Radu Mureșan, paroh la Biserica Mavrogheni și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
5: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați: soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale.
5: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din capitală. Asociația Pelerinii Faptelor Bune din Iași continuă proiectul educațional Educație, nu abandon. După ce luna trecută voluntarii asociației au desfășurat activități în comuna Vlădeni, pe parcursul lunii iunie, proiectul este implementat în parohia Crucea. Inițiativa își propune să combată riscul de părăsire timpurie a școlii și să readucă motivația pentru studiu în rândul tinerilor din comunitățile vulnerabile. Programul este structurat lucrat pe ateliere tematice interactive care abordează domenii cheie, precum lucrul în echipă, dezvoltarea personală și încrederea în sine, educația financiară și managementul resurselor. Aflăm detalii de la Gabriel Andrei Timofte, președintele asociației.
6: Proiectul se desfășoară în weekend, cel puțin acum la Crucea. Când l-am desfășurat la Vlădeni, era în fiecare zi de joi, timp de o lună de zile. Am avut 4 ateliere cu 4 speakeri diferiți pe diferite teme care ajutau la prevenirea abandonului școlar. Iar acum se desfășoară în fiecare sâmbătă. El a început deja de 2 săptămâni și urmează acum a 3-a sâmbătă și următoarea săptămână se va încheia. La ultimul atelier au fost 100 de copii. Ei, făcând parte din minoritatea etnică a romilor, au din păcate această aplicare, unii dintre ei spre abandonul școlar, uneori chiar influențați de familie sau din cauza lipsurilor de acasă, mulți pleacă la muncă. Colegii noștri merg în fiecare sâmbătă acolo și fac ateliere. Au început cu gestionarea timpului, cu gestionarea banilor, pentru că este important să înțeleagă. Pentru a preveni abandonul școlar trebuie să știm să gestionăm și banii. Desigur, atelierele sunt adresate inclusiv părinților care doresc să participe la aceste ateliere. Desigur, nu participă niciun părinte. Până acum n-a participat, dar noi adresăm invitația și lor să participe, pentru că sunt sigur că îi vor ajuta și pe ei să gestioneze mai bine relația cu copilul lor.
0: Gabriel Andrei Timofte, președintele Asociației Pelerinii Faptelor Bune din Iași. Credincioșii parohiei Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Clujean Plopilor au sărbătorit astăzi hramul de vară al bisericii. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș, pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția Ctitorii Lăcașului de cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din maștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește mâine ocrotitorul spiritual. Manifestările dedicate hramului au început din această seară cu slujba privegherii. Mâine programul va începe la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de Sfânta Liturghie Arhierească. De la ora 12, în Biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele așezământului se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a vizitat astăzi pe credincioșii din parohia Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeii din Constanța. Credincioșii veniți la prăznuirea unuia dintre hramurile bisericii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. S-au putut închina și moaștelor tuturor celor 3 ocrotitori ai Lăcașului, aflate permanent acolo spre cinstire. Cei trecuți la cele veșnice au fost pomeniți de înalt preasfințitul părinte Teodosie în încheierea Sfintei Liturghii. Apoi ierarhul Tomisului a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și personalitatea Sfântului Ierarh Luca al Crimeei.
7: Sfântul Luca al Crimeei este pomenit în toate părțile ca doctor de suflete și mijlocitor al tuturor creștinilor care îi cer ajutorul. Mai rar să iubească cineva semenii cum i-a iubit Sfântul Luca. Când auzea că undeva este cineva în suferință, se ducea sau, dacă nu putea să meargă, trimitea ajutor la cel ce n-avea hrană sau îmbrăcăminte sau altceva. De aceea rămâne un model de viețuire ca slujitor, ca medic, ca ierar. Cu adevărat a fost doctor al trupurilor, dar mai ales și al sufletelor.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Lucrările de construcție a bisericii parohiei Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei au început în 2009, an în care a fost finalizat demisolul construcției. Comunitatea constanțeană este cunoscută prin activitățile de ajutorare a celor nevoiași. Parohia dispune și de o cantină socială mică. În fiecare săptămână au loc întâlniri catehetice cu tinerii. Tot acolo au fost puse bazele unor proiecte educative. educaționale în parteneriat cu mai multe școli, printre care parohia desfășoară activități de pregătire a peste 90 de elevi la matematică, limba și literatura română și limba engleză. Pe lângă proiectul Alege Școala, mai sunt în curs de derulare activități de educație și pregătire pentru carieră, iar în viitor parohia va derula proiecte pentru prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopal Alba Iuliei s-a întâlnit astăzi cu clericii din cele 5 protopopiate ale județului Mureș cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul, desfășurat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș, a debutat cu un tedeum. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine. În alt preasfințitul părinte Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. La final, întâi stătătorul eparhiei le-a adresat celor peste 350 de clerici îndemnuri pentru lucrarea lor pastoral-misionară și administrativ-gospodărească.
8: Familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
0: În alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopal Alba Iuliei. Zi de hram a fost astăzi la schitul acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din județul Galați. În alt preasfințitul părinte Casian s-a alăturat cu acest prilej obștii monahale și credincioșilor prezenți la cel de-al doilea hram al așezământului. După taina Sfântului Maslu, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din incinta schitului, înconjurat de un sobor de preoți din protopopiatul covurului. A fost oficiat apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice. În alt preasfințitul părinte Casian a vorbit despre Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba, prăznuiți astăzi, și despre viața Sfântului Luca al Crimeei, model de medic, mare îndrumător duhovnicesc și arhiereu mărturisitor al credinței în Hristos în temnițele comuniste. De asemenea, le-a vorbit celor prezenți despre cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Acționestin, una dintre cele mai renumite și iubite icoane din Biserica Ortodoxă.
9: Din actualizarea minunii Maicii Domnului de Sfântul Munte Athos, care prin înger ne-a arătat că este o mamă atât de vrednică, iubind pe pământ și în cer pe toți fiii ei. De atunci am primit rugăciunea semnată de înger unui rugător. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Unul din fiii ei tot atât de vrednici, Sfântul doctor fără de plată Luca, am vrednicit măicuțele de la Cudal, maica stareță, ctitorul, ctitorii, dăruitorii, miluitorii, să înfrumusețeze această nouă grădină a Maicii Domnului, străjuită de lanul de grâu, care promite pâinea noastră cea de toate zilele.
0: În alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Piatra de temelie pentru noua biserică a schitului amintit a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian în urmă cu 4 ani, chiar în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei. Așezământul monahal se ridică prin contribuția mănăstirii Nașterea Maicii Domnului cu Dalbi pe terenul donat de o familie de credincioși din București, situat în extravilanul comunei Frumușița, județul Galați. Până în prezent, cu sprijinul Centrului Eparhial Galați și eforturile stareței Mariani Popa, au fost realizate drumul de acces către schit și alimentarea cu apă, lucrări pentru sistematizarea și amenajarea curții interioare și alimentarea cu energie electrică. Până în prezent au fost ridicate Biserica Mare și un paraclis de vară. Sunt efectuate lucrări ample la celelalte clădiri din incinta ansamblului. În Episcopia Maramureșului și Sătmarului s-a desfășurat astăzi ultima conferință pastoral-misionară a clericilor din eparhie. De această dată au participat preoții din protopopiatele Satul Mare, Carei și Oaș. Lucrările s-au desfășurat în Catedrala Duminica tuturor Sfinților din Negrești-Oaș, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța unor astfel de întruniri ale preoților pentru a-și împărtăși din experiența pastorală.
10: Felicităm pe părintele protopop Marcel Malanca și pe ceilalți doi protopop de Satul Mare și de Carei și pe preoții care au participat la conferință în ținută canonică și cu toată responsabilitatea și cu toată bucuria, pentru că se întâlnesc doar de două ori pe an și o bucurie sfântă să se întâlnească și să-și împărtășească din experiența pastorală, anul acesta fiind și anul magial al pastorației familiei creștine. Au multe lucruri de învățat și de discutat despre felul în care trebuie făcută cateheza nu doar a copiilor, ci și a părinților. De altfel, Patriarhia Română are un proiect pilot numit Școala Părinților și este foarte important să-și împărtășească din experiența pe care cei care lucrează la acest proiect le-au transmis-o deja, de exemplu, părintele protopop Stan Florin de Târgu Lăpuș, care este implicat în acest proiect. Am împărtășit lucruri foarte importante. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
0: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cadrul conferinței a fost susținut referatul Pastorația Familiei Creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în biserică. De asemenea, au fost abordate și teme precum familia în Noul Testament, modelul Maicii Domnului pentru femeia creștină, precum și problema avortului. Parohia Lazaret din Bacău și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitori pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. În mijlocul comunității parohiale s-a aflat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat două dintre virtuțile principale ale Sfântului Luca al Crimeei.
11: Prima virtute care l-a caracterizat pe acest sfânt atât de iubit a fost credința puternică în Dumnezeu. Credință care l-a făcut să rămână puternic chiar și atunci când autoritățile din Federația Rusă, din Uniunea Sovietică, din vremea respectivă, au pornit o aspră prigoană împotriva creștinilor și a celor care mărturiseau adevărul de credință. A doua virtute pe care a lucrat-o acest mare părinte al bisericii este iubirea. Iubire pe care a arătat-o în primul rând față de semenii săi. Chiar și atunci când era prigonit, alungat și trimis în Siberia din pricina credinței. I-a iubit pe semenii lui, pe credincioșii care au fost încredințați spre păstorire și a arătat această iubire în tot timpul și în tot locul. Nu era un bolnav sau un semen de-a lui care să-i întindă mâna și el să refuze.
0: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Continuăm acum cu alte informații. În contextul violențelor recente din Belfast, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară din partea autorităților române pentru emiterea de documente de călătorie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, este vorba despre 20 de cetățeni români, 13 adulți și 7 copii și un cetățean străin. Sunt așadar 4 familii, 3 persoane care sunt rude și un cuplu. Consulul României la Edinburgh s-a deplasat astăzi la Belfast pentru a discuta cu poliția despre situația tensionată. Reamintim, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate marți noaptea. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaților. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și au exprimat însă intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp. Marți seara, sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au incendiat vehicule și au atacat poliția din capitala nord-irlandeză Belfast într-un val de violențe antimigranți. Protestele au fost organizate în urma atacului cu cuțitul comis de un refugiat sudanez. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale, să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. În Irlanda de Nord locuiesc circa 20.000 de români. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea. Acasă la creștini.
14: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
15: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan aici pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul emisiunii de pelerinaj radiofonic. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
16: Doamne ajută, Părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători, bine ne-am regăsit aici pe calea undelor Radio Renașterea.
15: Ne spuneați încă de data trecută că rămânem tot în localitatea Procopie, pe insula Evia, la Sfântul Ioan Rusu, pentru că mai aveți multe să ne împărtășiți de acolo.
16: Cu ajutorul Domnului, da, Părinte Cosmin, pentru că e un sfânt drag mie și atunci când stai la racla Sfântului acolo, în Procopie, în acea frumoasă biserică măreață, nu te mai dezlipești de chipul frumos al Sfântului Ioan Rusu. Dar până acolo, dragilor, haideți să mergem un picuț într-o retrospectivă a ceea ce am auzit emisiunea trecută pentru cei care nu au fost pe calea undelor în Procopie, acolo în Turcia, în localitatea Urgup de astăzi, unde Sfântul Ioan Rusu a viețuit acolo ca și slugă la un comandant turc care l-a luat dintr-o piață de sclavi, l-a cumpărat ca să îi fie rob la animalele sale. Sfântul Ioan Rusu, dragii mei, undeva la 20 de ani, el va fi cooptat în armata țarului Petru și el va participa la războiul acela ruso-turc și, din păcate, va cădea pradă de război și va fi luat de trupele otomane în zona Urgupului de care vă povesteam. El va fi dat acestui comandant ca și slugă, va fi cumpărat de la cei care l-au adus de pe front și uite că comandantul acesta se va bucura de darurile lui Dumnezeu care se revărsau prin Sfântul Ioan Rusu, pentru că Sfântul Ioan Rusu este un mărturisitor, dragii mei, la fel cum noi toți suntem mărturisitori atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, când ieșim din casă, atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, când întâlnim în calea noastră o troiță sau o sfântă biserică ortodoxă și cu siguranță mărturisind în lumea aceasta, suntem asemenea mărturisitorilor care l-au propovăduit pe Domnul Hristos și Sfânta Cruce și pe Maica Domnului până la sfârșitul vieților, chiar unii cu prețul vieții. Așa că Sfântul Ioan Rusu este unul dintre aceștia, pentru că el a ajuns în casa acelui comandant de oaste turc, va spune, dacă mă silești să practic credința musulmană, mai bine îmi iei viața de pe acum, pentru că eu nu o să mă lepăd de credința mea ortodoxă. Și atunci, văzând tăria și bărbăția acestui tânăr mărturisitor pe numele său Ioan, aga turc nu a mai făcut altceva decât să îi respecte dorința și respectând dorința prosperau toate în casa lui. Am văzut cum se împărtășea Sfântul Ioan Rusu în fiecare sâmbătă cu Sfintele Taine la Părintele Gheorghe, acolo în Biserica Sfântului Gheorghe din apropierea locuinței acelui ag turc, și cum înainte de sfârșitul său pământesc, Sfântul Ioan va fi vestit de Dumnezeu că va fi luat la cer sufletul său și se va împărtăși cu Sfintele Taine și își va da sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tare frumos este Sfântul Ioan Rusu și este frumos pentru că viața lui a fost plină de frumusețe și de dragoste pentru

lucru îi va face pe oamenii din Procopie, din Turcia de astăzi, din localitatea Urgup, să ia cu ei și odoarele sfinte, icoane cu Sfântul Ioan Rusu, pentru că, după cum v-am povestit în emisiunea trecută, Sfântul Ioan Rusu va zăbovi vreo 3 ani de zile în pământul din Procopie, iar după aceea se va arăta o lumină deosebită deasupra mormântului său, va fi descoperit și moaștele sale frumos mirositoare nu vor face altceva decât să aducă tămăduire la toți credincioșii care se închinau cu evlavie. 20 de ani, dragii mei, vor sta moaștele sale acolo, în biserica aceea a Sfântului Gheorghe, până la acel transfer de populație dintre Grecia și Turcia, și credincioșii greci îl vor lua pe Sfântul Ioan Rus și îl vor duce în noua lor așezare în insula Evia, acolo în Halkida, în capitala insulei, unde vor fi așteptați cu puhoi mare de lume și cu preoți, cu episcop, pentru că știau că vine un sfânt mărturisitor la ei pe insulă ca să îi ocrotească. Sfântul Ioan Rusu, dragii mei, va ajunge pe insula aceasta, Evia, la bordul unui vapor în care au fost îmbarcați toți cei din Procopie și se spune un lucru tare interesant, că în timp ce vaporul era spre Rodos, spre insula Rodos, a făcut mai multe mișcări, așa, vaporul se rotea în jur, motoarele nu mai funcționau cum trebuie și capitanul era tare, tare neliniștit. Și atunci, verificând motoarele să nu mai aibă vreo problemă, toate erau la locul lor, un credincios din Procopie, care știa de moaștere Sfântul Ioan Rusu că sunt pe vapor, au spus: noi îl avem pe Sfântul nostru Ocrotitor cu noi, ar fi bine să-i pregătim un loc unde oamenii să se închine și să se roage la el. Și auzind capitanul despre marea binecuvântare care se află pe vasul său, a pregătit o cameră foarte frumoasă pentru Sfântul Ioan Rusu, iar moaștele sale au fost puse acolo la închinare și s-au făcut slujbe pe timpul călătoriei și toate s-au liniștit până au ajuns acolo pe țărmul insulei Evia. Această insulă lungă, dragii mei, de 175 de kilometri, este foarte mare și vedeți dumneavoastră că insula aceasta îl va primi cu brațele deschise prin locuitorii ei pe Sfântul Ioan Rusu. Da, din Halkida, dragii mei, până la Procopie sunt vreo 50 de kilometri și vedeți că acolo s-a realizat în Procopie o biserică deosebit de frumoasă, undeva după anul 1930, o biserică închinată Sfântului Ioan Rusu, o biserică unde și noi, pe un drum frumos, împrejmuit de platani și de arbori deosebiți, ajungem și noi spre Procopie, acolo unde ne întâmpină un mic orășel, dar cu multă credință, care o revarsă Sfântul Ioan atunci când noi ne închinăm. Da, mergem pe drumuri șerpuite, prin muntele din insula Evia, vedem mulți copaci, conifere, platan și alte soiuri care ne încântă imaginea și acest lucru ne bucură atunci când, din mulțimea de copaci verzi aproape tot timpul anului, apare o biserică albă frumoasă, cu două turle, vopsită în alb și tare, tare primitoare, ne așteaptă ca să ne închinăm la moaștele Sfântului Ioan Rusu. Intrăm cu evlavie în această biserică mare, parcă mă văd acolo cum intrăm pe acele scări de marmură albă, tare frumoasă, și cu emoție intrăm într-un loc unde românii pelerini care au fost în Grecia, la Sfântul Ioan Rusu și s-au rugat lui, au ajutat și ei la pictura frumoasă pe care noi o vedem, pentru că, ce se mărturisesc, dragii mei, că în anii aceștia, după pandemie, s-au finalizat lucrările de pictură în această frumoasă biserică închinată Sfântului Ioan Rusu. Intrăm înăuntru în biserică,
mi-a tras atenția în partea stângă un bal.

0: Achin de marmură albă, tare frumos, și baldachinul acesta are și o icoană cu Sfântul Ioan Rusu, tânăr, pentru că, așa cum vă spuneam și misiunea trecută, el, Ioan Rusu, va trece la Domnul la o vârstă foarte, foarte tânără, la 40 de ani. Așa că el, cu un chip de tânăr, ne privește acolo. Icoana se află deasupra raclei cu Sfintele Moaște și nu poți să-ți iei privirea de la el. Și ne închinăm cu mare drag, facem acatizul Sfântului și vreau doar, ta, dragii mei, să pomenești ceva dintr-o rugăciune tare frumoasă care se află la icosul al 11-lea din acatistul Sfântului Ioan Rusu. Și spune așa această frumoasă rugăciune: Așa sunt uitați prietenii? L-a întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină să închine ție și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor. Bucură-te că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor. Despre acest icos vreau să vă spun o întâmplare tare frumoasă care am auzit-o de la o persoană care avea tare mare evlavie la Sfântul Ioan Rusu. Și acea persoană avea chiar acasă o icoană cu Sfântul, avea un paraclis, așa un mic paraclis închinată Sfântului și se ruga tare mult acelui Sfânt în fiecare zi, îi făcea acatistul și avea multe evlavie pentru că Sfântul Ioan Rusu le-a ajutat în problemele de sănătate pe care le-au avut și și-au dedicat viața cinstirii acestui mare, mare ocrotitor și mărturisitor care este Sfântul Ioan. Așa că într-o zi de 27 mai, pentru că Sfântul Ioan Rusu atunci se prăznuiește, a respectiva persoană a uitat să facă dimineața acatistul Sfântului și în grabă de a ajunge la serviciu să se pregătească, în dimineața aceea toate n-au mers ca și în fiecare dimineață cu rugăciune, a lăsat pe mai târziu. Și se spune, dragii mei, spune respectiva persoană că la un moment dat, ajungând la serviciu să scoată lucrurile pe birou, acatistul Sfântului care era în geanta, care avea tot timpul la ea acea persoană, va deschide geanta și acatistul era deschis la acest icos al 11-lea și primul rând care îi sare în ochii acelei doamne a fost acesta: Așa sunt uitați prietenii. Și mărturisea ce părinte, când am văzut această mustrare duhovnicească a Sfântului Ioan, am început să plâng de bucurie că Sfântul mă iubește și nu mă lasă să nu mă gândesc la el astăzi de prăznuirea lui pe 27 mai. Eram în 27 mai, zi când Sfântul, acolo, în Procopie, în Grecia, este cinstit de toată lumea. Este o sărbătoare deosebită, dragii mei, pentru că noi, cei care am fost la moaștere Sfântului, noi cei care ne rugăm și facem acatistul, noi cei care îl chemăm în rugăciune ca să ne ajute sau să-i mulțumim pentru binefacerile care le revarsă asupra noastră, să știți că noi suntem prietenii lui Ioan Rusu. Așa că trebuie și noi, dragii mei, să nu ne uităm prietenii aceștia frumoși și mai ales să fim tot timpul cu gândul la ei, pentru că ei sunt prieteni fără vreun interes. Interesul lor este ca noi să ajungem pe calea cea mântuirii. Dar trebuie pentru aceasta să-i pomenim în rugăciune și mai ales să ne mai gândim: Sfinte Ioane, călătorește cu mine, Sfinte Ioane, mă duc la examen, ajută-mă, Sfinte Ioane, am o problemă de sănătate, te rog, cum spuneai tu în acatistul tău, ține mâna doctorului ca să facă acolo ce trebuie și să iasă operația. Și atunci, dragii mei, cu siguranță vom putea să spunem și noi zi de zi, ceas de ceas: Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Pentru că prin ceea ce oamenii simt atunci când se roagă la Sfântul Ioan Rusu, dragii mei, cu siguranță nu pot să ascundă lumina care se revarsă din rugăciunile către Sfântul Ioan Rusu și mai ales lumina aceasta care este tămăduitoare pentru toți cei neputincioși, pentru toți cei suferinți, de boli sufletești și trupești. Da, dragii mei, am ajuns aici în biserică, în partea stângă, vă spuneam, de baldachin, la acela frumos de marmură. Ne închinăm acolo fiecare, în timp ce, de obicei, eu și preoții care mergem în pelerinaj în Grecia, începem să-i citim acatistul Sfântului Ioan Rusu. Citim acolo, dumneavoastră, ca și pelerin, vă închinați la Sfintele Moaște, vă puneți acolo gândurile și suferințele și bucuriile și împlinirile și nereușitele în palmele Sfântului Ioan și vedem cum Sfântul acesta de 300 de ani are pielea pe mână, are pe toate cele neputrezite și asta este minunea lui Dumnezeu, că există înviere, dragii mei. Există înviere pentru că chiar dacă sufletele noastre sunt nemuritoare, prin pronele lui Dumnezeu, vedeți că și trupurile ajung în această stare duhovnicească de a împrăștia miresme și binecuvântări. Ce ne atrage atenția, dragii mei, este o mască aurită pe fața Sfântului Ioan Rusu. Se vede urechea stângă tare frumoasă acolo, înnegrită. Oare de ce să fie acest lucru? Că el a fost un sfânt de culoare ca și noi, albă. Se întâmplă, dragii mei, un lucru. La un moment dat, undeva după vreo 150 de ani, după ce Sfântul a fost declarat Sfânt acolo în Procopie și cinstit în biserică, au venit turcii ca să prade pe acolo lucrurile ce erau și să-i mai potolească pe creștini un pic în credința lor ortodoxă. Atunci se spune că după ce au furat toate odoarele din biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, unde se aflau moaștele Sfântului Ioan Rusu, au dat foc acelei biserici a cei răufăcători. Și atunci se spune că Sfântul s-a ridicat din raclă, dragii mei, și a ieșit afară din biserică ca să nu fie vătămate Sfintele Moaște. Când au văzut turcii prădători toată această întâmplare, au lăsat toate odoarele de preț ale bisericii și au fugit. Iar ca mărturie de atunci, dragii mei, Sfântul a rămas înnegrit de la funinginea și focul care s-a întâmplat să fie în biserică acolo și a rămas mărturie peste veacul despre această minune, la fel ca și minunea care v-am relatat-o emisiunea trecută despre acea farfurie de orez care Sfântul a trimis-o cu rugăciune din Procopie până la Meca, acolo unde era stăpânul său, la rugăciune în locul acela musulman, unde fiecare musulman trebuie să ajungă o dată în viață să se roage. Așa că, vedeți, farfuria este mărturie în biserica aceasta, de asemenea și Sfântul, prin pielea lui negricioasă de la fumul care s-a aflat în biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, a rămas mărturie de minune acum că el, cel care era în raclă, se ridică și va ieși afară și va salva odoarele bisericii, dar mai ales va salva și va arăta lumii puterea lui Dumnezeu că moaștele la care noi ne închinăm nu sunt nu doar niște oseminte acolo, ci sunt pline de har și de puterea lui Dumnezeu care face minuni. Da, ne închinăm la Sfânt, acolo ne bucurăm pentru că vedem multe, multe minuni și mai ales ne bucurăm de priveliștea minunată. Chiar în partea dreaptă a baldachinului se află icoană cu Sfântul Ioan Rusu tânăr, la care sunt agățate multe obiecte prețioase. Și să știți dumneavoastră că acele obiecte prețioase care le vedeți, lănțișoare, ceasuri, medalioane și tot felul de lucruri, chiar și un pumnal, este aici din argint, că l-a dus un oarecare turc pentru tămăduirea copilului său, sunt mărturii că Sfântul răspunde la rugăciunile noastre. Și noi când ne rugăm cu credință, Sfântul trimite tămăduire și dă binecuvântare și noi ne bucurăm de toate darurile minunate care le revarsă Domnul Hristos prin Sfinții Săi. Și acele odoare de preț nu sunt altceva decât mulțumirile pe care și recunoștința pe care oamenii le aduc. Și acum o să vă întrebați, cum se întreabă de multe ori și unele persoane din pelerinaje, păi părinte, de ce se pun acolo acele lucruri? Au nevoie sfinții de ele? Nu, dragii mei, n-au nevoie sfinții de aurul respectiv, de argintul, de podoabele respective, dar să știți că recunoștința este floare rară De aceea să ne bucurăm că încă mai sunt oameni care să mulțumească, care să recunoască un ajutor și nu trebuie judecat și trebuie să luăm aminte și noi că Sfinții nu au nevoie de respectivele daruri, dar dăruind vom dobândi prietenie, dragoste, compasiune, mângâiere și mai ales bunătate, pentru că doar un om bun poate să dăruiască. Și mă bucur acest lucru pentru că văd icoana aceasta veche de peste 250 de ani, care așa de o înălțime frumoasă, vreo 1,40 m sigur are. Ea este o icoană din Procopie, din Turcia, dragii mei, pe care grecii au luat-o cu ei, cu Sfintele Moaște, atunci când au plecat din Turcia să vină în Grecia în 1923. Este o icoană cu multă rugăciune la care s-au rugat mulți, pe de-o parte în Turcia, acolo în Biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, dar și după aceea aici, în Procopie, unde moaștele Sfântului Ioan sunt așezate de închinare. Mi-e tare drag să mai stăm aici pentru că nu te poți deslipi de Sfântul Ioan Rusu. Este o putere și o căldură care se revarsă din rugăciunea pe care noi o facem la moaștele sale și care te ține acolo pe loc. Te ține pentru că n-ai cum să nu observi o pictură tare frumoasă care este realizată pe balconul bisericii, în care este prezentată toată scena cum Sfântul Ioan Rusu este luat din Procopie, din Turcia, tot acest pelerinaj, să spunem așa, pe care Sfântul va face din Turcia până în insula Evia cu vaporul, la început cum oamenii vor pune într-un car cu boi să-l ducă până în port și așa mai departe. Este o priveliște, am putea spune așa, tristă, pentru că oamenii aceia au fost refugiați, au fost alungați de pe locurile natale și locurile unde au crescut ei și au trăit. Dar, de altă parte, ne bucurăm că pământul acesta binecuvântat din insula Evia i-a primit și au adus vlăstarul acesta frumos pe Sfântul Ioan Rusu ca nouă să ne fie de mânghiere și de binecuvântare. V-am spus și mie sănătate trecută, cu drag mergem și noi în Turcia, în pelerinaj și acolo închinăm în localitatea Urgup la grajdul unde Sfântul Ioan Rusu a fost, la biserica unde Sfântul se împărtășea. Acolo sunt foarte, foarte aproape una de alta, așa că cei care puteți să mergeți în pelerinaj în Turcia, vă veți afla în locurile unde Sfântul Ioan a viețuit, a îngrijit animalele, s-a împărtășit acolo în Biserica Sfântului Mucenic Gheorghe. Așa că revenim noi în insula Evia, dragii mei, pentru că aici, în biserica aceasta, e tare frumos. Trebuie să vă gândiți că frumoasa pictură, frumoasa rânduială din biserică se datorează și românilor, cum menționam mai devreme, care au ajutat ca să fie finanțată această pictură pe care noi o vedem deosebită. În ziua de praznic, dragii mei, 27 mai, este un eveniment deosebit. Se merge pe străzile din micuța localitate Procopie, cu moaștele Sfântului, se înconjoară toată localitatea, preoții duc Sfintele Moaște pe umeri și în cântare de fanfară și de tămâiat de cădelniță, se înconjoară toată localitatea ca o sărbătoare deosebită. Este ceva, cum avem și noi la mănăstirea Nicula, un hram așa foarte, foarte puternic, unde nu contează că sărbătoarea Sfântului pică luni sau marți, tot poporul este conectat la această sărbătoare și vin cu mic cu mare, îmbrăcați în costume populare, ca să-l sărbeze pe Sfântul Ocrotitor și Mărturisitor Ioan Rusu. Este frumos că și armata, prin acea frumoasă fanfară, îl însoțește pe Sfântul Ioan Rusu, pentru că el a fost un ostaș, dragii mei. De aceea, vedeți, el este și ocrotitorul ostașilor acolo în insula Evia și e un eveniment frumos, multă lume, multă îmbunzeală, dar Sfântul ne ocrotește pe tot și ne binecuvintează. Trebuie să vă mai spun un lucru, dragii mei, că după ce ne-am închinat și ne-am rugat la Sfântul ca să ne binecuvinteze viața, familia și pe toți și dragii noștri, pe toți vrăjmașii noștri, văzuți și nevăzuți, pe care știm, pe care noi știm. Dumnezeu știe fiecare cum ne rugăm, dar trebuie neapărat să nu uităm un lucru. Să ducem binecuvântare și la cei de acasă. Și la magazinul acestei biserici se află ulei și apă sfințită din biserica aceasta, ulei de la candela Sfântului, care, fiind dusă acasă la credincioși, la oameni neputincioși, la oameni bolnavi din casele noastre, cu siguranță, cu credință și citind acatistul Sfântului, vor primi tămăduire. Nu e ușor acest lucru, dar trebuie să știți că mult poate rugăciunea și mulți oameni s-au tămăduit de boli grave, de cancer, de neputințe sufletești puternice și de aceea trebuie să aveți încredere că Sfântul Ioan vă ajută. Luăm odoarele acestea de mare preț și le ducem la cei de-ai noștri, dar nu înainte de a trece acolo într-o cămăruță foarte interesantă, în afara bisericii, în partea stângă. Toată lumea se îmbulzește să ajungă acolo, oare ce să fie? Este un mic paracliz, așa tare mititel, undeva la vreo 1 metru pătrat, să spunem așa, 2 metri pătrați, în care se află o icoană cu Sfântul Ioan Rusu și acolo se află un fez foarte, foarte vechi și o curea foarte, foarte veche și groasă. Acelea, dragii mei, se spune că au fost cureaua și fezul Sfântului Ioan Rusu, care le-a avut în racla cu Sfintele Moaște atunci când el a venit din Procopie, din Turcia, aici, în insula Evia. Și lumea se încinge cu acea curea, își ia în cap fesul Sfântului Ioan și se gândesc ca Sfântul să le ajute și să-i binecuvinteze pentru toate cele ce au de făcut în viață. Și, dragii mei, acum, pentru că ne apropiem de final și dăm slavă Domnului că Sfântul Ioan Rusu ne-a călăuzit pașii și ne-a binecuvântat să ajungem și anul acesta la el în Grecia, haideți să-i spunem o rugăciune, să ne gândim că suntem chiar la moaștele sale, acolo, îngenunchind și spunând: O Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclie a Bisericii lui Hristos, primește acum această puțină rugăciune a noastră și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit, îndestulare, crede că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude de cântări. Aleluia!
1: Mulțumim, Părinte, dragi ascultători, iată, încheiem pelerinajul nostru în insula Evia, la Sfântul Ioan Rusu. Sfântul Ioan Rusul este unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți. Mănăstirea se află în partea nordică a insulei Evia, aici anual mii de pelerini poposesc lângă moaștele Sfântului Ioan Rusu, închinându-se și rugându-se Sfântului, mai ales în data de 27 mai, ziua prăznuirii sale. În edițiile viitoare vom rămâne tot în Grecia, cu părintele Florin Dobocan, pentru a descoperi și alte locuri minunate. Mulțumim, părinte!
0: Cu drag, Părinte Cosmin, și să dea Dumnezeu să fie de folos aceste gânduri ale noastre în acest pelerinaj radiofonic și lumea să simtă mângâierea și bucuria Sfinților care încercăm să le aducem în casele lor. Doamne, ajută!
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Dintre toate florile care ne bucură ochii primăvara,
2: Vioreaua se distinge prin culoarea ei albastră. Ea înflorește și rezistă 12 săptămâni până când se ofilește. Despre viorea în această ediție, cu versuri populare culese de George Muntean în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de Livia Sorlea, Dusco Opric, Marioara Pop, Iosif Rusu, Maria Lătărețu, Paula Medrea, Gheorghe Mureșan, Veronica Macarie Moldovan, Mădălina Candrea, Lilia Focșa. Foicică viorea, spune-i la mândruța mea că mi-e tare dor de ea, de te-o pune la ureche, să fie mândră între fete, să-i șoptești încetişor care este al meu dor. Vă invităm să ascultați Trandafir și Viorele, cântă Gheorghe Mureșan, și Frunzuliță Viorea, cântă Lilia Focșan.

Foaie verde, viorea, spune-mi, pui de turturea, cât de lată-i Dunărea, să treacă badea pe ea, cu trei cai alăturea, unui roșu ca focu, altui negru ca corbu, pe care-i badea călare, pintenoc de trei picioare și de un olină tare. Vă invităm să ascultați în continuare Bade ochii de viorele, cântă Mădălina Candrea, și Frunză verde viorea, cântă Marioara

În fundul grădinii mele răsărit o viorele, paște badea boii în ele, și tot mână slugile să-i trimit eu buzele, și tot mână sluguța să-i trimit eu gurița. Doar eu n-am nebunit să-i trimit gura pe vânt, doar eu nu-s om nebun să-i trimit gură pe drum. Vă invităm să ascultați în continuare Frunză verde viorea, cântă Livia Sorlea, și Frunză verde a viorea, cântă Iosif Rusu.

0: semnat.
1: Bădiță, când vei pleca, să dai prin grădina mea, să-ți dau flori și o viorea și guriță cât îi vrea. Vă invităm să ascultați în continuare Floare Viorea, cântă Paula Medrea, și Foicică Viorea, cântă Veronica Macarie Moldovan.

Foaie verde, foaie fragă, cum ți-o-i zice, mândră dragă? Eu ți-o-i zice viorea, mi-ești dragă ca inima. Vă invităm să ascultați în continuare. Viorea, viorea, cântă Maria Lătărețu.

0: Și măicuță tanoră, mă-ne icuță la oră. Și măicuță tanoră.
1: Ați ascultat versuri populare culese de Gheorghe Muntean și publicate în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de îndrăgiți interpreți de muzică populară. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dusco Opric cu melodia Foaie Verde Viorea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce este numit scutul lui Iahve, scutul Dumnezeului celui viu, și anume profetul Sofonie.

Între personajele profetice ale Vechiului Testament, Sofonie ocupă un loc aparte prin profunzimea teologică a mesajului său și prin forța cu care reunește două teme fundamentale ale revelației biblice, judecata și mântuirea. Deși opera sa este una dintre cele mai scurte din corpusul profeților mici, densitatea ideilor și bogăția simbolismului au atras atenția exegeților încă din primele secole creștine. Tradiția patristică a văzut în Sofonie nu doar un vestitor al unor evenimente istorice legate de parcursul regatului lui Iuda, ci și un profet al economiei universale a mântuirii, ale cărui cuvinte depășesc contextul imediat și se proiectează asupra istoriei bisericii și asupra eschatologiei creștine. Opera profetului Sofonie se deschide cu o formulă genealogică neobișnuit de amplă. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuși, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. Această prezentare a suscitat încă din antichitate interesul comentatorilor biblici și, spre deosebire de majoritatea profeților mici, a căror genealogie este redusă la una sau două generații, Sofonie este prezentat printr-o descendență care urcă până la Ezechia și mulți exegeți au identificat această persoană cu regele Ezechia al lui Iuda, ceea ce ar face din Sofonie un membru al aristocrației regale. Activitatea profetului este identificată în timpul domniei regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos, înaintea reformei religioase sau în fazele ei incipiente. Contextul istoric era caracterizat de declinul puterii asiriene, de transformări politice majore în Orientul apropiat și de persistența unor practici idolatre introduse în vremea regilor anteriori. Profetul Sofonie surprinde Ierusalimul aflat într-o stare de profundă dezordine religioasă și morală, iar critica sa vizează nu numai cultul păgân, ci și degradarea elitelor politice, judiciare și sacerdotale. În tradiția creștină, numele profetului a fost interpretat simbolic, dar dacă observăm etimologia sa lingvistică, vom vedea că acesta a făcut subiectul a numeroase discuții. Unii observă faptul că numele lui Sofonie, adică Țefania în forma lui ebraică, conține rădăcina Sapan sau Zapan, ce indică următoarea tâlcuire: a ascunde, a ocroti, a scuti, precum și sufixul teoforic Iah pentru numele lui Iahve, de unde semnificațiile posibile: Iahve a ascuns sau Iahve a ocrotit. Alții pornesc de la observația că numele lui Sofonie ar putea deriva de la rădăcina Tzaphach, Aveghia, plus sufixul Iah, de unde o altă interpretare posibilă, și anume veghetorul lui Iahve. Fericitul Ieronim derivă numele profetului de la Tzaphach și îl traduce prin următoarea formulă devenită celebră: Sofonias speculator et arcanorum Dei cognitor inteligetur, adică Sofonie este înțeles ca veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Așadar, fericitul Ieronim, în comentariul său la prorocul Sofonie, observă că numele poate fi înțeles ca referindu-se la cel ce este ascuns sau păzit de Dumnezeu. Această caracterizare sintetizează foarte bine locul profetului în tradiția exegetică, căci Sofonie este prezentat ca un

operei profetului Sofonie devine una dintre cele mai dramatice formulări din literatura profetică. Încă din primul capitol, discursul capătă o amplitudine cosmică, căci judecata nu se limitează la Ierusalim sau la regatul Iuda, ci cuprinde întreaga creație. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul, voi nimici oamenii și dobitoacele, voi nimici păsările cerului și peștii mării și vor slăbi necredincioșii și pe nelegiuiți îi voi nimici de pe fața pământului, zice Domnul. Citim în versetele 2 și 3 ale primului capitol din cartea profetului Sofonie. Acest limbaj amintește în mod evident de relatarea potopului și din descrierea creației din cartea Facerii. Numeroși exegeți au observat că ordinea enumerării ființelor este inversată față de ordinea creației, sugerând simbolic o revenire la haosul primordial. În perspectiva profetului Sofonie, păcatul uman introduce o dezordine atât de profundă încât aceasta afectează întreaga structură a cosmosului. Fericitul Ieronim interpretează aceste versete într-un sens ce depășește nivelul istoric și, comentând distrugerea simbolică a creației, el afirmă: atunci când păcatul stăpânește, întreaga creație din om este destrămată. Observația sa reflectă o idee caracteristică antropologiei patristice și el descrie omul ca fiind un microcosmos, iar dezordinea morală este cea care produce efecte ce se răsfrâng asupra întregii creații. În centrul primei părți a operei sale se află anunțul zilei Domnului, iar descrierea acesteia este una dintre cele mai solemne din literatura biblică. Zi de mânie e ziua aceea, zi de necaz și de nevoie, zi de chin și de nimicire, zi de ceață și de întuneric, zi de nor și de negură, zi de trâmbiță și de strigăt împotriva cetăților tari și împotriva unghiurilor înalte. Pentru exegeza patristică, această zi nu reprezintă doar o intervenție istorică împotriva Ierusalimului sau a națiunilor păgâne. Ea este interpretată în mod constant ca o prefigurare a judecății universale. Teodore de Cir, în comentariul său la Profeții Mici, observă faptul că limbajul profetic îmbină permanent două niveluri de referință, unul istoric și unul esatologic. Și el notează că profetul vorbește despre evenimente apropiate pentru a conduce mintea ascultătorilor spre realitățile ultime ale istoriei. În concepția sa, distrugerile și catastrofele istorice sunt imagini anticipative ale judecății finale.

Un aspect remarcabil al teologiei lui Sofonie este universalismul său. După condamnarea Ierusalimului, profetul își îndreaptă atenția spre popoarele vecine, spre filisteni, moabiți, amoniți, etiopieni și asirieni, și identifică faptul că judecata nu este rezervată exclusiv poporului ales, ci că Dumnezeu apare ca stăpân al întregii istorii și judecător al tuturor națiunilor. Această universalizare a perspectivei profetice a fost receptată cu mult interes de părinții bisericii, ce au văzut în ea o anticipare a caracterului universal al bisericii. De pildă, Sfântul Chiril al Alexandriei insistă asupra faptului că restaurarea finală descrisă de Sofonie nu poate fi redusă la simpla întoarcere a evreilor din exil, ci ea indică o realitate mai amplă, împlinită în chemarea tuturor popoarelor la credința în Mesia. Punctul de cotitură al operei profetului Sofonie apare în cel de-al treilea capitol, căci după lunga succesiune de avertizmente și condamnări, discursul profetic se transformă într-un mesaj de restaurare. Imaginea judecății cedează locul imaginii reînnoirii. Atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului. Exegeza creștină a văzut aici o anticipare a cinzecimii, iar diversitatea limbilor de la Babel este depășită prin unitatea credinței

și prin lucrarea lui Ruach HaKodesh, adică Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest sens, fericitul Ieronim interpretează expresia buze curate ca referindu-se la purificarea interioară produsă de Harul Dumnezeiesc. În comentariul său, el subliniază că adevărata curăție a limbajului nu este una strict filologică, ci una spirituală, căci limba devine curată atunci și când inima este curată. De asemenea, tema rămășiței ocupă un loc central în partea finală a cărții, căci Sofonie vorbește despre un popor smerit și sărac, care va rămâne credincios lui Dumnezeu. Această idee are rădăcini profunde în profetismul veterotestamentar și va influența puternic spiritualitatea creștină, deoarece pentru părinții răsăriteni această rămășiță reprezintă comunitatea celor ce își pun nădejdea exclusiv în Dumnezeul cel viu. Nu este vorba despre vreo categorie socială, ci despre o realitate spirituală, căci smerenia devine semnul distinctiv al adevăratului Israel, iar în interpretarea creștină, al adevăratei biserici. Apogeul teologic al operei profetului Sofonie este atins în capitolul 3, versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea lui și se va veseli de tine cu cântare. Acest text a exercitat o influență profundă asupra spiritualității creștine, în cadrul căruia apare imaginea surprinzătoare a Dumnezeului celui viu, diferită de reprezentările juridice sau războinice dominante în anumite contexte veterotestamentare. Dumnezeu nu este prezentat doar ca judecător sau ca rege, ci ca cel ce se bucură de poporul său. Comentând acest pasaj, Teodore de Cir remarcă faptul că Scriptura folosește limbajul bucuriei omenești pentru a exprima intensitatea iubirii dumnezeiești. El insistă că aceste expresii sunt acomodări pedagogice menite să facă inteligibilă apropierea lui Dumnezeu față de om. În lectura patristică a părinților, prezența lui Dumnezeu în mijlocul tău este înțeleasă ca o anticipare a întrupării, a venirii lui Mesia pe pământ. Așadar, Dumnezeu nu mai rămâne doar transcendent, ci intră efectiv în istorie și locuiește printre oameni. Astfel, Sofonie devine unul dintre martorii oculari veterotestamentari ai misterului lui Immanuel, adică a Dumnezeului celui viu, care este împreună cu noi. În tradiția patristică, opera lui Sofonie a fost apreciată pentru capacitatea sa de a articula simultan transcendența și apropierea lui Dumnezeu. Judecata nu este prezentată ca opusă iubirii, iar mila nu anulează dreptatea. Cele două dimensiuni aparțin aceleași economii dumnezeiești și de aceea portretul profetului Sofonie, ce se conturează din lectura biblică și patristică, este cel al unui teolog al istoriei sacre. El contemplă destinul popoarelor, decăderea Ierusalimului, drama păcatului și promisiunea restaurării, integrând toate aceste realități într-o viziune unitară asupra lucrării lui Dumnezeu. Sofonie apare astfel ca unul dintre marii interpreți ai relației dintre judecată și mântuire, dintre dreptatea divină și iubirea restauratoare, dintre istoria prezentă și împlinirea ei eschatologică. În această perspectivă se explică interesul constant pe care l-au manifestat față de scrierea sa exegeții și teologii creștini din primele secole și până în prezent.

Sofonie a prorocit faptul că în scurt timp Ierusalimul și regatul Iuda vor fi cucerite, iar Alexandru Mavrocordat afirmă în opera sa monumentală Iudaica descendența lui Sofonie din seminția lui Levi, precum și faptul că era de sânge preoțesc. El a fost învățător al regelui Iosia 640-609 înainte de Hristos, pe vremea când acesta nu ajunsese încă la vârsta de 21 de ani. Prorocul l-a deprins pe rege cu evlavia față de Dumnezeu și cu respectul față de prevederile legii. Cuvintele sale au pregătit urechile tânărului ce avea să fie rege spre primirea cuvintelor profetului Ieremia. De asemenea, observăm faptul că profetul Sofonie a fost contemporan cu prorocii Ieremia și Avacum. Încă de la bun început, se spune că prorocia lui Sofonie se petrece în zilele lui Iosia, fiului Amon, regele lui Iuda, și după domniile nefaste ale lui Manase și Amon, va urca pe tron regele Iosia, reformatorul. Poporul pe care era chemat să-l cârmuiască era măcinat de apostazie, ce se răspândise ca o plagă în ultimii 50 de ani și, în fapt, una, dacă nu chiar două generații, nu apucaseră niciun alt regim decât cel al lui Manase, caracterizat în principal prin încurajarea sincretismului religios. Baalismul și alte practici cananite, care după ieșirea din robia egipteană fuseseră respinse de către religia israelită, fuseseră acum reinstituite. Dar în timpul regelui Iosia, prorocul Sofonie începe să dea glas avertizmentelor lui Dumnezeu, care vesteau că în scurt timp poporul va avea de suferit rigorile judecății divine ce era iminentă. Căderea Samariei și a regatului de Nord în anul 722 înainte de Hristos erau două evenimente de înțeles încă de pe atunci ca fiind clare că judecata lui Dumnezeu va avea loc. Ne este cunoscut faptul că atât Manase cât și Amon erau vasali loiali asirienilor, iar Iosia își declarase independența. Asurbanipal, regele Asiriei, 669-633 înainte de Hristos, și-a dat obștescul sfârșit, iar fiul său, Asuretil Ilani, 633-622 înainte de Hristos, l-a urmat în curând la tron, însă a murit de tânăr, și pe lângă aceasta, asirienii întâmpinau anumite probleme în raporturile lor cu babilonienii și în privința controlului asupra regiunilor vestice. Din acest motiv, ei acordau o importanță minoră relațiilor cu iudeii. Astfel, Iosia a putut să purceadă la aplicarea reformelor sale de austeritate și la ocuparea regiunilor israelite pe care Asiria și le anexase. Principala preocupare a lui Iosia a fost eradicarea cultelor și practicilor de ritual păgâne, inclusiv a obiceiurilor religioase asiriene. Astfel a fost oprit cultul vechilor zeități astrale, precum și al celor cananite, iar practicarea ritualurilor străine și altarele de jertfă idolatre au fost interzise, mai cu seamă cel din Betel. Ca urmare, cultul s-a centralizat în Ierusalim, însă chiar dacă regele Iosia a izbutit să purifice rândul și cultul de elemente străine, nu la fel a fost și cu inimile oamenii. Reformele lui Iosia nu au fost pe placul multora, drept pentru care baalismul a persistat sub diversele sale forme. Sofonie arată în acest sens: voi întinde mâna mea împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor din Ierusalim și voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămășițe, numele slujitorilor săi împreună cu cel al preoților și pe toți cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerului și pe toți cei ce îl slăvesc pe Domnul, dar se jură și pe Milcom, pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei care nu-l caută pe Domnul și nu năzuiesc spre el. Primul capitol din cartea lui Sofonie cuprinde cuvântul de judecată la adresa regatului Iuda. În cel de-al doilea capitol, după un îndemn de pocăință, aflăm prorocii de judecată adresate filistenilor, moabiților, amoniților, Damascului, Etiopiei și Asiriei.
Aceste prorocii au fost rostite în anul 612 înainte de Hristos, iar cel de-al treilea și ultimul capitol al cărții cuprinde cuvânt de judecată la adresa Ierusalimului și se încheie cu o prorocie despre slava viitoare. Profetul Sofonie are un stil al scriiturii energic, bogat în sugestii grafice, în care amenințările și făgăduințele alternează.

Între prorociile lui Sofonie identificăm cele despre intrarea Domnului în Ierusalim, în templu, la Duminica Florilor, apoi pilda cu ospățul de nuntă și referitor la acest ospăț al nunții, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că aici se vorbește despre cei care răspund chemării Harului, dar nu-și schimbă viața și atunci rămân cu hainele lor murdare de mai înainte, adică nu-și împodobesc sufletele cu podoabele virtuților și ale faptelor bune, ci se murdăresc în continuare fără nicio grijă. Iar Sfântul Grigore cel Mare spune că veșmântul despre care se vorbește în această parabolă al ospățului de nuntă reprezintă botezul credinței și de bună seamă și pentru simplul fapt de a nu te crede exclus imediat din biserică, trebuie să înțelegem prin aceste veșminte iubirea. Așadar, putem presupune că omul ce intră în ospățul de nuntă fără veșmânt adecvat este un membru al bisericii prin mărturisirea de credință, dar unul căruia îi lipsește dragostea. De asemenea, prezentând ziua Domnului Yom Yahweh, el afirmă următoarele: tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui. Sfântul Ciprian al Cartaginei citează prorocia aceasta pe de o parte pentru a scoate în evidență faptul că iudeii îl vor răstigni pe Hristos pe cruce, dar și pe de altă parte pentru a evidenția jertfa. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului, referindu-se la învierea din morțea Mântuitorului Iisus Hristos, scrie următoarele: iată ce le spune Sofonie ucenicilor lui Hristos preînchipuind pe Mântuitorul: fiți gata, stați drepți în zor de zi, căci toată recolta lor este călcată în picioare. Recolta, adică a iudeilor, din care nici măcar un spic nu a mai rămas, nici măcar un ciorchine să le fie spre izbăvire, căci via lor a fost tăiată. Vedeți cum spune el ucenicilor: fiți gata, și ei în zori așteaptă învierea. Iar mai departe, în același loc din Cartea Cărților, el continuă: pentru aceasta așteptați-mă, zice Domnul, până în ziua când mă voi ridica drept mărturie. Prorocul Sofonie vede înainte până și locul învierii, care va fi supranumit mărturie, din care pricine locul acesta de pe Golgota și înviere nu este denumit la fel ca și celelalte biserici o biserică, ci din pricina profetului care a spus: până în ziua când mă voi scula drept mărturie. Sofonie a arătat limpede că toate aceste neamuri, sciții, tracii, mauritanii, indienii, sarmații, perșii, vor veni cu toții să-L slujească pe Domnul, atunci când spune cu toții vor veni să slujească Domnului cu râvnă și îi se vor închina Lui, fiecare neam în pământul său. Oamenii nu îi se vor mai închina doar în Ierusalim, ci pretutindeni pe fața pământului. Nimeni nu va mai fi nevoit să urce la Ierusalim, ci fiecare va rămâne la locul său și aici va duce slujire.

Observăm faptul că în opera profetului Sofonie, judecata nu este scopul ultim, ci vindecarea. Și bineînțeles, această interpretare este profund consonantă cu întreaga tradiție răsăritiană ce vede în dreptatea lui Dumnezeu o expresie a iubirii sale mântuitoare. Sfântul Chiril citește opera profetului Sofonie într-o cheie cristologică, observând că restaurarea finală descrisă de profetul Sofonie depășește simpla revenire din exil. Ea indică adunarea tuturor popoarelor în Biserica lui Hristos. Astfel, profeția devine o anticipare a universalității Evangheliei. Cel de-al treilea capitol conține una dintre cele mai impresionante revelații despre Dumnezeu din întreaga Scriptură. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea lui și se va veseli de tine cu cântare. În acest text biblic întâlnim o perspectivă aproape unică în Vechiul Testament. Și anume găsim această imagine. Nu omul se bucură de Dumnezeu, ci Dumnezeu se bucură de om. Și această idee va fi dezvoltată mai târziu de teologia patristică ce privește îndumnezeirea omului, căci omul nu este doar iertat, omul este dorit de Dumnezeu, omul este chemat la comuniune și omul devine motiv de bucurie pentru Creatorul său. Citită în lumina Noului Testament, opera profetului Sofonie ne indică drumul înspre Hristos, iar judecata anunțată de profet își găsește răspunsul în teologia crucii. De asemenea, dreptatea și mila se întâlnesc, iar mânia împotriva păcatului și iubirea față de păcătos se unesc. Ziua Domnului, Yom Yahweh, devine vinerea mare, învierea, pogorârea Duhului Sfânt și în cele din urmă, parusia. Astfel, Sofonie devine un profet al întregii economii a mântuirii, iar mesajul său este unul surprinzător de actual. Societatea contemporană seamănă adesea cu cea pe care a întâlnit-o profetul, caracterizată fiind de un relativism religios, de pierderea simțului păcatului, de autosuficiență și de convingerea că Dumnezeu nu intervine. În acest context, răsună avertismentul profetului: căutați-L pe Domnul, dar răsună și promisiunea: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Din aceste două cadre exegetice, desprindem faptul că judecata și mila, adevărul și iubirea, dreptatea și mântuirea sunt complementare, iar profetul Sofonie apare în tradiția biblică și patristică drept un vestitor al sfințeniei lui Dumnezeu, un profet al zilei Domnului, un predicator al pocăinței, un teolog al smereniei, un martor al iubirii divine, iar fericitul Ieronim l-a numit veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Această definiție rămâne cea mai potrivită și astăzi, căci Sofonie veghează asupra conștiinței noastre și ne amintește că istoria nu este abandonată hazardului, ci este condusă de Dumnezeu spre întâlnirea finală dintre dreptatea și iubirea sa. Ultimul cuvânt al operei profetului Sofonie nu este amenințarea, ci bucuria lui Dumnezeu pentru omul mântuit și în aceasta constă frumusețea profundă a mesajului său și actualitatea lui permanentă pentru viața bisericii. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Sfântul Apostol Bartolomeu a fost cinstit astăzi la parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Cluj prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Samuel Bistrițianul. Așezământul Sfântul Onufrie din Florești își cinstește ocrotitorul spiritual prin organizarea unor evenimente religioase și culturale. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj găzduiește expoziția Despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Sports Festival, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate sportului și mișcării din România, a început astăzi la Cluj și va continua până duminică. Și aproximativ 200 de copii și tineri cu dizabilități au participat ieri la Bistrița la cea de-a 16-a ediție a Olimpiadei Inocenților. Acum, știrile pe larg. În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Bartolomeu, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul clujan Plopilor, cu prilejul hramului de vară. Alături de ierarhi au slujit Părintele Vicar Administrativ Dumitru Boca, Protopopul de Cluj-Napoca Alexandru Ciui, Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu, Părintele Paroh Gavril Vârva, dar și alți clerici. La slujbă au participat numeroși credincioși, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Casiana Jurma. În cadrul liturghiei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură dedicat sărbătorii. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș și pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția, ctitorii lăcașului de cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește în aceste zile ocrotitorul spiritual pe Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare. Manifestările dedicate hramului încep din această seară cu vecernia cu litie și utrenia. Programul zilei de mâine debutează la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de la ora 10 de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. De la ora 12, în Biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele Așezământului Sfântul Onufrie se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. Așezământul Sfântul Onufrie a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, un spațiu de recreere și un loc de joacă. Centrul este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor, separat temporar sau definitiv de familia lor. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate săptămâna aceasta la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă de la ora 10:30 și va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților, dar și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj va găzdui vineri, 19 iunie, lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Răducu Rușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujană. Evenimentul, ce va începe de la ora 19, este dedicat memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesorului profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filala Cluj, Răducu Rușeț, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19 din Cluj-Napoca. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează duminică lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrând se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută reperele, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual. Mănăstirea Niculaea găzduiește duminică o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe Tâlcuirea Psaltirii. Evenimentul va avea loc de la ora 13 în anfiteatrul Ioan Alexandru al Centrului de Studii Patristice din cadrul mănăstirii. Conferința va fi susținută de arhimandritul Justin Miron și ieromonahul Pantelemon Șușnea, care vor continua prezentarea și explicarea Psaltirii, una dintre cele mai cunoscute și iubite cărți ale Sfintei Scripturi. Potrivit organizatorilor, întâlnirea își propune să ofere participanților o mai bună înțelegere a mesajului psalmilor lui David și a sensurilor duhovnicești cuprinse în această carte fundamentală pentru viața de rugăciune a creștinilor. Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Clujan Europa organizează în perioada 21-24 iunie zilele parohiei, eveniment dedicat hramului lăcașului de cult. Manifestările vor debuta duminică 21 iunie cu Sfânta Liturghie, la care va participa și va rosti un cuvânt de învățătură părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană. Momentul central al sărbătorii va avea loc miercuri 24 iunie de praznicul nașterii Sfântul Ioan Botezătorul, când Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După slujbă, credincioșii sunt invitați să participe la gapa creștină pregătită cu prilejul hramului. Întrucât ziua de 24 iunie este și ziua internațională a ei, organizatorii îndeamnă pe participanți să poarte ie românească pentru a celebra împreună credința și frumusețea tradițiilor românești. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția Despre Spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Expoziția este realizată de Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu elevi ai Liceului Montessori din Cluj. Vernisajul expoziției va avea loc mâine de la ora 16 în Galeria Celarium a Muzeului Clujan. Potrivit organizatorilor, proiectul propune o reflecție asupra relației dintre ornamentul tradițional și textul scripturistic prin lucrări inspirate din universul rugăciunii, al artei sacre și al simbolurilor creștine. Expoziția reunește creațiile studenților și elevilor implicați într-un amplu demers educațional și artistic, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Genescu și de Petruța Mioara Genescu. Manifestarea își propune să evidențieze rolul artei în cultivarea sensibilității, a cunoașterii și a dialogului dintre tradiție, credință și expresie artistică contemporană. Volumul Virginia Linul din Inima Satului pe Scena Lumii, semnat de Camelia Sâncrăian Pop, va fi lansat miercuri 24 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Cartea este dedicată cunoscutei creatoare și promotoare a costumului popular Virginia Linul și surprinde povestea acesteia de la rădăcinile sale din satul românesc până la recunoașterea de care se bucură astăzi. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană și Casa de Cultură a Studenților și va reuni personalități din domeniul culturii, cercetării și folclorului. Programul va cuprinde o expoziție de costume populare, o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională, precum și un spectacol folcloric susținut de ansambluri și artiști invitați. Lansarea are loc în ziua în care este marcată Ziua Universală a ei și a cămășii românești, iar participanții sunt invitați să poarte costum popular sau cel puțin un element tradițional. O expoziție de cărți poștale, manuscrise și fotografii vechi a marcat la Bistrița Ziua Internațională a Arhivelor. Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud și-au deschis porțile pentru public și au prezentat peste 1000 de piese de patrimoniu. Printre exponatele care au atras atenția vizitatorilor, s-au numărat o carte poștală din anul 1907, semnată de poetul George Coșbuc, și cea mai veche piesă din colecție, datată din anul 1887. Potrivit directoarei instituției, Cornelia Vlașin, colecția cuprinde numeroase piese unicat, între care se remarcă și două cărți poștale legate de profesorul Iuliu Moisil, una dintre personalitățile marcante ale Năsăudului. La eveniment a participat și prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, care a descris expoziția drept o adevărată călătorie în timp. Aproximativ 200 de copii și tineri cu dizabilități au participat ieri la Bistrița la cea de-a 16-a ediție a Olimpiadei Inocenților. Parcul Regele Mihai I și esplanada din fața Palatului Culturii au devenit, pentru câteva ore, locuri ale bucuriei, solidarității și prieteniei. Organizat de Fundația Inocenți din Bistrița, evenimentul a cuprins probe sportive adaptate, jocuri interactive, ateliere creative și activități artistice. Au participat elevi de la centrele școlare de educație inclusivă din Bistrița, Năsăud și Beclean, precum și de la liceul tehnologic special Sfânta Maria din Cluj-Napoca. Buna desfășurare a manifestării a fost asigurată cu sprijinul a 10 de voluntari, iar participanții au fost încurajați de părinți, profesori și asistenți sociali. Organizatorii au transmis că fiecare copil merită șansa de a fi văzut, acceptat și apreciat, sublinind că adevărata miza acestei olimpiade nu este competiția, ci integrarea și respectul față de fiecare persoană. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul mai multor instituții și organizații locale implicate în susținerea persoanelor cu dizabilități. Sports Festival, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate sportului mișcării din România, a început astăzi la Cluj și va continua până duminică. Manifestările se desfășoară în zona Cluj Arena, BT Arena, Parcul Central și Parcul Babeș. Ediția din acest an îi are ca invitat special pe Simona Halep și Nadia Comăneci. Printre cele mai așteptate momente se numără evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, programat sâmbătă, și masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci duminică, la împlinirea 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Pe parcursul celor 4 zile, participanții pot încerca gratuit 32 de discipline sportive, pot urmări competiții naționale și internaționale, demonstrații și spectacole. Programul include și concerte, între care recitalurile susținute de Mineli, Loredana și Mira. În această seară, publicul este invitat la spectacolul ecvestru Spirit of the Horse, găzduit de BT Arena, urmat de concertul artistei Mineli.
3: Meteo.
2: Meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru județul Cluj, valabil până mâine dimineață la ora 10. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și izolat grindină de dimensiuni medii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70 până la 90 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 40-60 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar peste 70 de litri pe metrul pătrat. Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj a transmis și un mesaj RoAlert, recomandând populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să ia măsuri pentru protejarea locuințelor și a bunurilor. Vremea se va răci accentuat în următoarele zile, iar după trecerea frontului atmosferic rece, temperaturile maxime de vineri nu vor mai depăși în general 24 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
1: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte, Îngere, Păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: vino acum, fiul meu preiubit, ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit. Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind, singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna. Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei, cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă, Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ie și Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean-Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și Tinerii Tradițiilor Clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești, acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștinii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dogmele dreptei credințe.

0: dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Am început data trecută un nou capitol al dogmaticii ortodoxe, și anume învățătura creștină despre Dumnezeu, taina Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, și astăzi vom parcurge câteva adevăruri legate de anticiparea descoperirei sau revelației Sfintei Treimi în Vechiul Testament. Vă ascultăm!
1: Mai întâi aș face câteva considerații în legătură cu citirea Vechiului Testament. Sfânta Scriptură a Vechiului Testament poate fi citită în mai multe registre, și anume cel al lecturii istorice literare, care istoria Vechiului Testament, sau mai exact spus, revelația istorică expusă în Vechiul Testament, este citită pur și simplu ca o istorie, istoria poporului Israel. Apoi, un registru lecturii tipologice sau profetice și cel al tainelor. Lectura creștină a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament nu se poate face în afara marii tradiții care, generație după generație, cercetează Biblia pentru a găsi în ea prezența lui Hristos și în el chipul Tatălui. Dimensiunea tipologică revelează esența însăși a Vechiului Testament, identificându-i corespondențele cu cel nou. În lectura teologică creștină, această tipologie este mesianică și duhovnicească. Există numai ca așteptare care nu se împlinește decât Iisus Hristos, care este centrul unic de convergență, de împlinire și cheia Vechiului Testament. Tipologia creștină include și al treilea registru de interpretare a Bibliei, și anume cel al tainelor, care în limbajul simbolic care le este propriu arată împlinite în Hristos prefigurările Vechiului Testament. Templul, jertfele, preoția Vechiului Testament, unde lemnul și așa mai departe, care sunt toate anticipări și simbolul a tainelor legate de taina lui Hristos. Toate simbolurile, figurile care sunt umbre ale celor viitoare, își află împlinirea în revelarea deplină a lui Dumnezeu ca Sfântă Treime în Noul Testament, care nu este numai revelația celor trei în unul, ci și specificitatea fiecărei persoane, paternitate, filiație, duh dătător de viață, despre care Vechiul Testament dă nenumărate mărturii. Perioada Vechiului Testament constituie timpul pregătirii întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel numește Vechiul Testament călăuză spre Hristos. De exemplu, în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 24, precum și cel al pregătirii pentru revelarea Sfintei Treimi. Sfântul Grigore de Nazia spune foarte expresiv în acest sens. Citez, zice el, Vechiul Testament a propovădit deschis pe Tatăl și în mod mai obscur pe Fiul. Noul Testament ne-a arătat pe Fiul și ne-a făcut să străvedem dumnezeirea Duhului Sfânt. Duhul este introdus acum în cetate, făcându-ne mai clară arătarea Lui. Căci nu era sigură o propovădire vedită a Fiului, până ce nu era mărturisită clar dumnezeirea Tatălui. Și câtă vreme dumnezeirea Fiului încă nu era primită, nu se putea propovădui în mod îndrăzneț povara Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Această pregătire s-a făcut, așadar, printr-o dezvăluire progresivă, într-o permanență și interioritate crescândă, în viața drepților, a prorocilor și a celor inspirați de Duhul Sfânt, în perioada Vechiului Testament, dar și în conștiința comună a poporului, aflat în ascultarea legii, mereu în așteptarea împlinirii acesteia, prin tipuri, preînchipuiri și teofanii. Tipurile și preînchipuirile veterotestamentare ale Sfintei Treimi sunt exprimate în mai multe feluri. În primul rând, în ceea ce numim monoteismul de plenitudine divină, apoi în teofanii, în legătura dintre cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și energiile lui Dumnezeu ca moduri ale revelației și prezenței sale. Vom lua pe rând aceste șase modalități în care este anticipată în Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi. Spunem că în Vechiul Testament este numai anticipată revelarea Sfintei Treimi, pentru că revelarea Sfintei Treimi propriu-zisă se face, așa cum am arătat deja în introducere, în și prin Iisus Hristos. Așadar, monoteismul de plenitudine divină. Revelația veterotestamentară mărturisește un monoteism de plenitudine divină, adică ea afirmă fără niciun compromis, în mod radical și deplin, unicitatea lui Dumnezeu față de politeismul popoarelor antice. Caracterul radical al transcendenței și al arzătoarei sale unicități este cel din tâi adevăr pe care Dumnezeu îl enunță cu privire la sine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, se spune în prima poruncă din cele 10 porunci date lui Moise, Cartea Ieșire, capitolul 20, versetul 25, sau ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6,4, sau eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și nu este alt Dumnezeu afară de mine, Isaia 44,6. Deci se afirmă foarte insistent că Dumnezeu este unul singur și în același timp unicitatea acestui Dumnezeu revelat. Totodată acest Dumnezeu este un Dumnezeu viu, care se revelează, care iubește, care vorbește, creează prin suflarea și prin cuvântul său. Este Dumnezeul cel viu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, adică Dumnezeul părinților, care se revelează ca un Dumnezeu apropiat, un Dumnezeu al milostivirii și al iubirii de oameni. Se spune, de exemplu, în Psalmul 102, versetul 13, în ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de el. Tocmai distanța nemăsurată este cea care, în loc să despartă, dă măsură imensității și iubirii dumnezeiești. Cât este de departe cerul de pământ, atâta este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, să spunem Psalmul 102, versetul 13. Limbajul biblic însuși, în profunzimea sa simbolică, învăluie și dezvăluie în același timp, pentru că este întemeiat pe cuvântul Dumnezeului celui viu, ascuns și în același timp revelat. De aceea, numele divine au un caracter realist. În Vechiul Testament, Dumnezeu însuși se numește și se arată prin ele. Monoteismul de plenitudine divină se exprimă și în pluralul care sugerează și învăluie existența mai multor persoane în Dumnezeul cel viu și unic. Astfel, în interpretarea tipologică a Sfinților Părinți, forma ebraică de plural pentru Dumnezeu, Elohim, cu verbul la singular a făcut, din primul verset al cărții facerii, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, facere 1.1, indică deja misterul Sfintei Treimi. Existența mai multor persoane în Dumnezeu, cel unul, a fost indicată apoi în următoarele texte. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul său l-a făcut, bărbat și femeie i-a făcut pe ei, facere 1, 26 și 27. Textul indică aici atât pluralitatea de persoane, cât și unitatea în Dumnezeu. Deci a făcut Dumnezeu pe om după chipul său la singular și apoi zice i-a făcut bărbat și femeie, tot după chipul lui Dumnezeu, deci la plural. Textul indică, deci, atât pluralitate de persoane, cât și unitatea lui Dumnezeu. Un alt text asemănător acestuia este cel de la Facere 3:22. Și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi. Sau cel de la Facere 11:7, veniți dar să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Și aici alternează singularul cu pluralul când Dumnezeu vorbește despre sine. În toate aceste locuri se exprimă o sfătuire în Dumnezeu. Din context rezultă clar că ce se sfătuiesc și hotărăsc sunt egal după ființă. Așadar, nu poate fi vorba de o sfătuire a lui Dumnezeu cu îngerii, deoarece după ce se spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemenea noastră, se continuă și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, Facere 1:26-27. Aceeași explicație a pluralului o au și celelalte texte. Plenitudinea monoteismului Vechiului Testament este exprimată apoi și în cântarea întreită a serafimilor din viziunea profetului Isaia, capitolul 6, versetul 3, unde numele lui Dumnezeu este invocat în cântarea îngerească de 3 ori. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot. Singularul Domnul Savaot arată pe Dumnezeu cel unul, deci unitatea ființei dumnezeiești, iar repetarea de 3 ori a cuvântului sfânt indică treimea în Dumnezeu. O expresie a monoteismului de plenitudine divină, în care unii dintre sfinții părinți văd tot o aluzie la taina Sfintei Treimi, este și binecuvântarea levitică din Vechiul Testament, în care numele lui Dumnezeu este invocat de 3 ori, anticipând binecuvântarea apostolică din Noul Testament, în care sunt amintite cele 3 persoane ale Sfintei Treimi cu numele lor. De exemplu, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 13, unde Sfântul Apostol Pavel spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. O altă modalitate prin care este anticipată revelarea Sfintei Treimi în Vechiul Testament sunt așa numitele teofanii. Teofaniile în Vechiul Testament sunt manifestări extraordinare sau suprafirești ale transcendenței lui Dumnezeu, dar și un mod prin care Dumnezeu îl învață pe om să se întoarcă spre el, obișnuindu-l prin aceste momente de mare intensitate cu prezența sa, să se obișnuiască cu prezența continuă. Deci el se revelează din când în când pentru ca omul să-și dea seama că de fapt Dumnezeu este prezent continuu în lume și în viața lui. Într-o astfel de teofanie, Dumnezeu se arată, de exemplu, lui Avram la stejarul Mamrei, relatat în Cartea Facere, capitolul 18, versetele 1-17, și face făgăduința binecuvântării care dăinuie ca realitate permanentă în viața lui Avram și a urmașilor săi. Dumnezeu s-a dat aici lui Avram sub chipul a 3 oameni cărora el se închină și li se adresează ca și cum ar fi unul singur, spunând: Doamne, de am aflat har înaintea ta, nu ocoli pe robul tău. Această teofanie indică mai direct taina Sfintei Treimi, și anume adresarea și închinarea se face unuia singur, dar persoanele cărora Avram se adresează și în fața cărora se închină sunt 3. Teofania aceasta a intrat în iconografie ca icoana prin excelență care exprimă taina Sfintei Treimi. Este renumită în acest sens Troița lui Andrei Rubliov. O a treia modalitate prin care se anticipează în Vechiul Testament revelarea Sfintei Treimi este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Una dintre principalele anticipări ale Sfintei Treimi în Vechiul Testament este tocmai legătura și simultaneitatea dintre cuvânt și duh. în care se distinge o funcție proprie cuvântului și o funcție proprie Duhului lui Dumnezeu. Funcții care sunt conexe, dar nu se confundă. Cuvântul, prin definiție, se întrupează, în timp ce, prin definiție, Duhul întrupează. De exemplu, în opera creației deja, actul creator este considerat ca un act al cuvântului lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut, precedat însă de suflarea creatoare a lui Dumnezeu. Ruach, adică Duhul din referatul biblic despre creație, este suflarea lui Elohim, având o misiune de împlinit. Astfel se spune, pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra dâncului și Duhul, Ruach, al lui Dumnezeu, se purta pe deasupra apelor, Facere 1:2. Duhul lui Dumnezeu este aici în lucrare într-un lent și tainic proces de creație, încălzind și dând viață apelor primordiale cu puterea sa maternă, infuzând sămânța vieții. La crearea omului, tot Duhul lui Dumnezeu va fi acela care va infuza energia vitală și va întrupa în el chipul lui Dumnezeu. A se vedea Facere 2:7 și 1:27. În Facere, actul creator este considerat ca un cuvânt al lui Dumnezeu, urmat sau precedat de suflarea lui Dumnezeu. Dumnezeu creează prin cuvântul său, cuvânt și creație coincid, fără a se identifica totuși. Astfel citim, și a zis Dumnezeu să fie lumină, și a fost lumină. Facere 1:3. Fiecare moment al creației se exprimă prin aceste cuvinte, și a zis Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și cuvântul său devine realitate. Este o coincidență între cuvântul rostit, care descoperă planul dumnezeesc, și împlinirea acestuia în realitatea creată. În lucrarea creatoare, cuvântul lui Dumnezeu nu este doar precedat de Duhul, ci acesta îl și însoțește și asigură eficacitatea. Există astfel o simultaneitate a lucrării cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu în ordinea creației. Apoi, de-a lungul întregului Vechi Testament, întâlnim afirmarea constantă a cuvântului lui Dumnezeu ca putere creatoare și forța vieții, cuvânt nedespărțit însă de suflarea lui Dumnezeu care dă viață făpturii create. Spre exemplu, în Psalmul 32, versetul 6, se spune, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilor toată puterea lor. Sau Psalmul 147, versetul 7, va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla Duhul lui și vor curge apele. Ca și în primele două capitole ale cărții Facere, în aceste versete sunt legate cuvântul creator și suflarea de viață dătătoare a lui Dumnezeu. Lucrarea cuvântului, purtată de Duhul, se manifestă și în revelația lui Dumnezeu oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu devine lege, regulă de viață, deslușire a înțelesului lucrurilor, revelație a istoriei însăși. Cuvântul lui Dumnezeu, adresat lui Moise pe Sinai, întemeiază existența istorică și spirituală a poporului Israel. De asemenea, prorocii sunt mânați de Duhul, rostesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu epuizează ființa transcendentă a lui Dumnezeu, ci trimite la ceea ce este dincolo de cuvânt, la tăcerea Tatălui, din care izvorăște cuvântul și vine Duhul lui Dumnezeu. Îndeoseb la profeții Isaia și Ezechiel, manifestarea Duhului lui Dumnezeu, Ruach, se precizează într-o teologie a Duhului lui Dumnezeu. Această dublă și nedespărțită prezență și lucrare a cuvântului și Duhului lui Dumnezeu, prin care se manifestă însăși taina lui Dumnezeu în mod constant, se întrupează și se manifestă în mod privilegiat în mesianismul biblic, în care caracterul de persoană al cuvântului și al Duhului devin tot mai evidente. Astfel, în capitolul 37 din cartea profetului Ezechiel sunt unite lucrarea mâinii lui Dumnezeu, a Duhului și a Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel se arată că mâna Domnului vine peste proroc, Duhul îl așează în Valea Morții, iar glasul lui Dumnezeu îi poruncesc să prorocească. El vede venind din cele patru zări Duhul care suflă peste oasele casei lui Israel. Citez: și voi pune în voi Duhul Ruah meu și veți învia. Ezechiel 37, versetul 14. Dumnezeu va aduce mântuirea prin Mesia, trimisul său, peste care se odihnește Duhul său, după cum arată profetul Isaia, în capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. De asemenea, psalmii profetici, mai ales, vorbesc despre Mesia, Fiul lui Dumnezeu, despre Tatăl, când spune: Domnul a zis către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2, versetul 7, sau zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, din pântece mai înainte de Luceafăr te-am născut. Psalmul 109, versetele 1 și 3. În ultimele texte profetice și în deoseb la Isaia și în psalmii care le sunt contemporani, Duhul Domnului are toate trăsăturile și semnele unei ființe personale alături de Domnul Dumnezeu. Iar în legătură cu trecerea prin Marea Roșie, prorocul Isaia scrie: și n-a fost trimis și niciun înger, ci fața lui i-a mântuit. Isaia 63:9. Fața exprimă aici prezența lui Dumnezeu, chipul care lasă să se întrezărească persoana. Fața Domnului trimite la chipul inefabil al lui Hristos, pe care îl așteptau înțelepții și sfinții lui Israel și pe care îl contemplau deja prin semne și simboluri. De aceea, fața Domnului avea o asemenea importanță pentru ei și semnifica prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, îndeoseb prin chivotul legii și în templu. Duhul este cel care revelează fața, cum se spune, de exemplu, în Psalmul 50, versetele 11 și 12: inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. În cele din urmă, Duhul profetic și împărătesc al Domnului se odihnește peste sluga Domnului, cea neprihănită, după cum arată profetul Isaia, capitolul 42, versetul 1 și 49, 3 și întreg capitolul 53 din cartea profetului Isaia. Sluga Domnului va vesti neamurilor dreptatea, arătându-se prin aceasta slujirea profetică și învățătorească a lui Iisus Hristos, va instaura dreptatea prin propriile sale pătimiri, slujirea împărătească, oferindu-se pe sine însuși jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, slujirea arhierească și de jertfă supremă a lui Iisus Hristos este anticipată aici.
0: Părinte profesor, vă mulțumim! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot, s-a deprins cu viața în biserică. Împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
4: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea nu cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primăm încercările cu bucurie pentru moment, nu știu cam cum o să ajung mai departe, dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față firește și vârsta și desfășurarea vieții în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea în general ușoare. Nici eu nu s-a părut foarte ușoare, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
5: Pentru dumneavoastră, cum au fost căutările?
4: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă m-ar interesa...
5: Vă ascultăm.
4: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrânsă am fost. De copil, în primul rând, am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, fost paroh la biserică în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt. A știut când moare el și a murit ca un adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți. A fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit. Deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea un fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam, stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la Maicile Catolice, franceze și germane, la Pitar Moș. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intram în clasă și la fiecare oră din cele 5 spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetate a fost binefăcător. Și acela mi-a intrat în, cumva în, în reflex, ca să zic așa. Și aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. Așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc., acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și noi făceam religie la școală și mi-aduc aminte că toate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele mari și așa mai departe. Și aveam preoți foarte, foarte buni profesori de religie și noi săraci le făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor în general și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna marele râu, marele și purul râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu-zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat...

0: fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană. Mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic, Veda, și le traduceam niște imnuri și așa. Chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalm și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușulengă. Și eu sunt, dar de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care vă e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut, ce am făcut. Zice, de când era mică m-am căsnit să învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe din afară, de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau, erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei, în orice formă, și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel veneau la mine și teologi. Aveam, mi-aduc aminte, în fundul amfiteatrului, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate. Fiindcă am format foarte multe suflete, asta este bucuria mea cea mare și singura mea, cum să zic, singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru și el foarte credincios și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o năzdrăvenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copiii, cu tinerii. Am pus Biblia în capul bibliografiei. Catedrele trebuiau să dea bibliografia pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizație, mi-aduc aminte, de la universitate. Doamna, și lângă, ce faceți? Ce faceți? M-am nenoroșit. A spus, uite, dragul meu, n-ai decât să scot Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, i-am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți fundamentale. Și așa am lăsat, închipuiți-vă, era bibliografia Catedrei de Literatură Universală și Comparată, începea cu Biblia. Și a fost un lucru foarte bun. E bine, treptat, cu ei odată, evoluam și eu, deși, firește, eu știam mai mult decât ei la vremea aceea. Treptat, mi-am extins activitatea de lectură, de texte, ceea ce e foarte important, știți, în materia credinței, în materia aceasta religioasă. Esențial este să cunoști textele, în primul rând, Scriptura, cum spunea Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matăescu, Dumnezeu odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patrafirul lui plângând și a spus, părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus, doamna Ușulenca, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis, din potrivă, vă trimit pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii.
1: Muică! Noi suntem!

0: Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar numele, eu ziceam că numele culturii, știți? În numele culturii nu puteau ignora scripturile și toate lucrurile acestea care țin de o desfășurare de milenii, nu? Ei, și atunci, sigur că eram chinuită de pentru ei să nu pățească ceva sau... Eu mă securam cum puteam, dar pentru ei mi-era teamă. Însă erau foarte bucuroși și au învățat foarte mult. Și asta a fost pentru mine, cum v-am spus, o mare... Poate a fost singura victoria vieții mele. Nu ce am scris, nu ce am făcut, dar asta. Am forjat, am modelat în credință sufletele tinere. Sau, în orice caz, unele suflete tinere pe care le-am avut în grijă. Ei, că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu întotdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe stradă, pe catedră, de atâtea ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum. Când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpoziumul acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozion. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ele, am emoții puternice. Și eu, cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt oarecare primezie, dar nu mă interesează primezie.
1: Se apropie viitorul, se aude, se vede, gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una, se apropie viitorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor. Și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume, se apropie viitorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat, se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
0: Este marea mea durere ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, văd că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră, gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială, care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
0: Absolut, știa să trăiască în curăție și de când eram copil știam așa. Că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țărani, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă, când aveam moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece este, se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău. Pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul. Ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei, oare unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Și pe de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care sunt, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unei societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorbea, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la noi în Europa, dar pretutind de pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama, noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri, profitul, câștigul și plăcere. Mă înlaștim la materie, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată. Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare, domnul Tomărac. Catehizarea ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbori, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă, că au scăpat de o nenorocire, că au, mă rog, că au intrat într-o viață normală și viața se desfășura frumos și, cum să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni sau, nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de doi bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici chestă. Că patronul Bucureștilor era Sfântul Dimitrie de la Salonic. Închipuiți-vă. Iar eu, care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, nu așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Ori cum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul București printr-un decret? Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea Zeppelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la Sfântului Dimitri Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1956 când Stalin l-a fi... Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, spun, Doamne, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă s-au maturizat sub comunism și atunci cred toate năzdrăvăniri sau toate comitele sau nu au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care îl aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo. Am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și caii și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum se văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiați de om și pe omul văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, făptura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind tăcuți după chipul și asemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Ei, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozion de la acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost amănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preot și călugări de mare avergură intelectuală și spirituală, ca Andrei Scrima, ca Sofia Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funcțional al credinței, pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez că își va întoarce fața de la noi, deși suntem atât de nerecunoscători. Dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat farisei dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins monedă, a spus ce e acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitorul. Și a zis, al cui echipă acolo? E al cezarului. Atunci da cezarului și al cezarului și Dumnezeu cel lui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit. Societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
3: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoie a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc eu! M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd pe mai mulți și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședrea de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Raav și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-u ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-u ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Că deavor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a treapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel Preanalt L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile Tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, Cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine cel ce cu umilință cad înaintea ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bună vestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. Patriarhul României a participat la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic. 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară pentru emiterea de documente de călătorie după violențele de stradă din Belfast. Urmează un val de furtuni și aer rece. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de instabilitate atmosferică accentuată de tip cod galben și cod portocaliu. Și în această seară începe Cupa Mondială. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Bartolomeu. A fost unul dintre cei 12 apostoli. Mențiuni despre el găsim în Evangheliile Sinoptice și în Faptele Apostolilor. După pogorârea Duhului Sfânt a propovăduit Evanghelia în Asia împreună cu apostolul Filip, cu sora sa Mariana și cu apostolul Ioan. În Hierapolis a fost crucificat cu capul în jos pentru că a omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. Sfântul Bartolomeu a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă. A mers apoi în India, unde a tradus Evanghelia după Matei. În Armenia a vindecat-o pe fica regelui, fapt pentru care a suferit moarte martirică din cauza invidiei fratelui acestuia. Momentele liturgice dedicate onomasticii și sărbătoririi a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic al Constantinopolului a sanctității sale Bartolomeu I au continuat astăzi în insula Imbros din Turcia cu Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panaghia de patriarhul ecumenic Bartolomeu, patriarhul Daniel al României și patriarhul Daniil al Bulgariei. Cu acest prilej, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de felicitare intitulat Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o personalitate a lumii ortodoxe recunoscută pe plan internațional. Ascultați fragmente din cuvânt citite de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Prezența noastră la aceste evenimente constituie un prilej binecuvântat de întărire a relațiilor de comuniune și conlucrare dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română în slujirea credincioșilor și în mărturisirea credinței creștine ortodoxe în lumea contemporană. Ne amintim cu bucurie de faptul că aceste relații de comuniune fraternă între cele două biserici ortodoxe au fost consolidate de-a lungul timpului și prin cele 14 vizite oficiale ale sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în România. De două ori în calitatea de mitropolit al Calcedonului și de 12 ori în demnitatea de patriarh ecumenic. Fiecare dintre aceste vizite a reprezentat un moment de binecuvântare și afirmare a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, cea mai recentă vizită având loc la finalul lunii octombrie a anului 2025 cu prilejul sfințirii picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale din București, eveniment cu o profundă însemnătate pentru ortodoxia românească și universală.
0: De asemenea, preafericitul părinte patriarh Daniel a amintit că sanctitatea sa, patriarhul ecumenic Bartolomeu, este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai dialogului interreligios contemporan și ai păcii între culturi și popoare.
1: Evidențiind constant faptul că religiile pot contribui la pace, reconciliere și cooperare între popoare, sanctitatea sa a dezvoltat relații de prietenie atât cu reprezentanți ai iudaismului, cât și cu lideri musulmani și ai altor tradiții religioase. Astfel, sanctitatea sa Bartolomeu a continuat și intensificat dialogul interreligios bilateral cu comunitatea iudaică, început de Patriarhia Ecumenică în anul 1977, pe teme precum dreptul, tradiția, revigorarea lumii moderne și dreptatea socială, sublinind permanent necesitatea cunoașterii valorilor religioase iudaice și creștine prin dialog și respect reciproc. Totodată, sanctitatea sa Bartolomeu a cultivat dialogul religios bilateral al Patriarhiei Ecumenice cu comunitatea islamică, început în anul 1986, și a sprijinit cooperarea creștin-musulmană, accentuând importanța respectului reciproc, toleranței și a conviețuirii pașnice, precum și faptul că pacea și libertatea nu constituie doar daruri dumnezești, ci și o responsabilitate a noastră neîncetată.
0: La final, Patriarhul României a transmis felicitări Patriarhului Ecumenic la ceas aniversar.
1: De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, vă felicităm călduros pentru slujirea rodnică pe care o desfășurați în demnitatea de arhiepiscop al Constantinopolului, noua Romă și patriarh ecumenic, precum și pentru dăruirea permanentă față de misiunea Bisericii lui Hristos în lumea contemporană. Activitatea sanctității voastre în plan internațional arată că Patriarhia Ecumenică dorește să promoveze valorile spirituale perene ale Ortodoxiei în lumea de azi. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al sanctității voastre, serbat astăzi de Biserica Ortodoxă, să vă dăruiască sănătate, ajutor și îndelungă slujire spre binele bisericii și spre continuarea misiunii de promovare a păcii, a înțelegerii și a cooperării între popoare, religii și culturi. Dorim ca această lucrare binecuvântată, pe care o desfășurați cu multă convingere, devotament și responsabilitate, să fie benefică pentru misiunea bisericii și pentru societatea contemporană. Într-un mulți și binecuvântați ani, cu deosebită stimă și frățească dragoste în Iisus Hristos, Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat fragmente din cuvântul Patriarhului României, rostit cu ocazia zilei onomastice a Patriarhului Ecumenic, citite de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Patriarhul României a fost însoțit la aceste evenimente aniversare de o delegație din care au făcut parte Părintele Arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, Arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și director al Agenției de Știri Bazilica, și Părintele Mihai Mușat, secretar patriarhal la sectorul Relații Bisericești Interreligioase și comunități românești externe. Anul acesta, sanctitatea sa Bartolomeu împlinește 35 de ani de la alegerea în demnitatea de patriarh ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos sărbătorește 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros. Tot astăzi l-am cinstit și pe Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, trecut și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod din anul 2012. Sfântul Luca a trăit între

0: noastră la paraclisul Institutului Național de Endocrinologie CEI Parhon din București. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi conferința Sănătatea Familiei Creștine, Perspective Spirituale și Medicale. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Antibiotice Iași și se înscrie în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a transmis mesajul Patriarhului României dedicat participanților la conferință, intitulat Lucrarea comună a Bisericii și Medicinei în sprijinul familiei.
1: Evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană. Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală, este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește este armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească. Familia creștină, numită și Biserica de acasă, este spațiul cultivării comuniunii, al credinței și al solidarității între generații. În cadrul familiei creștine, evlavioase și milostive, omul învață iubirea ca dăruire de sine, respectul și compasiunea față de cei aflați în suferință, precum și responsabilitatea față de aproapele.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Următoarea prelegere a aparținut economistului Ioan Nani, directorul general Antibiotice Iași, care a vorbit despre misiunea instituției pe care o reprezintă.
2: Este o onoare și o bucurie să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră într-un spațiu al dialogului și al responsabilității față de oameni, unde credința și știința se întâlnesc în împlinirea aceleiași misiuni, binele semenilor noștri. Biserica și medicina au fost întotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța. În acest spirit, Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni. Pentru Antibiotice, companie românească născută din tradiția cercetării și a excelenței farmaceutice, legătura cu comunitatea și cu valorile care definesc identitatea poporului român reprezintă o parte firească a misiunii noastre. De peste 7 decenii transformăm rezultatele cercetării și inovării în soluții pentru sănătatea oamenilor.
0: Ioan Nani, director general Antibiotice Iași. În deschidere au mai luat cuvântul profesorii universitari Adrian Străinu Cercel și Alexandru Rafila de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, precum și asistentul universitar Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Sesiunea de deschidere a fost moderată de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific. Conferința Sănătatea Familiei Creștine, Perspective Spirituale și Medicale s-a încheiat în această după-amiază cu 2 sesiuni de lucru intitulate Cursuri de educație medicală și farmaceutică. Paraclisul Institutului de Endocrinologie Constantin Ion Parhon din capitală, închinat Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, și-a sărbătorit astăzi hramul. Lăcașul de cult deține un fragment din moaștele Sfântului. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, din care a făcut parte și părintele Radu Mureșan, paroh la Biserica Mavrogheni și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian, patriarhul din București. În cuvântul de învățătură, părintele profesor Radu Mureșan a evidențiat personalitatea complexă a Sfântului Luca al Crimeii, cunoscut atât pentru activitatea sa medicală, cât și pentru mărturisirea credinței în perioada persecuțiilor comuniste.
3: Un sfânt mare ajutător, medic și un chirurg de excepție, iar evlavia credincioșilor este deosebită pentru că este un mărturisitor în temnițele comuniste bolșevice, în gulag, și a mărturisit credința nu doar prin știința pe care a avut-o deosebită, ci mai ales în iubirea și marea lui jertfelnicie pentru popor și pentru casa lui Dumnezeu. Îndrăzneala pe care a avut-o venea din credința lui puternică și ajutorul pe care îl oferă și astăzi ca mijlocitor în ceruri pentru sănătatea și mântuirea sufletelor noastre este unul special și în uriașul sine.
0: Părintele Radu Mureșan, paroh la Biserica Mavrugheni și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București.

0: La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
1: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați: soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale.
1: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria Luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din capitală. Asociația Pelerinii Faptelor Bune din Iași continuă proiectul educațional Educație, nu abandon. După ce luna trecută voluntarii asociației au desfășurat activități în comuna Vlădeni, pe parcursul lunii iunie, proiectul este implementat în parohia Crucea. Inițiativa își propune să combată riscul de părăsire timpurie a școlii și să readucă motivația pentru studiu în rândul tinerilor din comunitățile vulnerabile. Programul este structurat pe ateliere tematice interactive care abordează domenii cheie precum lucrul în echipă, dezvoltarea personală și încrederea în sine, educația financiară și managementul resurselor. Aflăm detalii de la Gabriel Andrei Timofte, președintele asociației.
2: Proiectul se desfășoară în weekend, cel puțin acum la Crucea. Când l-am desfășurat la Vlădeni, era în fiecare zi de joi, timp de o lună de zile. Am avut 4 ateliere cu 4 speakeri diferiți pe diferite teme care ajutau la prevenirea abandonului școlar. Iar acum se desfășoară în fiecare sâmbătă. El a început deja de 2 săptămâni și urmează acum a 3-a sâmbătă și următoarea săptămână se va încheia. La ultimul atelier au fost 100 de copii. Ei făcând parte din minoritatea etnică a romilor, au din păcate această aplicare, unii dintre ei spre abandonul școlar, uneori chiar influențați de familie sau din cauza lipsurilor de acasă, mulți pleacă la muncă. Colegii noștri merg în fiecare sâmbătă acolo și fac ateliere. Au început cu gestionarea timpului, cu gestionarea banilor, pentru că este important să înțeleagă. Pentru a preveni abandonul școlar trebuie să știm să gestionăm și banii. Desigur, atelierele sunt adresate inclusiv părinților care doresc să participe la aceste ateliere. Desigur, nu participă niciun părinte. Până acum n-a participat, dar noi adresăm invitația și lor să participe, pentru că sunt sigur că îi vor ajuta și pe ei să gestioneze mai bine relația cu copilul lor.
0: Gabriel Andrei Timofte, președintele Asociației Pelerinii Faptelor Bune din Iași. Credincioșii parohiei Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Clujean Plopilor au sărbătorit astăzi hramul de vară al bisericii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La final a fost oficiată slujba parastasului pentru mitropolitul Bartolomeu Anania, episcopul Vasile Fluieraș, pentru preotul Iulian Benche și preoteasa Lucreția, ctitorii lăcașului de cult. Biserica din cartierul Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și păstrează un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul spiritual al comunității. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești își sărbătorește mâine ocrotitorul spiritual. Manifestările dedicate hramului au început din această seară cu slujba privegherii. Mâine programul va începe la ora 9 cu acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, urmat de Sfânta Liturghie Arhierească. De la ora 12, în Biblioteca Așezământului va avea loc lansarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Cu acest prilej va fi vernisată și expoziția cu ilustrațiile volumului. Zilele așezământului se vor încheia sâmbătă cu activități recreative dedicate copiilor, programate de la ora 14 în curtea Centrului de Copii. Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a vizitat astăzi pe credincioșii din parohia Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeii din Constanța. Credincioșii veniți la prăznuirea unuia dintre hramurile bisericii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de ierarh, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. S-au putut închina și moaștelor tuturor celor trei ocrotitori ai Lăcașului, aflate permanent acolo spre cinstire. Cei trecuți la cele veșnice au fost pomeniți de înalt preasfințitul Părinte Teodosie în încheierea Sfintei Liturghii, apoi ierarhul Tomisului a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața și personalitatea Sfântului Ierarh Luca al Crimeei.
3: Sfântul Luca al Crimeei este pomenit în toate părțile ca doctor de suflete și mijlocitor al tuturor creștinilor care îi cer ajutorul. Mai rar să iubească cineva semenii cum i-a iubit Sfântul Luca. Când auzea că undeva este cineva în suferință, se ducea sau dacă nu putea să meargă, trimitea ajutor la cel ce n-avea hrană sau îmbrăcăminte sau altceva. De aceea rămâne un model de viețuire ca slujitor, ca medic, ca ierar. Cu adevărat a fost doctor al trupurilor, dar mai ales și al sufletelor.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, lucrările de construcție a Bisericii Parohiei Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei au început în 2009, an în care a fost finalizat demisolul construcției. Comunitatea constanțeană este cunoscută prin activitățile de ajutorare a celor nevoiași. Parohia dispune și de o cantină socială mică. În fiecare săptămână au loc întâlniri catehetice cu tinerii. Tot acolo au fost puse bazele unor proiecte educaționale în parteneriat cu mai multe școli, printre care parohia desfășoară activități de pregătire a peste 90 de elevi la matematică, limba și literatura română și limba engleză. Pe lângă proiectul Alege școala, mai sunt în curs de derulare activități de educație și pregătire pentru carieră, iar în viitor parohia va derula proiecte pentru prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a întâlnit astăzi cu clericii din cele 5 protopopiate ale județului Mureș cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul, desfășurat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș, a debutat cu un tedeum. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul Familia creștină contemporană între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei, în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine. Înalt preasfințitul Părinte Irineu a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de Părintele Mircea Nicolae Florea, păstor al credincioșilor parohiei Târgu Mureș 17. La final, întâi stătătorul eparhiei le-a adresat celor peste 350 de clerici îndemnuri pentru lucrarea lor pastoral-misionară și administrativ-gospodărească.
4: Familia preotului ocupă un loc important în viața bisericii și a comunității parohiale. În tradiția ortodoxă, preotul este nu doar un slujitor al Sfântului Altar, ci și un păstor al credincioșilor. De aceea, familia sa trebuie să devină o icoană vie a familiei creștine, o mărturie a credinței trăite conform Evangheliei lui Hristos. Într-o lume schimbătoare, marcată de atâtea patimi și răutăți, familia preotului este chemată să fie un factor de promovare a vieții religios-morale în parohie. Totodată, ea este chemată să fie un factor de coeziune socială, atrăgându-i în jurul ei pe ceilalți credincioși. Astfel, îi determină pe aceștia să lucreze pentru mântuirea sufletului și pentru binele comun.
0: Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Zi de hram a fost astăzi la schitul acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din județul Galați. Înalt preasfințitul Părinte Casian s-a alăturat cu acest prilej obștii monahale și credincioșilor prezenți la cel de-al doilea hram al așezământului. După taina Sfântului Maslu, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din incinta schitului, înconjurat de un sobor de preoți din protopopiatul covurului. A fost oficiată apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii lucrătorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice. Înalt preasfințitul părinte Casian a vorbit despre sfinții apostoli Bartolomeu și Barnaba, prăznuiți astăzi, și despre viața sfântului Luca al Crimeei, model de medic, mare îndrumător duhovnicesc și arhiereu mărturisitor al credinței în Hristos în temnițele comuniste. De asemenea, le-a vorbit celor prezenți despre cinstirea sfintei icoane a Maicii Domnului Acționestin, una dintre cele mai renumite și iubite icoane din Biserica Ortodoxă.
5: În actualizarea minunii Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos, care prin înger ne-a arătat că este o mamă atât de vrednică, iubind pe pământ și în cer pe toți fiii ei, de atunci am primit rugăciunea semnată de înger unui rugător. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Unul din fiii ei, tot atât de vrednici, Sfântul Doctor fără de plată Luca, am vrednicit măicuțele de la Cudal, Maica Stareță, ctitorul, ctitorii, dăruitorii, miluitorii, să înfrumusețeze această nouă grădină a Maicii Domnului, străjuită de lanul de grâu, care promite pâinea noastră cea de toate zilele.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Piatra de temelie pentru noua biserică a Schitului Amintit a fost pusă de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian în urmă cu 4 ani, chiar în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Luca al Crimeei. Așezământul monahal se ridică prin contribuția mănăstirii Nașterea Maicii Domnului cu Dalbi pe terenul donat de o familie de credincioși din București, situat în extravilanul comunei Frumușița, județul Galați. Până în prezent, cu sprijinul Centrului Eparhial Galați și eforturile Stareței Mariani Popa, au fost realizate drumul de acces către schit și alimentarea cu apă, lucrări pentru sistematizarea și amenajarea curții interioare și alimentarea cu energie electrică. Până în prezent au fost ridicate Biserica Mare și un paraclis de vară. Sunt efectuate lucrări ample la celelalte clădiri din incinta ansamblului. În Episcopia Maramureșului și Sătmarului s-a desfășurat astăzi ultima conferință pastoral-misionară a clericilor din eparhie. De această dată au participat preoții din protopopiatele Satul Mare, Carei și Oaș. Lucrările s-au desfășurat în Catedrala Duminica tuturor Sfinților din Negrești Oaș, sub președinția preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța unor astfel de întruniri ale preoților pentru a-și împărtăși din experiența pastorală.
6: Felicităm pe părintele protopop Marcel Malanca și pe ceilalți doi protopop de Satul Mare și de Carei și pe preoții care au participat la conferință în ținută canonică și cu toată responsabilitatea și cu toată bucuria, pentru că se întâlnesc doar de 2 ori pe an și o bucurie sfântă să se întâlnească și să-și împărtășească din experiența pastorală, anul acesta fiind și anul magial al pastorației familiei creștine. Au multe lucruri de învățat și de discutat despre felul în care trebuie făcută cateheza nu doar a copiilor, ci și a părinților. De altfel, Patriarhia Română are un proiect pilot numit Școala Părinților și este foarte important să-și împărtășească din experiența pe care cei care lucrează la acest proiect le-au transmis-o deja, de exemplu, părintele protopop Stan Florin de Târgu Lăpuș, care este implicat în acest proiect. Am împărtășit lucruri foarte importante. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în cadrul conferinței a fost susținut referatul Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în biserică. De asemenea, au fost abordate și teme precum familia în Noul Testament, modelul Maicii Domnului pentru femeia creștină, precum și problema avortului. Parohia Lazaret din Bacău și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitori, pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. În mijlocul comunității parohiale s-a aflat preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat 2 dintre virtuțile principale ale Sfântului Luca al Crimeei.
7: Prima virtute care l-a caracterizat pe acest sfânt atât de iubit a fost credința puternică în Dumnezeu. Credință care l-a făcut să rămână puternic chiar și atunci când autoritățile din Federația Rusă, din Uniunea Sovietică, din vremea respectivă, au pornit o aspră prigoană împotriva creștinilor și a celor care mărturiseau adevărul de credință. A doua virtute pe care a lucrat-o acest mare părinte al bisericii este iubirea. Iubire pe care a arătat-o în primul rând față de semenii săi, chiar și atunci când era prigonit, alungat și trimis în Siberia din pricina credinței. I-a iubit pe semenii lui, pe credincioșii care au fost încredințați spre păstorire și a arătat această iubire în tot timpul și în tot locul. Nu era un bolnav sau un semen de-a lui care să-i întindă mâna și el să refuze.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Continuăm acum cu alte informații. În contextul violențelor recente din Belfast, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară din partea autorităților române pentru emiterea de documente de călătorie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, este vorba despre 20 de cetățeni români, 13 adulți și 7 copii și un cetățean străin. Sunt așadar 4 familii, 3 persoane care sunt rude și un cuplu. Consulul României la Edinburgh s-a deplasat astăzi la Belfast pentru a discuta cu poliția despre situația tensionată. Reamintim, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate marți noaptea. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaților. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și au exprimat însă intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp. Marți seara, sute de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au incendiat vehicule și au atacat poliția din capitala nord-irlandeză Belfast într-un val de violențe antimigranți. Protestele au fost organizate în urma atacului cu cuțitul comis de un refugiat sudanez. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale, să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. În Irlanda de Nord locuiesc circa 20.000 de români. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcător,

Chiindu-se peste nesfânta într-o curăție, zis al lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

S-a bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

vii for de gândurile credincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul,

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

pe cei din întuneric. Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te, pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesfârșită.

îngerească. Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind

Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți,

născătoare de Dumnezeu Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și

celui dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor.

de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce te vrăjmași.

ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului!

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Dintre toate florile care ne bucură ochii primăvara, vioreaua se distinge prin culoarea ei albastră. Ea înflorește și rezistă 12 săptămâni până când se ofilește. Despre viorea în această ediție, cu versuri populare culese de George Muntean în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de Livia Sorlea, Dusco Opric, Marioara Pop, Iosif Rusu, Maria Lătărețu, Paula Medrea, Gheorghe Mureșan, Veronica Macarie Moldovan, Mădălina Candrea, Lilia Focșa. Foicică viorea, spune-i la mândruța mea că mi-e tare dor de ea, de te-o pune la ureche, să fie mândră între fete, să-i șoptești încetişor care este al meu dor. Vă invităm să ascultați Trandafir și Viorele, cântă Gheorghe Mureșan, și Frunzuliță Viorea, cântă Lilia Focșa.

foaie verde viorea, spune-mi pui de turturea, cât de lată-i Dunărea, să treacă badea pe ea, cu trei cai alăturea, unui roșu ca focul, altui negru ca corbu, pe care-i badea călare, pintenoc de trei picioare și de una lină tare. Vă invităm să ascultați în continuare. Bade ochii de viorele, cântă Mădălina Candrea, și frunză verde viorea, cântă Marioara Popa.

În fundul grădinii mele răsărit o viorele, paște badea boii în ele, și tot mână slugile să-i trimit eu buzele, și tot mână sluguța să-i trimit eu gurița. Doar eu n-am nebunit să-i trimit gura pe vânt, doar eu nu-s om nebun să-i trimit gură pe drum. Vă invităm să ascultați în continuare Frunză verde viorea, cântă Livia Sorlea, și Frunză verde a viorea, cântă Iosif Rusu.

Bădiță, când vei pleca, să dai prin grădina mea, să-ți dau flori și o viorea și guriță cât îi vrea. Vă invităm să ascultați în continuare Floare Viorea, cântă Paula Medrea, și Foicică Viorea, cântă Veronica Macarie Moldovan.

Foaie verde, foaie fragă, cum ți-o zice, mândră dragă? Eu ți-o zice, Viorea, mi-ești dragă ca inima. Vă invităm să ascultați în continuare. Viorea, Viorea, cântă Maria Lătărețu.

0: micuța ta noră, mănicuță la oră, și mănicuța ta noră.
1: Ați ascultat versuri populare culese de Gheorghe Muntean și publicate în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de îndrăgiți interpreți de muzică populară. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dusco Opric cu melodia Foaie Verde Viorea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi continua seria închinată Teologiei Sfinților Isihaști și mă voi opri la un mare părinte al Bisericii, care ne-a deschis orizontul cunoașterii Sfinților Puznici Nevoitorii din vechime prin publicarea Filocaliei de la Veneția în anul 1782. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un mare teolog al Bisericii Ortodoxe, care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale intelectuale, cât și prin cele duhovnicești. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era una incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată naționalismul religios. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de edificarea unor cărți folositoare și așa mai departe. Un reviriment se produce în secolul al XVIII-lea, care consemnează înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți iluminați. Simbolul noii sinteze între bizantinism, antichitate și iluminism, scrie arhidiaconul Ioanică Junior, a fost pentru o scurtă vreme însă faimoasa Academia Atonită, înființată în jurul anului 1750 lângă Vatoped, de Patriarhul Ecumenii Kiril al V-lea, într-un loc impunător, menită să primească 170 de studenți din întreaga Grecie, pentru a fi o universitate de studii clasice și moderne, în care să se predea logica, filozofia, matematica, fizica și teologia după izvoarele clasice ale disciplinelor umaniste și după cele mai noi achiziții ale științelor și filozofiei europene moderne. Perioada de glorie a Academiei a fost între anii 1753 și 1759, sub directoratul lui Vulgaris care, spre disperarea călugărilor tradiționaliști, predă aici logică, fizică și metafizică. Neînțelegerile între profesori au dus la demisia lui Vulgaris și la intrarea școlii pe o linie mai tradițională. Demisia lui Vulgari s-a reprezentat semnalul unei crize interne a programului academic al iluminismului ortodox, promovat de acesta, de Teotokis și de alții discipoli ai lui. Conflictul cu mediile conservatoare ale monahismului, aristocrației și intelectualității fanariote, obtuzitatea anturajelor i-au determinat pe Vulgaris și Teotokis să abandoneze Grecia captivă și să se stabilească în Rusia ortodoxă, unde au găsit un climat propice pentru desăvârșirea programului lor teoretic. Tot în acest veac prindea contur și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul. El s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări de a redescoperi comorile spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monac de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu și un dar făcut aproape lui. Părintelui Elia Citeriu îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a lăsat ca moștenire o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodim Aghioritul, tradusă de Maria Cornelia Ică și arhidiaconul Ioan Ică Junior la editura de Isis. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părinte Elia Citeriu a cunoscut întruparea isihazmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste.
Muntele Athos, întâlnirile de taină cu părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru de la Sihăstria au avut un rol exponențial în modelarea gândirii filocalice a celui care a dat teologiei răsăritene un adevărat festin cultural duhovnicesc spre o mai bună cunoaștere a celui care a publicat în anul 1782 la Veneția celebra antologie din scrierile puznicilor. Cuviosul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos cu numele de Mirian Nicola Calivurțis. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși, însă și mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Chrysantes Hortiris, fratele Sfântului Cosma Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. În acest sens, părinte Elia Citerio face următoarea precizare, și anume că probabil la solicitarea aceluiași Chrysant, la încheierea cursurilor școlii din Naxos, la vârsta de 16 ani, tatălui Nicola l-a adus la Smirna, la faimoasa școală elenică, numită mai târziu Școala Evanghelică, în internatul studenților. Însă și istoria întemeierii acestei școli e semnificativă sub multe aspecte. Într-un colegiu de iezuiți sosiți la Smirna, începând din anul 1624, se oferea deja o instrucție de tip secundar, deschisă tuturor studenților de orice naționalitate și confesiune. Dar la începutul secolului XVIII, comunitatea greco-ortodoxă a vrut să se doteze cu o școală autonomă, respingând ofertele de colaborare ale iezuiților. Momentul hotărător în viața tânărului Nicola îl reprezintă întâlnirea în 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute. Grație acelei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihazm și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, aceasta proclama o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau săvârșirea pomenirii morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia în deopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar ritmul împărtășirii să devină mai des. Monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. Mișcarea colivarilor propunea așadar o interiorizare și o înălțare

Sfântul Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul Pribiag Măcarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și de editare a unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și Despre Deasa Împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra, începând de acum, întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat, aparținând unor autori din diferite epoci. O panoplie editorială vastă care a însemnat, cu siguranță, un reviriment teologic în epoca sa. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, după broșurile lui Paolo Segneri, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scopoli, și la Exercițiile duhovnicești ale lui Giovanni Pietro Pinamonti. Însă contribuția sa față de original este una imensă, inserând în text citate din Sfânta Scriptură numeroase referințe patristice, precum și note ascetico-filocalice. Deci textele aparțin unor autori catolici cu retușuri în ceea ce privește substanța. Deși înverșunat oposant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Monahul Aghiorit este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca părinților și a sinoadelor. Lucrare normativă pentru practicarea pastoralei, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul și filozoful atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat și accentul pus pe morala și pietatea individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul, în spiritul eclesial și evanghelic, se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică a vinovății individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul, spune Christos Ianaras. Potrivit acestuia, o spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțin înduhovniciți, fi risipitorii care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia Dumnezeului terorist al exigențelor sadice ale dreptății. Tezele lui Ianaras au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe cuviosul Nicodim. În esență, profesul atenian i-a acuzat de concluzii pripite, de judecăți și interpretări tendențioase. E criticat pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze ca judecătorii sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, spun aghioriții, ci dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat sfânt și dascăl al ei. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de către Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale.

În secolul al XVIII-lea, isihasmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită Sfântului Nicodima Ghioritul, care publică Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă, apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodima Ghioritul este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecetea erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare, canoane scoase, de asemenea, din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub gondeiul marelui dascăl. În 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Sfântul Nicodim a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalie Verghetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din scrierile biografului său Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă austrer, dar străin de excese sau rigidități. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în pregătirea numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahi din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și doritorii de cuvintele sale. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenerile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în aceasta tradiția monahală răsăriteană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și priveghere. Aceste două ostenele ascetice se finalizează direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului isihast. De astfel, Nicodim priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă voința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața isihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încât la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei unde dormea, de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim dobândește o faimă nu numai de ascet și scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată împreună cu un tovarăș, de asceză sau în apropierea unor mici comunități isihaste, supus povățuirii duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează în mai multe rânduri biograful său. Și aceasta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie Velicicovski. Să nu se fi simțit, poate, la înălțimea unor ca atare exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie de la Neamț, tocmai monahii românii sunt cei care vor căuta Nicodim, dascălul vieții duhovnicești, răspândindu-i cărțile în traduceri românești. Sfântul Nicodim a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în haina de simplu monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunilor operei sale și a faimei de care se bucura. N-a fost nici măcar preot. Când nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale, robul și ultimul dintre monahi Nicodim, sau cu epitetul Zdrențărosul.
Sfântul Nicodima Ghioritul a fost un scriitor prolific. În decursul acestui deceniu s-au remarcat numeroși cercetători care au fost preocupați de polemica stârnită în anul 1992 de filozoful și teologul grec Christos Enaras. Îi amintim aici pe Gheorghe Capsanis, Elia Citerio, Teodoros Zizis, Nikos Papolidis, Vasile Voludakis, Teoclid Dionisiatul sau diaconul Ioanică Junior de la Sibiu. Acestea sunt câteva nume sonore care, prin cercetări comparative, au demontat acuzațiile lui Enaras de latinizare. De fapt, problema este mult mai veche, încă din vremea Sfântului fusese lansată împotriva sa acuzația de influența apusiană. Se pare că nici Lev Gile nu l-a simpatizat prea mult pe Sfântul Nicodima Ghioritul, socotindu-i traducerile din Scupoli și Pinamonti drept piraterie filologică duhovnicească. Monahul bisericii de răsărit Lev Gile n-a înțeles la acea vreme că Sfântul Nicodim nu a furat proprietatea duhovnicească a unor autori, ci doar a tradus și a inserat texte din scriptură, numeroase note patristice, precum și note ascetico-filocalice. Ca să ne imaginăm contribuția lui Nicodim, trebuie să specificăm faptul că exercițiile spirituale, o mică broșură de 30 de pagini, scrisă de Pinamonti, a fost transformată de Sfântul Nicodim într-o scriere voluminoasă de 650 de pagini. Se pare că aceste scriere au ajuns în mâna monahului din Naxos prin intermediul lui Macarie Notara, care a împrumutat manuscrisele respective din biblioteca mănăstirii din Patmos, unde erau înregistrate ca anonime și deja traduse în neogreacă. Însă contribuția sa față de original este una imensă. Însă Nicodim nu a știut de proveniența lor, ci a făcut ascultare de Sfântul Macarie și le-a editat. Așadar, Sfântul Nicodim rămâne pentru întreaga ortodoxie un model de statornicie în credință în vremuri de maximă tensiune. Cuviosul Nicodim recomanda fiecărui creștin cunoscut să nu lase să treacă o zi fără să citească măcar un pasaj din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți. Făcea aceasta pentru că observa că de mulți creștini se rătăcesc datorită necunoașterii scrierilor duhovnicești. Așa cum Sfântul Cosma Etolianul îi îndemna pe oameni să construiască școli pentru a nu-și pierde moștenirea neamului, cuviosul Nicodim îi povățuia să citească pentru a nu-și pierde sufletul, încercând lucruri peste puterile lor sau ignorând viața duhovnicească. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Ne-am referit în această seară la contribuția pe care a avut-o Sfântul Nicodima Ghioritul la reînnoirea isihazmului, promovat cu secole în urmă de către Sfinții Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama, dar și de către alți părinți din Antichitate. Sfântul Nicodima Ghioritul s-a făcut remarcat nu numai prin rafinamentul său intelectual duhovnicesc, pe care l-a cultivat încă din tinerețe, dar și prin blândețea sa care l-a urmărit pe tot parcursul vieții. Acestea fiind spuse, Constantin Grigore vă mulțumește pentru atenție și fie ca până la apusul vieții noastre să ne întrarmăm cu arma blândeții, ca și noi la rândul nostru să devenim ucenici de sfinții nevoitori.